0: breathe. Belch another one.
1: Oh!

Yeah, bandit,

0: Ja, velkommen tilbake til semesterets siste episode med Nerdeprat.
1: Tenk på det.
0: Tenk på det. Og det faktisk ikke bare semesterets siste, men det også min siste episode.
1: Nei!
0: Som enda rarere. Ja, jeg deres programleder i dag, Fredrik Lerkerød, og med meg på teknisk har jeg...
1: Victor Wold for første gang på teknisk.
2: Utrolig.
0: Og som prater har jeg...
2: Herman Sallerud.
0: Yes. Ja, jeg har rett og slett fått lov til å være så egoistisk at vi bare skal prate om meg i dag. Så vi skal rett og slett ta en tur gjennom mitt gamingliv.
1: Ja, men det blir jo kjempegøy da.
0: Ja. Nå har vi en låt her allerede. Jo, da kjører vi på med... KTM av HC og Subaru.

office, my lost heart.

kommer. Hos han jeg kropper is i og genser ifra under hundre. Hessa nita sand og støvler. Djevelen vil gjøre meg til

0: Hør her, Ylvis. Reven sier...
1: Come on! Fire!
0: Sånn, så vet dere det.
2: Da vet dere det, og vi ble litt avbrytet av en låt her på introen, men vi får repetere da.
3: Det var noe med innstillingen, så var det sikkert litt min skyld også.
2: Ja, det går fint. Første gang på teknisken, du er unnskyldt.
4: Ja, jeg gjorde feil, ja, første gang. Så.
2: Ja, jeg har gjort masse feil, ja. Det er masse knapper.
3: Ja, masse knapper
2: å holde oversikt
3: på. Men vi er jo glad i masse knapper da.
2: Ja.
3: Det er gøy.
4: Ja, egentlig er jo det vår verden.
3: Det er knapper. Vår verden.
2: Det er jo det. Fader. Ja. Knapper av alle mulige slag.
3: Ja.
2: Nei, vi kan jo repetere kjapt da, for de som ikke hørte det, at siden det er min siste sending i dag, så har jeg av en eller annen grunn fått lov til å være så egoistisk at vi bare skal prate om meg.
3: Tenk på det.
4: Tenk på det. Det er utrolig.
3: Jeg er heldig.
2: Så vi skal rett og slett, etter innsjekken og etter nerdenyheter, så skal vi skal rett og slett ta dere med på min reise gjennom gaming. Fra,
3: ja, spennende.
2: Fra jeg var en liten idiot-kid til
3: og så kan vi komme i innspill og hva vi kanskje, ja.
2: Ja. Kan det blir rett og slett en mimre-episode.
3: Mimre-episode.
2: Mm.
3: Jinx.
4: Det er vi gode på, synes jeg.
2: Ja, vi er gode på mimring.
4: Ja.
3: Ja, vi har fått litt kritikk for at vi er litt nostalgiske folk.
2: Ja, men herregud, altså, 90% av gaming er jo bare å være nostalgisk og se på spill med rose-tinted glasses.
3: Ja, ja, det er akkurat det.
2: Ja. Nei, men vi kan jo ta en liten innsjekk da.
3: Ja.
2: Hva har du gjort siden sist, Herman?
4: Jeg er fortsatt i CS-hølet.
2: Uff da.
4: Ja.
3: Er det et høl?
4: Jeg synes det er et høl, for det er ikke bra, vet du.
3: Det er ikke en trone.
4: Nei, det er det ikke. For det går ikke bra nok til at det er gøy. Men det går akkurat bra nok at du har lyst til å prøve en gang til.
2: Ja.
4: Ikke sant? Hvis det hadde gått skikkelig dritt, så hadde jeg ikke spilt det.
3: Nei.
4: Men så er det sånn der, nå fikk jeg det til. Jeg ligger på toppen av lista, men så taper jeg likevel. Og det er sånn der, er ikke min skyld. Så da må jeg bare fortsette.
2: Er du på toppen av friendlisten, eller?
4: Ja, og så hver gang jeg spiller, så er jeg på topp av scoreboarden.
2: Ja.
4: Jeg gjør det best.
2: Ja, sånn, ja. Sånn, liksom.
4: Så jeg carrier hele dagen, men så taper vi. Og da blir jeg sånn, ja, det er andres skyld.
3: Ja,
4: så klart. Bare fortsette. Altså, det er ikke bra.
2: Nei.
4: Men det er gøy, da. Det er gøy. Og ikke gøy.
2: Jeg kjenner det veldig igjen.
4: Ja.
2: Ja.
4: Ellers har jeg ikke gjort så mye.
3: Nei.
2: Nei. Hva har du spilt da, Victor? Hva har du gjort?
3: Jeg har bursdag i dag.
2: Ja,
3: og...
2: Ja. Skal vi ta bursdagssang der?
3: Nei, helst ikke. Nei, det går bra. Nei, altså, ja, i dag så fikk jeg og Emilie, kjæresten min, vi spiller jo mye sammen, og pappaen til Emilie, altså jeg kan jo kalle han nesten for svigerfar da, men han er også skikkelig gamer.
2: Mm.
3: Og da, liksom, vi satt i dag og spilte Fortnite sammen, sånn trio, Zero Build, og vi gruste alle, vi vant flere ganger. Så det var veldig gøy. Så jeg gikk rundt som IG-11, den roboten fra Star Wars, og Emilie var hun ene jenta fra K-pop Demon Hunters.
2: Mm.
3: Og Are var Solid Snake. Så vi løp rundt og skjøt folk i Fortnite og vant.
2: Du har Snake i Fortnite nå?
3: Ja. Det er noen år siden, tror jeg.
4: Ja, ja.
3: Så alt er i Fortnite.
2: Ja.
3: Det var veldig gøy. Det var lenge siden jeg hadde spilt online. Det er litt sånn gøy å vinne og jobbe sammen om å vinne. Så det var gøy.
2: Det synes jeg er en bra start på bursdagen.
3: Ja, det var en bra god start.
2: Har du siste noe tak igjen nå?
3: Jeg spiste tiramisu, veldig fornøyd.
2: Hjemmelaget?
3: Nei, det var på en restaurant her i Trondheim. Så den var ikke like god som min hjemmelagde, faktisk.
4: Okay. Nei, den var jo helt nydelig.
2: Ja. Det skal mye til.
3: Det skal mye til, takk.
2: Ja. Tiramisu er jo den beste desserten vi har sett.
3: Ja, det er noe av det beste jeg vet, så derfor hadde jeg det i dag.
2: Den er god.
3: Ja, du da, Fredrik?
2: Nei, hva har jeg gjort? Det går jo nå i eksamensforberedelser, som er... Ganske kjedelig, merker jeg. Jeg er ganske lei av å ha eksamener.
3: Mm.
2: Det er heldigvis...
3: Tror du er alene om å tenke det?
2: Nei. Det er heldigvis siste semester med eksamener da.
3: Tenk på det.
2: Ja. Jeg skal ha ett emne, et fordypningsemne til høsten, så det blir egentlig siste eksamen da.
3: Ja.
2: Men det er siste ordentlige eksamenssemester.
4: Eksamen.
3: Mm.
2: Siste ekte eksamensperiode. Ja. Så det gleder jeg meg til å bli ferdig med, merker jeg.
3: Ja, men kult.
2: Mm.
3: Ja, nice.
2: Om jeg har spilt noe, jeg husker egentlig ikke.
3: Nei,
2: jeg tror ikke jeg har gjort det egentlig. Jeg fikk la litt med den Game Boy Coloren jeg kjøpte. Kjøpte jeg jo over påske med Pokémon Blue.
3: Det er så bra musikk.
2: Ja, det er kjempebra musikk. Det er bra musikk i alle Pokémon-spill.
3: Ja, veldig kjent for musikken egentlig.
2: Ja. Mm. Men først satt jo trenden.
3: Ja, det gjorde det. Det gjorde at Game Boy fikk et nytt liv.
2: Mm.
3: Salgene gikk jo skikkelig ned. De hadde jo lyst til å gi ut den Game Boy Atlantis, den 32-bit håndholdskonsolen.
2: Ja. Mm. Jeg har aldri hørt
3: det. Har du ikke?
2: Nei.
3: Det var som, på en måte som en sånn Game Boy Advance, bare på midten av 90-tallet.
2: Ja.
3: Den skulle komme ut, og de hadde bilder av den og alt mulig, men Pokémon kom ut. Det ble ingen grunn til å gi ut en stor, dyr håndholdskonsol. Game Boy fikk et nytt liv, og den ble jo den liksom, lengst levende håndholdskonsolen, og det er bare på grunn av Pokémon.
2: Wow.
3: Salgene ble aldri så gode som de gjorde etter at Pokémon ble sluppet, så

0: Det var et fenomen, altså.
1: Så de bare slapp Pokémon, tjente så mye penger at de var sånn, det her gidder vi ikke gjøre.
0: Tenk hvis det skjedde i dag. Det kom et nytt spill som gjorde det så bra at Switchen gjorde det så fint, at Nintendo bare kansellerte Switch 2.
1: Ja, det er altså det samme. De hadde det er jo det egentlig ikke trengt å lage en Switch 2, da. Den gjorde jo så bra.
0: Ja, men den, nå har jo den dabba av, ikke sant? Tenk hvis det kom et spill som gjorde at Switchen bare solgte dobbelt så mye, da. I løpet av en måned, liksom.
1: Ja, det er rart å tenke på.
0: Det er rart, og så kansellere en konsol. Så det er spennende hvordan spill bare endrer historien.
2: Ja. Endrer seg helt.
1: Vi skal nå høre en låt før vi får litt nyheter. Så her kommer The Gaia 2 Space Corps av Motorcycle. Der.

0: Innkommende signal på nødsituasjonskanalen.
1: Hallo? Kan du høre meg? Dette er Apollo 69. Vi har nettopp opprettet første kontakt med romvesener her ute i verdensrommet. De snakker ikke så mye norsk, men det er en merkelig sans for humor. Men de insisterer på at radioprogrammet Direktivet fra kontrollorganet er et vitenskapelig radioprogram. Jeg var inne og hørte litt, men det er jo et humorradioprogram, laget av romvesener med stort fokus på improvisasjon, ordspill, kverulerende spørsmål, karakterer og falske reklamer. Ja, direktivet fra kontrollorganet heter det, ja. Ja. Nei, men de sier at de skal sprenge oss hvis vi ikke aksepterer det. Kan vi få noen vitenskapsfolk på det her? Liksom, kan de, ja. Nei, Houston, nå tar de over.
2: Hallo.
0: Direktivet fra kontrollorganet.
2: Søndager klokken 4-5. Spotify, Apple Podcast. Direktiver fra kontrollorganet. Yippie!
3: Aktung! Aktung! Nerdprat er på igjen, og dette krever din fulle oppmerksomhet, for vi snakker om de mest sofistikerte emnene i historien, nemlig videospill og andre nerdeting. Jeg sa aktung! Radio Revolt!
4: Nå er det viktig å følge med.
5: Nå må vi følge med.
4: Nå må vi følge med, for nå har vi kommet... Nå har vi kommet til cirka 2 år videre fra jeg var seks år liten gubbe. Så nå har vi kommet til min 8-årsdag.
5: Ja.
4: Og da er det en ny mystisk pakke som venter.
5: Oi.
4: Og hva tror dere er inne i den pakken? Nå står de på skjermen her da.
5: På vi? Ja. vi har litt juksepapir her.
4: Litt juksepapir. Det er en Wii. Og det husker jeg, det ønsket jeg meg. Det visste jeg hva var.
5: Ja.
4: For det hadde jeg spilt hos kompiser på barneskolen.
5: Ikke sant.
4: Da hadde jeg spilt Mario Kart.
5: Ja, samme med meg. Ja. Jeg gjorde også det. Spilt, var mye Mario Kart.
4: Ja. Og så var det Wario Land, Shake It.
5: Kult.
4: Eller The Shake Dimension.
5: The Shake Dimension, ja. I Europa.
4: I Europa. Så det var min 8-årsdag. Pakket opp en Wii og Mario Kart og Wario Land.
5: Gøy.
4: Og så fikk jeg disse hjulene du hadde til Mario Kart.
5: Ja, sånn ratt, ja.
6: Ja, det var kul.
4: Og det var jo innertid med en gang. Det hadde jeg jo gledet meg til.
5: Jeg likte ikke det. Jeg spilte alltid med den Classic-kontrolleren til Wii, den lille ovalen.
4: Men det var en hardcore gamer fra det var liten.
5: Ja, man måtte ha hardcore.
4: Hva er disse motion controls som
5: går? Hva er det? Det likte jeg ikke. Ja.
4: Nei, dette er for barn, tenkte du. Nei, jeg spilte med det hjulet ganske lenge, inntil jeg skjønte at det var jo ganske nybe om å gjøre det. Så jeg begynte å spille med Wii Remote og Nunchuck.
5: Ja, det er min favoritt måte å spille Mario Kart Wii på nå.
6: Nunchuck.
5: Ja, det synes jeg er veldig gøy. For du må jo trikse med å bevege på kontrolleren, vet du. Hvis du spiller med annen kontroll, så må du over på D-padden, og det er så klønte.
4: Ja.
5: Så, ja.
4: Ja, ja. Men det er jo litt rart da, egentlig. For det er jo litt sånn gamer, hva skal man si, klisjé eller gamer trope, at man ikke liker motion controls.
6: Ja,
4: at man foretrekker å spille med en classic controller med knapper og joysticks. Men for meg så er det egentlig, altså det, å sitte med Wii Remote og Nunchuck'en og ha motion controls, det er liksom så tidlig i livet mitt at det kom at jeg ble såpass vant til det.
5: Ja, ja, samme med meg.
4: At for meg så er egentlig det en veldig naturlig måte å spille på.
6: Ja, sånn, ja.
5: Men samtidig, det er så som mange som overdriver så, de snakker om wiggle, nei, sånn der, hva heter det da? At Wii-spill er helt sånn ekstreme med sånn motion controls, og du må liksom sveive armen din rundt, og det er få spill, eller ingen av de gode spillene på Wii er sånn, da er det jo få, små bevegelser, ikke sant? Og det funker jo veldig bra på mange av de.
4: Gjør det.
5: For eksempel Skyward Sword, det er jo veldig intuitivt på en måte når du slår med sverd, og funker jo kjempebra.
4: Så, nei, jeg er egentlig litt sånn softspot for motion controls, egentlig, må jeg innrømme.
5: Jeg er veldig softspot for Wii generelt, for jeg synes det har en så artig og rar sånn spillbibliotek, da.
4: Ja,
6: sånn,
4: ja.
5: Det er den konsolen jeg har flest sånn fysiske spill til, er Wii. Det er så mye rart og gøy på den.
4: Det er veldig mye rart, og vi kan jo også komme litt inn på det at du hadde alle disse kanalene. Så du hadde Mi Channel, og så hadde du Wii Shop Channel, og så hadde du masse ulike kanaler du kunne laste ned fra Wii Shop Channel. Og det var jo igjen litt som den DS'en her med at det var mye mystisk rundt den da.
5: Ja.
4: Du visste ikke helt hvor grensene gikk.
5: Nei, hva som var mulig. Hva annet er på konsolen her.
4: Ja, så plutselig så var jeg hos en kompis, og så hadde han sånn 10 ulike kanaler jeg aldri hadde sett før.
5: Nei, ikke sant.
4: Sånn, hva faen er det her? Sånn, sånn der Mi board games.
5: Ja.
4: Det var masse rart. Masse rart du kunne få mine til å gjøre. Og...
5: Nei, kult.
4: Ja.
5: Brødrene til kompisen min, de hadde installert masse mods og sånn på Wii-en sin i 2009 og 10 og sånn.
4: Ja.
5: Så de hadde liksom alle spillet, og jeg bare, what, hvordan fikk dere det? Sånn.
4: Ja.
5: De hadde gjort mye rart med Wii.
4: Ja.
5: Mm. Hvilke spill liker du best da på konsolen? På Wii?
4: Oi. Jeg tror kanskje Skyward Sword er favoritten min. Skyward Sword og Mario Galaxy.
5: Ja.
4: Jeg tror Mario Galaxy var det spillet jeg skaffet meg etter at jeg på en måte ble ferdig med Mario Kart og Wario Land.
5: Mm.
4: Det husker jeg at jeg kjøpte selv,
5: ja.
4: Tror jeg.
5: Jeg fikk Wii-en min i 2010, så jeg fikk også, jeg kjøpte Mario Galaxy 2 også kort tid etterpå.
4: Ja.
5: Mm. Så det er mitt favoritt i hvert fall.
4: Ja. Jeg husker Mario Galaxy, det synes jeg var ganske vanskelig til å begynne med. Ja. Det var vanskeligere enn 64,
5: ja,
4: husker jeg.
5: Ja.
4: Fordi at du hadde jo, det er jo gravitasjon.
5: Mm.
4: Den gravitasjonseffekten.
5: Det blir flere dimensjoner å tenke på.
4: Ja. Mm. Så det var liksom, det var litt vanskelig, for det var vel kanskje 8-9 år.
5: Ja.
4: Det var litt vanskelig å på en måte rappe hodet rundt hvordan de kontrollene funket.
5: Ja, ja.
4: Men når de klikket på plass, så var det jo helt insane.
5: Og så var det jo så gøy med alle de Mii-spillene. Wii Sports Resort er min favoritt, med den øya, den Woohoo Island.
4: Ja, ja, ja.
5: Fordi rundt, og det er alle sånne sånn pil og bue og bowling og basketball og alt mulig.
4: Mm.
5: Så gøy.
4: Ja, jeg spilte jo også Wii Sports da, når jeg fikk den første gangen.
5: Ja, de gjorde det
4: var
5: det,
4: så gøy, for det kunne jo hele familien være med på. Så alle du kjente kunne spille det. Mm. Og alle syntes det var gøy.
5: Ja, det er akkurat det. Jeg spilte Wii Sports med mine besteforeldre.
4: Ja,
6: det gjør det,
5: ja. Det er helt sprøtt.
6: Jeg tror
5: de jeg spilte
6: med foreldrene mine også, faktisk. Litt grann.
5: Mm.
6: Men det er litt det samme med Guitar Hero også. Husker jeg var sånn der, wow, dette faen
5: må prøve. Alle må prøve, vet du.
4: Det skaffet meg også i 2009, tror jeg, kanskje.
5: Ja.
4: For da var jeg på besøk hos en tremenning i Finnmark.
5: Oi, var du tremenning i Finnmark?
4: Familie i Finnmark.
5: Oh, ja, har du det?
4: Så jeg var der, det må ha vært sommerferien 2009 eller noe.
5: Ja.
4: Og han hadde Guitar Hero.
5: Mm. Kult.
4: Og det ble også helt frelst da.
6: Ja.
4: Og det her er det kuleste jeg noensinne har sett.
6: Jeg tror det var sånn for alle. Det var sånn der en i slektet som fikk det, og så bare sånn der, Så måtte alle få seg det samtidig.
4: Det var skikkelig sånn bug.
6: Ja.
5: Jeg synes Guitar Hero var så skummel, for det var så skumle de rockerne, synes jeg. Det var sånn ekle de karakterene, så jeg var litt sånn redd.
6: Ja.
5: Da gikk jeg jo på SFO, vi hadde på SFO det Guitar Hero, så vi spilte det i SFO'en da, og jeg synes de var skikkelig rare, så skjønte jeg ikke helt det med den.
4: Nei,
5: det var litt vanskelig å... men det var kult da.
6: Jeg tok faktisk ned Guitar Hero, for jeg hadde besøk av en ungen til søskebarnet mitt da, som er sånn, det er kanskje 10-11 når jeg tok det med ned da, i stua når jeg var på besøk, og var sånn, here we go, son, sånn, her er Guitar Hero til PlayStation 2.
4: Ja.
6: Satt opp på TV nede og bare sånn, vær så god, nå skal du oppleve det her. Han klarte ingenting, akkurat som når jeg spilte første gang, klarte ingenting.
4: Ja.
6: Så bare sånn, du bare få det inn i rytmen og fingret også.
4: Ja, men når du først begynte å bli god på det, da var jo det rushet var jo helt...
6: Ja, utrolig gøy.
4: Ja,
5: sånn er det når man er barn, da er alt nytt for deg. Du må liksom lære alt fra bånda.
6: Ja.
5: Liksom ingenting er liksom selvforklarende.
6: Ja,
5: så det er en veldig unik periode.
6: Jeg føler jeg var veldig typisk på Guitar Hero, for jeg ble sånn skikkelig shit kid, for at jeg spilte bare Slow Ride. Det første på Guitar Hero 3, liksom. Første låten eller noe. Og den kunne jeg liksom utenatt, så jeg kunne omtrent spille den i blinde.
5: Høy, kult.
6: Yes. Så jeg kunne alle på beginner bare, da. Ikke noe sånn
5: ekspert.
6: Det var så sikkert skikkelig dumt ut, for jeg bare spilte den sangen om igjen.
5: Hva heter den ekspertlåta i Guitar Hero igjen? Den alle...
4: Så, Through the Fire and the Flames.
5: Ja.
4: Det var i treeren, da. Så jeg skaffet meg fireeren.
6: Ja.
4: Så min go-to-sang var Eye of the Tiger da.
5: Det er så typisk barn å like det.
4: Ja,
5: det var så kul, vet du.
4: Den fikk jeg til på, var det Expert?
6: Mm.
4: Det vanskeligste til slutt da.
5: Expert.
4: Ja, det var en stolt dag.
5: Wow.
6: Det var ganske fett.
4: Ja. Nei, det er så mye mer man kunne sagt om Wii'en.
5: Ja, ja.
4: Kanskje min favorittkonsol ever.
5: Det er min favorittkonsol.
4: Ja.
5: Det ser jeg, ja.
4: Det er bare så mye gøy med den, det er så mye rart med den. Og mine, altså at mine dukker opp i spillene du spiller.
5: Ja, det synes jeg er så bra.
4: Så plutselig så står liksom bestemora di og er battery at baseball game, liksom, mens faren din er ute og løper på banen og skal fange banen.
5: Ja, det er
4: liksom,
5: det er en sånn helhetlig opplevelse, alt henger sammen.
4: Ja.
5: Det er så gøy.
4: Det er veldig kohesiv.
6: Jeg vet, det var noen som snakket om det, at de hadde spilt liksom Wii Sport nå, og så hadde vi ikke spilt det på sånn 10 år.
4: Mm.
6: Og så var det akkurat det at det er som bestemor og sånn.
5: Nei,
6: og så hadde det bare sånn i mange år.
5: Ja, det er sant.
6: Det, sånn, det ble litt mørkt, men så hadde det litt sånn fint.
4: Ja.
6: Så det er ganske utrolig. Jeg liker, eller jeg vil si, jeg ble litt skuffet når jeg kjøpte den, for jeg kjøpte for egne penger. Første konsolen jeg sparte opp til, og kjøpte av egne penger.
4: Ja.
6: Så, men jeg tror jeg bare var dum på å kjøpe spill. Jeg bare kjøpte bare sånn, wow, se på det spillet der.
5: Ja,
6: har ikke hørt den en gang.
5: Men Wii var jo veldig, hva skal man si, underpowered.
6: Ja, for jeg kjøpte ikke, Mario Galaxy kjøpte ikke jeg kjøpte ikke de klassiske der, liksom. Jeg
4: bare
6: kjøpte alt mulig annet.
5: Da blir det fort veldig gært, vet
6: du. Det var noen kule spill inne der også. Men
4: det var masse shovelware også, da.
6: Ja, det var ikke det. Jeg skulle fulgt litt med Nintendo spill da,
5: ja.
6: Liksom.
5: Ja, for det var de som laget det på en måte, teknikken i de kontrollerne, de skjønte jo liksom hvordan de skulle bruke det. Ja.
6: Mm. Så det funket ikke så bra for mange andre spill.
5: Ja. De andre var jo bare på toget til Nintendo, ja. Og fulgte etter og prøvde å
6: tjene litt
5: penger. Kapitalisere på det.
4: Mm. Ja. Nei, vi kunne snakket om i timesvis, men vi må dessverre gå videre.
6: Yes.
4: Og her får du Invisible av Duran Duran.
6: Ah, den kul,
4: den. Den sidelig.

0: Det veldig passende jingle, for nå beveger vi oss over I de voksne konsolene. PlayStation.
1: PlayStation.
0: Fordi det var vel en eller annen gang I tredje eller fjerde klasse på barneskolen at folk begynte å bli litt sånn, nei, Wii det for barn.
2: Ja.
0: Wii det barnslig. Ja. Det PlayStation og Xbox som ja, ja, ja. Det de kule kidsa spiller.
1: Jeg har spilt ganske voldelig og grusomme spill på Wii også, da.
2: Ja, men kom det jo Black Ops, kom ikke det ut på Wii?
1: Jo, jeg har det. Jeg har det faktisk. Og det, ja. Du har ikke lyst til å se det.
2: Nei, nei.
1: Det helt grusomt.
0: Jeg holdt meg I hvert fall langt unna de på Wii. Jeg spilte Mario og Wario Land og Wii Sports. Ja. Koste meg med det. Så kom det et punkt hvor jeg prøvde Burnout Paradise hos en kompis på PS3.
2: Ja.
1: Hva det for noe?
0: Bil, har du hørt om det?
1: Burnout,
0: Burnout Paradise. Det jo tidenes racing-spill.
1: Det racing, ja.
0: Ja, det laget av EA, det ikke?
1: Jo. Det det?
0: Ja. Laget av EA, og greia I det spillet liksom, det insane bra crash-animasjoner.
1: Mm. Ja, stemmer. Å, det det, ja. Ja, ja, ja. Det
2: Burnout-serien
1: ja, ja, den, ja.
2: Utrolig kult.
1: Stemmer det.
0: Så det falt det helt for.
1: Mose og knuse biler, det var bra for deg.
2: Ja, kult.
0: Og så bra soundtrack, så bra verden å kjøre rundt I. Grafikken var sånn peak PS3, ja, ja. Sånn 2009-10-era.
1: Ja.
0: Skikkelig sånn gritty, litt sånn skittent. Ja, det var så kult.
1: Husker vi pratet om det her med den perioden I PlayStation 3, et spill som ser spesielt. Helt sånn...
2: Det sånn rett... Ja, de prøver mest mulig å få det til å se realistisk ut,
1: ja.
2: Men de må gjøre det litt sånn cartoonish, for at de orker ikke. Og da blir det veldig rart, men det blir veldig stil.
1: Ja, det en unik stil.
2: Veldig nostalgisk stil, da.
1: Mm. Ja.
0: Så jeg fikk jo den, hva ble det, 10 jul 2010.
2: Ja.
0: Så vi vi på en sånn to år mellom hver konsol-cadence.
1: Ja, deilig, sånn ikke lenger, da.
0: Nei, nei. Så ja, da fikk jeg den med Burnout Paradise, og så...
1: Hvilken PlayStation 3 var det, da? Den gamle, eller den...
0: Det var Slimmen.
1: Slim.
0: Ikke, ja, den ikke den feit, da.
2: Ikke superslim.
0: Nei, ikke superslim. Det var Slim, ja. Så fikk jeg den med Burnout Paradise, så fornøyd, spilte det masse, og så kjøpte jeg meg Skate 2, ganske kort
1: tid etterpå,
0: for det hadde jeg også sikkert spilt hos noen kompiser.
2: Ja.
0: Og da ble jeg helt frelst av skateverden nå.
1: Ja, du begynte å skate I virkeligheten også?
0: Ja, jeg tror jeg fikk et skateboard når jeg var 7 eller 8, så jeg hadde det litt fra før.
1: Ja,
0: men så var det en kompis borte I gata som ville begynne å skate litt ordentlig da.
2: Ja.
0: Og så fikk jeg meg Skate 2, så da begynte jeg å skate litt ordentlig da. Jeg kjøpte meg Skate 3 også etter hvert. Så det liksom, det de tre spillene jeg husker best fra PlayStation 3.
2: Ja.
0: Burnout Paradise, Skate 2 og Skate 3. Og det sånne spill som du bare kan spille til det uendelige egentlig. Du blir nesten aldri lei av dem. Det bare så gøy å spille, det så satisfying.
2: Ja.
0: Det så kule verdener.
1: Ja.
0: Du kan være så kreativ.
2: Mm.
0: Ja.
1: Jeg synes PlayStation 3, da ble jeg så jeg var så imponert av spillene.
2: Ja.
1: Og jeg gikk I første trinn, da hadde kompisen min Alf, sine brødre kjøpt Castlevania Lords of Shadows. Og vi var jo selvfølgelig alt for unge til å spille det. For det jo sånn, de jo så voldelige, sånn gotisk vold og monster.
0: Ja.
1: Og, men jeg var så imponert over grafikken og herregud.
0: Ja, det var litt hopp fra Wii til PS3.
1: Ja, ja, det et hopp, ja.
0: Selv om jeg husker, jeg brydde meg ikke sånn kjempe mye om det, husker jeg, grafikken.
2: Nei.
0: Jeg brydde meg mest om at det var gøy å spille.
1: Ja, det var gøy, men sånn var jeg også, jeg tenkte ikke at, men jeg bare husker at jeg syntes det så flott ut da.
0: Ja.
1: Men jeg tenkte liksom ikke, oi, det så annerledes derfra. Det var ikke sånn, det var mer sånn, det spillet her ser så bra ut. Jeg tenkte jo nesten ikke alt det var på PlayStation 3. Jeg tenkte jo liksom ikke så mye over det, liksom.
2: Nei, jeg tror det kom det store skiftet mitt, var det PlayStation 2 til PlayStation 3.
0: Ja,
1: ja det fortsatt altså.
2: Vi spilte jo mye PlayStation 2, veldig mye PlayStation 2.
0: Ja, for du en PlayStation-kid.
2: Veldig PlayStation-kid. Og PlayStation 2 som oppvokst med PlayStation 2.
1: Mm.
2: Jeg tror jeg hadde nesten før jeg var født, liksom. Og så spilte jeg hele tiden. Og så var det hoppet der, når jeg husker Red Dead 2 kom ut, for vi fikk ikke lov til å spille mer enn 12-årsgrense hjemme hos oss.
1: Nei, det var sånn, ja. Du fulgte Peggy-reglene.
2: Følte litt sånn.
1: Peggy-reglene.
0: Red Dead 2, eller en av dem?
2: Red Dead 1, da.
0: Ja.
2: Eller Red Dead Redemption, da.
0: Ja, ja, ikke sant.
2: Når det kom på PlayStation 3, vi fikk ikke lov til å spille det, jeg og broderen. Og så husker jeg at broderen ble helt forelsket I det spillet.
0: Mm.
2: Og bare sånn der, jeg eneste ønsker meg, jeg husker jeg, han sa til mora min, å spille det spillet, når han fylte 13 år, eller sånt, og begynte på ungdomsskolen.
1: Ja.
2: Og da fikk han lov til det, og det ble naturlig at jeg også måtte få lov, 3 år tidligere. Ja. Så jeg var 10, og jeg skulle bare sånn.
1: Synes han det var urettferdig da?
2: Ja, han synes det var urettferdig, men det måtte jo bare bli sånn. Jeg kunne ikke stå ut på gangen liksom, hver gang han
1: skulle redde. Nei, det går ikke.
2: Og da husker jeg det bare tok helt av. Da begynte jeg, tror jeg, spillinteressen vår akkurat da.
0: Mm.
2: For jeg husker bare reddet var sånn. Bare en følelsen og nostalgien. Det var noe veldig spesielt med hele den generasjonen der med spill.
0: Ja.
2: jeg tror da virkelig folk bare sånn skjønte at det er noe mer enn bare en sånn,
1: absolutt,
2: hva skal jeg si, arkade-ish.
1: Det kunne jo bli så mye plass på PlayStation 3, de hadde jo Blu-ray-disk, vet du, så det gikk jo fra 5 GB på PlayStation 2 til å kunne ha 50 GB på Blu-ray, så det er jo...
2: Så det var jo helt utrolig utvikling.
0: Det var jo PS3-eraen at liksom storytelling i videospill virkelig begynte å...
1: Ja, The Last of Us begynte jo på PlayStation 3. Sånne store...
2: Også, ja, og så bare slutten på Red Dead 1 da. Red Dead Redemption.
0: Mm.
2: Det var bare sånn. Første gang tror jeg vi opplevde det var sånn der, what?
1: Mm. Nei, ja.
2: Kan det være noe historie i det i et spill?
1: Ikke sant? Ja, ja.
2: Fordi det var liksom alle andre spill på PlayStation 2 var bare kødd.
0: Ja.
2: Liksom på en måte. Det var bare å ha det gøy.
1: Jeg fikk nesten aldri med meg historie. Jeg kunne jo ikke engelsk.
2: Nei, det også da.
1: Det var jo så vidt jeg klarte. Ja,
0: ja. Nei, det tok litt lengre tid før jeg begynte å komme inn i de story-spillene.
2: Ja.
0: Det var mer, ja, litt senere i tenårene, men...
1: Var det sånn arkadespill-aktig ting først, som Burnout og Skate og sånt?
0: Ja, Burnout og Skate, og så fikk jeg meg Skylanders da,
1: etter hvert. Ja, det var så ekte.
0: Det spilte jeg også hos en kompis.
1: Og du gjorde det?
0: Ja, og det synes jeg var gøy. Så da fikk jeg det etter hvert.
1: Det er gøy, du er 3 år eldre, men jeg har veldig lik tidslinje som deg liksom. Vi har det samme. Ja, det er veldig gøy.
0: Jeg spilte det ikke så mye da. Jeg tror jeg solgte det etter hvert.
1: Var de for glad for det, sikkert?
0: Det
1: var
0: perfekt for meg. Det fanget meg ikke helt.
1: Skylanders?
0: Nei. Han kompisen jeg prøvde det oss første gang, han spiller det fortsatt da. Så det fanget noen, og fanget ikke andre like mye.
1: For alle. Jeg og kompisen min elsket det, Skylanders. Det var ikke bra, vi fikk så mange figurer. Så mye penger de foreldrene våre kastet bort på det. Det er sånne figurer, ja, må jo ha det for å spille det.
0: Ja, jeg tror det var litt det som gjorde at jeg sluttet litt med det. Etter hvert at jeg gadd ikke å kjøpe alle de figurerne.
1: Du skjønte at det var lureri?
0: Ja, jeg tror jeg må ha skjønt det.
2: Ja.
0: Nei, men det var mange gode minner fra PS3. Ikke like mye som Wii, men liksom fortsatt en viktig konsol i livet mitt.
1: Ja,
0: det vil jeg si.
1: En viktig generasjon.
0: Det var liksom begynnelsen på å prøve noe annet enn Nintendo da.
2: Ja,
0: ikke sant. Se hva som var mulig og...
1: Ja. Det var stor konkurranse mellom Xbox og PlayStation, og Nintendo gjorde sin egen greie, liksom.
0: Ja,
2: det akkurat det.
0: Så ble man jo litt kulere da på lekeplassen å ha en PS3 også.
1: Ja, det var sterk og stor og flott, vet du.
2: Ja, jeg husker bare den der øyeblikken når liksom, Black Ops kom ut, Black Ops 1.
1: Ja,
2: ja det stemmer det. Alle om Black Ops og zombies, og det var så viktig på skolen.
1: Ja, liksom, veldig zombies. Viktig. Se så tøff jeg er som spiller det, ja.
2: Nå synes jeg det skrev for at på PlayStation 3 på online-profilen så kunne du ha en sånn liten sånn bolke hvor det sto sånn beskrivelse der.
0: Ja.
2: Sånn der tok hun navnet. Og da skrev alle skrev sånn der, Kino i Toten, round 20, solo. Så måtte du oppdatere, round 30, solo. Det var ikke noe bevis noen gang på at det faktisk kom så langt, men det var sånn, det måtte bevise.
1: Det er mulig, de måtte ha det med.
0: Nei, det må jo være en siste ting å nevne før vi går over til låta, at det online-aspektet med PS3. Jeg fikk jo til å spille online på Wii etter hvert, og det var også en skikkelig mind-expanding opplevelse, men PS3 tok det liksom til et
1: litt råd. Ja, det
0: spilte Skate 2 og Skate 3 online med venner.
1: Ja, kjempekult.
0: Det var kjempekult. Og henge på skolen, henge på SFO, stikke hjem, og så kunne du spille sammen med en gang etterpå.
1: Det er jo helt utrolig, det er magi. Det er magi.
2: Jeg husker det første gang, for det tror jeg også var en egen periode, for da online kom, så var det sånn, hva skal man egentlig bruke for å snakke med venner på nett og sånn?
1: Ja.
2: Så husker jeg, etter nesten alle var en periode hvor de hadde en sånn earpiece, bare.
1: Ja, nemlig.
2: Som bare var sånn, ja, sånn du har sånn, du snakker i telefonen med, som var sånn en inne i øret.
0: En skittig
2: earpod. Ja, oh my god. Dritt lyd.
1: Vi brydde oss ikke om det.
2: Nei. Og så husker jeg at vi var redde for å bli kalt som shit kids på kod og sånn. Ja. Så du kunne justere på stemmen hvor dypen skulle være og sånn.
1: Oh, ja.
2: Så skru den litt ned.
1: Nei, sånn.
2: Så hørte det sikkert helt jævlig.
1: Ble helt Darth Vader.
2: Ja.
0: Ja. Nei, det er mange gode minner fra PS3 også.
2: Ja.
0: Nå får vi en låt her fra et annet viktig spill i livet mitt, Mario 3D Land. Mer om det snart. Her får du den låta. Av Kortikondo. Den er kjempegul.
1: Kult!

0: det skulle få. Så det var egentlig litt sånn skuffelse, så jeg husker sikkert at jeg begynte å grine eller noe. Og så klarte moren min å... Og så søvnene bortforklaret med at det var en gave til en annen, en annen sønn av en venninne til mamma. Og så tror jeg at jeg på en måte latet litt sånn at jeg trodde på det. Og så latet jeg så mye at jeg trodde på det, at jeg slutt trodde på det. Og så glemte jeg litt av det, og så kom julaften, og så var det en Wii U Deluxe Pack. Oi, faren min hadde vært og kjøpt i England.
1: Ja,
0: i England?
1: Ja, i England. Men funket det da med en annen...
0: Business trip i England.
1: Funket det da med en annen sokkel og sånt?
0: Ja, jeg måtte kjøpe en adapter.
1: Ja, du måtte det, ja.
0: Eller så hadde jeg kjøpt det på meg.
1: Ja.
0: Så det var en fantastisk jul.
1: Kult.
0: Spilte Nintendo Land og Mario Bros. U med, ja, med venner og familie. Ja. Så det var, ja, innfridde alle forventninger.
1: Mm. Ja. Så innfridde ikke alle forventninger til mange andre Nintendo-fans da, fordi de var drittleie av Nye Super Bros-serien, og at det ikke var noe nye spill på Wii U. De fikk jo så mye backlash når det kom ut.
0: Men det brydde ikke vi gjennom.
1: Nei, jeg tenkte ikke for, over det, jeg var ikke bevisst på det.
0: For unge til å skjønne det.
1: Ja.
0: Men det var jo en litt sånn rar periode å være Nintendo-fan, fordi at Nintendo gikk veldig under radaren. Det var nesten ingen som snakket om Nintendo de årene.
1: Jeg husker jeg tenkte på det, for de hadde så liten, liten del av området på GameStop. De hadde bare liksom en liten sånn hyggelig spil ut. Og konsolen, altså Xbox 360 og PlayStation 3 hadde svær masse. Bare hevdevis med spil,
2: liksom. Ja, det var det. Jeg tror også det er, for jeg vet ikke, det gikk jo liksom av moten. Det føles som tok helt over med COD.
1: Ja.
2: Og sånne spill i den perioden der,
1: ja, ja.
0: COD og FIFA og...
2: Ja. At det var sånn, jeg tror jeg hadde en kamerat som hadde Wii U, og jeg tror han ikke spilte så mye på, for alt var bare COD.
1: Alt var jo bedre på liksom,
2: ja. Ja. Det var liksom ikke den motivasjonen egentlig for å spille sånne spill.
0: Nei. Det er litt ironisk egentlig, fordi det var gjennom Wii U at jeg begynte å spille FIFA. Så jeg hadde noen år i tenårene hvor jeg spilte masse FIFA. Det var det jeg spilte aller mest. Og det var gjennom at jeg lastet ned en demo på FIFA 17 på Wii U.
1: Wow.
0: Og jeg kjedet meg en dag da, så la oss se hva som er av demoer. Så var det FIFA 13 da, som var gjennom den. Og så var det sånn, det her var egentlig veldig gøy.
1: Gikk du på fotball eller når du bare ringer?
0: Nei, jeg gikk jo på et par fotballtreninger i første klasse på barneskolen, som alle gjorde liksom. Ja. Men ja, på et eller annet tidspunkt så hadde jeg ikke lyst til å spille mer. Og så ble jeg interessert i fotball igjen da.
1: Yes.
0: 6-7 år senere gjennom FIFA.
1: Ja, det er kult.
0: Og så er jeg fortsatt på fotball. Se på Manchester United, som var et av de lagene jeg spilte med først da på FIFA.
1: Ja, sånn. Er det sant?
0: Ja. Så det var sånn jeg begynte å heie på Manchester United og se på fotball og spille litt fotball selv da.
1: Jeg er ikke noe god i fotball. Jeg burde på Manchester United. Jeg kan jo ingenting om fotball.
0: Jeg burde det ut av studiet.
3: Jeg
1: får ikke lov til å være med.
3: Jeg får ikke lov til å være med.
0: Nei, så det er litt ironisk
3: at
0: det
3: kom gjennom Wii. En av de første innspillingene som jeg vet om i hvert fall
0: var at
3: jeg
0: vet å spille
3: fløyte.
0: Og Amiibo.
3: Vi har jo en Unreal, vår eminente fløytist.
1: Det var litt sånn skala du skjøpte om igjen for meg. Det er sånn, å nok
4: altså, sånn han er en av mine favoritter.
0: Men det var gøy å samle på fordi det var Nintendo.
4: Favorittfløytister noen gang. Så jeg er veldig glad for at vi har sendingen om... Ja,
1: jeg
4: fortsatt spiller skikkelig, skikkelig fint.
2: Men jeg har liksom ikke noe, eller jeg har litt mindre, for det var den
4: smorske.
2: De spilte en, på Wii og Nintendo opp
4: extension
2: igjennom.
4: Extension av
2: Wii U.
4: Hans egen musikalitet.
2: Og da husker jeg så på den Zombie U.
4: Og spiller skikkelig fint. Jeg synes ikke han liksom har noen overdreven vibrasjon.
1: Da synes du så dritskummelt ut,
2: ja. Ja, det var skummelt og kult. Og det virket, og da fikk du litt den der Coop-følelsen.
3: Det er ganske perkesivt, og det er ganske sånn...
2: Og angripe spilleren på
3: TV-musikk. Det er jo veldig drevet.
2: Og det var sånn, wow, dette er dritfett.
3: Det her er jo veldig sånn...
2: Men det var det eneste så vi jo.
3: Speedy og tøft.
2: Så det ble aldri...
3: Spilt på fløyte. Og veldig kult med tanke på at han er multi-instrumentalist.
1: Det var
3: Pikmin
1: 3.
3: Flere instrumenter så godt.
1: Det var kjempebra.
4: Ja, det imponerer.
1: Hele tiden til å se.
3: Og i Quartetto Novo så har man også på perkusjon her så er Ayrton Moreira
1: som kunne kommandere folk til å dra riktig steder. Så det var kjempegøy.
3: Skrevet veldig mye kul musikk og arrangert veldig mye kul musikk.
1: Og Pikmin 3, det kleder meg så mye til at
3: Heraldo Domondo på gitar.
1: Ja, det i hvert fall. Og det skulle komme sommeren i 2013.
3: Teo Dibajos på
1: vi har ikke fått den likevel. Og jeg ble så
3: lei meg.
1: Og så ringte igjen, uten
3: bass,
1: at jeg visste
3: det. Ja, alle sammen blitt ganske
1: de pranket meg skikkelig, så jeg satt sånn hjemme,
3: det var en
1: sein
3: sommerdag
1: på august. Det var skikkelig deppa, det
3: gledet
1: hele dagen.
3: Men jeg spilte også veldig mye
1: jazz
3: på denne tiden her, og hadde også
1: oppvokst med å
3: spille i flere jazzgrupper. Nå har jeg valgt med å ta med meg en låt fra debutbladet
1: her
3: med at du var som soloartist under eget navn. Og jeg tror det er første låta på
1: platta.

0: Nerdeprat er på radio.
1: Vi tilbake, og vi er overalt.
2: Overalt.
1: Slipper ikke unna. Det noen som har lyst til å gjette hva neste kan se det? Basert på det, eller noe til?
2: Vi har jo pratet om Facebook. Vi skal se tilbake til Facebook.
1: Jeg
2: tror det. Det må jo være noen sånn. Eller Xbox, eller det der. Kanskje vi holder seg med Facebook.
1: Litt mer voksen høyende lov. Men det er det jeg styrer.
2: Ja.
1: Den kjøpte jeg, eller den fikk jeg faktisk, fordi jeg hadde lyst til å spille FIFA.
2: Du kjøpte fordi du spiller FIFA?
1: Ja, jeg hadde lyst til å spille FIFA med bedre grafikk. Det var derfor jeg kjøpte PS4.
2: Det var det. Det det minst gamet jeg har hørt. Det sånn de fotballfolka på skolen sa, de som aldri spiller spill, men bare de spiller.
1: Det var inne i FIFA-spillperioden.
2: Alle har en sånn PS4.
1: Så det var grunnen til at jeg kjøpte PS4. Men det var ikke det som fikk meg til å forvente meg PS4.
2: Nei.
1: Det var jo spilt som en charted og Assassin's Creed og The Last of Us.
2: Jeg husker fortsatt at jeg synes ikke den tidlige PlayStation 4-fasen var så...
3: Det var Koliada av Matt Pascal. Jeg synes veldig godt. Jeg synes at han som arrangør vises veldig godt her, for jeg er ganske
2: bare, og er det her PlayStation 4 nå plutselig?
3: Spilt inn flere instrumenter selv.
4: Men det var flott, det var så feil.
3: Jeg tenkte at du kunne ta en liten
4: overgang PlayStation 3, PlayStation 4.
3: For min egen del så har jeg ikke gjort så veldig mye annet enn å stresse med eksamen og valgt å konte litt, fordi det ble litt for mye for meg dessverre, men
2: jeg
3: tror jeg kommer til å ha litt lettere hverdag etter jeg har
2: begynt
3: på
2: en
3: sånn tullelinje som man ikke driver å skrive mye
4: på i Stavanger. Nå er det en ny, bedre film.
5: Nei, det har blitt det, hører man kanskje litt. Jeg snusker litt i mikrofonen. Men, det har vært en veldig fin dag i dag, i hvert fall. Jeg har vært på Vold besøksgård. Så det var veldig, det var gøy. Det var veldig fint vær.
4: Men PlayStation 4,
5: kjæresten var på et fotoprosjekt, så han skulle ta bilder av noen kuer.
1: På et eller annet tidspunkt, så,
5: til et sånt magasin.
1: Jeg tror det var gjennom E3 da.
5: Det blir spennende å se.
1: E3 2015 eller 2016, at jeg så
5: hyggelig, jeg traileren
1: til Uncharted 4.
5: Ja. Og så gikk
1: og
5: vi
1: da
5: Vold til
1: 15 eller noe, 14-15.
5: Til Møllenberg.
1: Og da hadde jeg liksom sånn, begynt å bli gammel nok
5: til 3-for-2 tapas-greier.
1: Å være nysgjerrig på litt mer sånn voksenbitte spill da. Litt mer story-heavy spill.
5: Og
1: så kjøpte
5: baguette og spiste det i en park. Og det var sånn idyllisk.
1: Så det husker jeg at... Den Uncharted 4-traileren fikk meg til å spille
3: de første
1: tre.
2: Det var det. Ja, det er kult.
1: Det fikk jeg gjennom
3: veldig skuffende
1: trilogien på PS4.
3: Lite ute.
1: Og så begynte jeg å spille Assassin's Creed.
3: Men jeg har hatt huset på full lufting og drevet av videre litt.
1: På et tidspunkt så kjøpte jeg... Jo, jeg husker slutten av sommerferien 2016, så kom No Man's Sky.
5: Oi, oi, oi.
1: Så det vurderte jeg litt å kjøpe.
3: Prøv å få inn så mye av sommer.
2: Da ble du ikke kjøpt det da det kom ut.
3: Jeg egentlig,
2: da. Da var du jo helt uferdig.
3: Jeg skulle møte noen kompiser og spille litt spill.
1: Jeg dro på GameStop.
3: Så det blir veldig fint.
1: Og tenkte jeg at jeg skal bruke 600 kroner på et spill. Så tenkte jeg at det skulle være No Man's Sky, da.
3: Pørs.
1: Og så så jeg i hylla.
3: Kanskje Pørs, kanskje noe annet.
1: Ratchet & Clank til 300 kroner
2: yes.
1: Og The Last of Us til 300 kroner
3: jeg, nei, det er jeg ikke så glad i sånn.
1: For No Man's Sky eller 600 kroner for Ratchet & Clank og The Last of Us,
5: ja, anbefaler å gå ut altså. Men det er typisk hvordan
1: heldigvis for Ratchet & Clank og The Last of Us,
5: ja.
1: Og The Last of Us
3: vi skal
1: si
3: fortsette videre med
1: den beste historien jeg noensinne har opplevd
3: som jeg er glad for.
1: I noe som helst medie.
2: Liksom det var bedre enn de beste
3: låt som jeg skal prate om, liksom.
1: Det er fortsatt
3: en låt som helst.
1: Det er skrevet den første beste boken jeg har
3: til
1: lest.
3: Til Miles Davis, ofte ikke kreditert for, som er litt kjent av Miles Davis å gjøre.
4: Ja, når den kom ut først,
3: på hans live Evil-plate.
1: Men jeg husker da det kom ut,
3: blant annet,
1: så fikk jeg det med meg, liksom, men jeg synes det var
3: for skummelt. Little Church.
1: Og så leste jeg mer og mer om det etter at jeg kjøpte det, etter at jeg fikk meg PS4.
3: Her har jeg tatt med Little Church, for jeg mener den er
1: hoppet jeg endelig inn i det da, og følte meg klar for det. Da var jeg ferdig å bli 16.
3: Little Church, altså.
1: Jeg ble helt bergtatt. Det er første spillet jeg har grått om. Jeg tror jeg gråt litt når jeg spilte Skyward Sword. Eller jeg ble emosjonell i hvert fall.
2: Det er så rørende.
1: Ja, det er jo en ganske emosjonell historie da, med Zelda og Link og forholdet deres.
6: Jo, det er jo sykt det her.
1: Det var nok ikke noe mer enn å, liksom, at jeg følte at jeg ble emosjonell da. Men det
6: der, musikken og sånn styrke, det veldig dyktig. Ja, det klart det, jeg skjønner det.
1: Men The Last of Us fikk meg faktisk til å grine.
6: Ja.
1: Ja. Og det det ikke, det tror jeg, det ikke noe spill som jeg har gjort siden.
6: Det utrolig kult.
4: Ja. Jeg bare husker veldig godt med det, var at jeg så det på Prydpause, som alle andre gjorde på den tiden, når det kom ut. Og han spilte jo det, når det kom ut. På
6: sånt, ja, gjorde han det,
4: ja. Eller sånt.
6: Ja, ja.
4: Jeg husker jeg, første gang jeg har sett 5 minutter av spill, så husker jeg skrudd av videoen, bare sånn, det her skal jeg spille.
6: Er det sant?
4: Ja.
6: For du så, den intro-delen, da?
4: Ja, jeg så det som var første fem, og så bare sånn, det her kan ikke jeg bli svårlig å se noen spille, det her må jeg prøve selv. Det første gang. Og jeg husker det veldig godt når jeg skrudd av videoen, faktisk. Så det et veldig spesielt spill. Det kan anbefale til alle som ikke har spilt så mye spill.
6: Hallo, hallo. Ja. Jeg har ikke spilt det.
3: Shame.
6: Skal jeg gjøre det?
3: Shame.
6: Skal jeg spille det med kjæresten min?
4: Ja,
6: det er så vanskelig, for jeg og kjæresten min skal spille det sammen. Men når er det vi for tid da, begge har lyst til å spille det samtidig, da?
4: Det er det.
6: Er det sånn hver fulle måned, liksom? Det helt
1: august. Dere må bare sette av 3 dager.
6: Ja, vi må det. Vi må altså, late som at det en serie, liksom.
4: Det tar ikke så langt 10 heller. Løs off.
6: Nei da, nei da.
1: Maks 1 time.
4: Ja.
6: Ja, det er vanlig. Ja. Men det går bra. Ja,
1: nei, det et av få spill som jeg vil kalle et mesterverk.
4: Ja. Ja, det var helt riktig.
6: Det jeg synes var et mesterverk på PlayStation 4 var Mortal Kombat X.
4: Ja,
6: å, fy søren, det er alltid gøy å bli fiss. Å, det var så voldelig. Å, fiss, du hadde ikke taklet det, Fredrik.
4: Nei,
1: jeg
4: har sett Selvkipp,
1: tror jeg.
4: Skal vi bare ta sånn siste, for vi må videre, men liten, for at vi bootlickers. Det jo God of War, da. Det kommer jo...
6: Stemmer det?
1: Ja, det spilte jeg også. Det var jo også nevnt.
4: Vi må bare nevne.
1: Vi må nevne.
4: La oss snakke om...
1: Vi kommer definitivt mer. Vi kommer tilbake til det.
6: Da kommer det godt.
1: Ja, men det The Choice fra The Last of Us.

0: Det var Little Church, skrevet av Hermeto Pascal til Live Ivo Plata til Miles Davis. Det er en veldig kul historie rundt starten av 70-tallet, fordi Miles Davis drev mye med boxing. Og da Hermeto og Miles hang mye og lagde musikk i lag på starten av 70-tallet, så endte jo det selvfølgelig med at Miles måtte utfordre Hermeto til en boksekamp. Det ligger en veldig morsom video av det her på YouTube som jeg med alle å se, for han har teksting og sånn, så han må fortelle det på portugisisk. Men det er det at Miles er veldig selvgod og veldig mye selvsikkerhet når det kommer til boksingen sin. Og Hermeto tar av seg brillene sine for å ikke knuse dem da, i tilfellet de skulle bli slått. Og på grunn av Hermeto sin albinisme så er det jo ofte at man har veldig dårlig syn. Så han forklarer at ene øyet hans gikk til venstre og det andre gikk til høyre. Så man måtte deres visst ikke hvor Hermeto fokuserte på hvor han kom til å slå. Og det gjorde han så ut av spillet at Hermeto greier å lande et sånn skikkelig slag i trynet på meg. Og så måtte vi bare fullføre hele boksekampen. Så det er veldig gøy. Hermeto forteller om en veldig gøy innlevelse på det opptaket jeg har sett. Men videre, utover på 70-tallet, så tok han med seg veldig mye mer av det å... Eller han har alltid på en måte blandet brasiliansk folkmusikk og jazz, men her så tar han veldig... Begynner han veldig å fokusere på idoler som John Coltrane, for eksempel. Jeg har tatt med en låt fra 1977-albumet hans til Hermeto som heter Slave's Mass, og denne låta her heter Chorini Pra Eli og er basert på Jan Steps akkordprogresjonen, jeg er ganske sikker på, eller i hvert fall den type sånn Coltrane Changes, så kan vi jo egentlig bare høre den, tenker jeg.
1: Ja. Jeg vet ikke om jeg skal prøve meg på å si navnet på den.
0: Chorini Pra Eli.

0: Skru på radioen din hver tirsdag klokka 19-21 for å høre Blyforgiftning, Norges beste metalmagasin på radio.
1: Med Andrea,
2: Emanuel,
3: Daniel
4: og Sondre.
5: Blyforgiftning!
6: Oberst, jeg prøver å snikke meg forbi vaktene, men lyden av min rumpeblad frengdist seg hele dem fra å lytte på nærmere prat. Skal jeg spørre om
7: hver torsdag, klokka 4-5. Nå har vi kommet til september 2018.
8: Oi. Mm.
7: Og jeg er
8: ferdig med å høre på tirsdag fortsatt, og velkommen tilbake
7: til Fredrik sin voksen 18-åring. Og da er det jo så
8: klart vi har fått en PC. Ja.
7: Litt, en ekte gaming-PC.
9: Tenk da gikk jeg på ungdomsskolen. Ja,
8: vi skal bli enda mer opplyst.
7: Ja. Som du alltid vil være.
8: Ja, jeg har med meg mer musikk.
7: Jeg kjøpte da min første gaming-PC.
8: Tenkte at jeg ikke skulle prate så uhorvelig mye.
7: Jeg hadde grafikkortet, var en GTX 1060
8: i ett, så jeg kan jo gjenne det, har jeg hørt.
9: Fikk du din til å bygge den, eller bygde du den selv?
7: Nei, det var en
8: oppfatning, Magna.
7: Den kjøpte jeg egentlig
8: piano,
7: for å spille et lite spill, som tok mange år av livet mitt, eller noen år av livet mitt. Det var
8: Rocket League. Jeg likte veldig godt de to siste låtene.
7: Ja, og det spilte jeg faktisk fra dag 1 på PS4.
8: Også din før der.
7: Fordi det kom ut gratis på PlayStation Plus.
8: Energi. Koselig energi. Boom.
7: Ja, sommerferie. Jeg tror det var juli.
8: Han er jo veldig...
7: Det var oppfølgeren til et lite spill som heter Supersonic Acrobatic Rocket Car Battle Cars.
8: Definisjonen
7: på instrumentalist.
8: Jeg har gått til i hvert fall 4 instrumenter nå. Jeg vet at han spiller i hvert fall opp mot 10. Hvis man ikke teller fotball med forskjellig perk, sikkert. På San Giorgio, det er en litt up-tempo låta som tror jeg han spiller gitar.
7: Så jeg og min kompis,
8: vi spiller så spiller han gitar.
7: Synes det var kjempegøy. Vi var skikkelig dårlige, men det var liksom det som gjorde det gøy.
8: På spiller han vel fløyte.
7: Og så spilte vi det ganske casually et par år.
8: Så han har vel spillet en del fløyte, en del piano, gitar,
7: høstferien, trekspill, saksofon. Ja, det er ranket opp til platinum.
8: Oi!
7: Og det var den høyeste ranken.
8: Masse forskjellige perk, melodika spiller han en del.
7: Og det husker jeg bare fordi at de justerte ranksene, så det var lettere å få høyere
8: ranken. Utrolig mye. Han er veldig opptatt av...
7: Så jeg trodde plutselig at jeg hadde blitt mye bedre.
8: Å lage musikk med at alt kan være musikalsk. Ja,
7: det satte en sånn...
8: Kan bli til musikk. I Brasil så har man liksom en saying at...
7: Nå skal jeg bli skikkelig god i rocklig. For jeg hadde jo så rart
8: sett sånne klipp på YouTube. Hermeto Pascal er ikke musiker, han er musikken i seg selv. Fordi han er så... Han var alt han gjør er musikk. Ja, konstant hele tiden.
7: Helt crazy
9: greier. Og, du spiller jo en svær boks, ikke sant?
7: Ja.
9: Og bilen kjører
8: blant annet, så har jeg tatt med en ganske sånn berømt innspilling.
9: Og du samler sånne boost-kuler, så du kan...
8: Hi-fi-versjonen av den.
7: Så du har boost fra 0-100, og så kan du bruke den boosten til å kjøre raskere eller fly.
8: Det er litt mer profesjonelt.
7: Og jeg fikk...
8: Men jeg mener det her ble spilt inn.
7: Jeg bestemte meg for at jeg skal bli så god jeg kan i det spillet. Og det var første gang jeg liksom hadde skikkelig motivasjon til å bli god i et spill.
8: Hjembyen hans, det er veldig kjent
10: video. Det er jo en rar greie. For enten
8: en del andre musikere spiller fløyte, flasker,
10: så spiller du alle igjen.
9: Sånn er jeg.
8: Ja,
9: det var jeg.
8: Lage perk i en lagune eller et lite vann der han kommer fra.
11: Ja, det var veldig legendarisk video. Så jeg tror mange
8: var
11: i nisjemiljøet
9: har kjent med.
11: Men anbefaler å se den.
7: Men da er jeg først lekt, og da ble jeg hekt.
11: Det er jo kjempebra musikk, og veldig underholdende å se på.
7: Etter jeg kom hjem fra skolen, spilte det i hvert fall.
8: Han har også veldig mye video til å spille med kaffekjel og sånn kroppsperkusjon hvor han ligger sånn strekt ut på et bord eller noe sånt, og så er det sånn 4 stykker som du klasker på magen og trynet.
7: Etter den sommerferien så kjøpte jeg meg en PC for å level opp og bli en seriøs Rocket League.
8: Lager mye rare lyder. Han pleier også å gjøre det live.
9: Men tenkte du at du ville spille flere spill på PC også, eller var det bare...
8: Men da tenkte jeg egentlig vi kan høre på den innspillingen av
9: berømte
8: videoer på YouTube forresten, så jeg ville sjekke.
7: Jeg hadde også noen planer om å spille Witcher 3, det gjorde jeg aldri.
8: Musika da
7: lagde jeg også mod av spill som er veldig sånn PC den type ting å kunne emulere og modde og sånt. Og også liksom, ha en ordentlig Discord-stasjon. Og kunne chatte med venner og sånn. Men nei, jeg husker i løpet av en uke eller noe, eller et par dager etter at jeg fikk PC-en, så ranket jeg opp en hel rank i år. For det var så mye bedre å spille på den. Så mye høyere
9: bedre. Hvorfor det da?
7: Jeg gikk jo fra å spille på kanskje 30 frames per second til 144 frames.
9: Å, herregud.
7: Og gikk jo sikkert fra en input lag på... Ja, reduserte jo sikkert input laggen i hvert fall dobbelt, kanskje trippelt.
9: Det har så mye å si.
7: Så det var så mye smoothere, så mye mer responsivt å spille.
9: Nei, så gøy.
7: Og det var jo da høsten 2018,
9: ja.
7: Og jeg fortsatte å spille Rocket League så å si kontinuerlig til jeg begynte på folkehøyskole 2 år etterpå.
9: Å, ja.
7: Og målet mitt var jo da... ja, når jeg kjøpte PC-en så hadde jeg på en sånn pipe dream om å en gang nå den høyeste ranken, som da var Grand Champion.
9: Og så blir du på e-sports.
7: Ja, og så blir du på e-sports.
9: Og blir så verdensmester.
7: ja, nei, jeg lekte med den tanken noen ganger, men den ble heldigvis ikke noe av. Og så ja, var det mye opp- og nedturer, mye frustrasjon og mye eufori. Mm. Og så husker jeg... Jeg klarte endelig å komme opp til Grand Champion da, i mars 2020, midt i korona.
9: Oi!
7: Og det var liksom, nesten liksom antiklimatisk, for det var sånn, hvor går jeg nå, liksom?
9: Mm.
7: Men så var det sånn at det var sånne season rewards, så du måtte vinne 10 kamper i den høyeste ranken du var i for å få rewards for den ranken.
9: Ja.
7: Det var jo typisk sånn items av noe jul eller noe. Og så de-ranket jeg ned fra Grand Champion før jeg rakk å vinne dit i kampene.
9: Mm.
7: Og så ga jeg egentlig opp på å prøve å få de rewardsene. Og så klarte jeg til slutt å gjøre det da, i løpet av den sommerferien, for jeg var hjemme et par dager i Oslo for å gjøre noen sånn oppkjøringsgreier eller noe. Og så hadde jeg en dag til å spille Rocket League. Og så hadde jeg på den mest insane win streaken noensinne, kom jeg opp til Grand Champion igjen, og vant de kampene jeg tenkte å vinne.
9: Ble du sånn gal hvis du skulle ha oppkjøring og kjøre? Tenkte du sånn, nå kjører jeg det. Hvor er fotballen? Hvor er banen nå?
7: Ja, sikkert.
9: Jeg spilte GTA 5 så mye en gang at jeg kan bare gå og ta den drømmen. Jeg gikk på fortauet, og så bare, nei, jeg kan ikke knuse vinduet og gå inn i bilen og kjøre den. Hallo? Det er ikke lov.
7: Jeg var sikkert inne på noen sånne spor en gang.
9: Kanskje, ja.
7: Ja. Men, nei, det var sånn... Ja, skikkelig sånn redemption-ark.
9: Ja, kult. Ja, ja det gøy.
7: Så, ja. Fortsatt å spille bittelitt på folkehøyskolen. Ikke så mye.
9: Nå er det siste gang du spilte det også?
7: Siste gang jeg spilte det er nå snart 4 år siden.
9: Oi, shit! Ja. Her har du gulig gjort Rocket League siden.
7: Nei,
9: oh
7: jeg spilte det litt i løpet av første året mitt her i Trondheim. Og så tror jeg bestemte meg en dag for at det her får jeg ikke noe ut av lenger. Jeg nådde målet mitt for 1-2 år siden.
9: Sånn er det noe gøy.
7: Jeg har ikke noe behov for å spille det. Og jeg har ikke åpnet spillet siden.
9: Der er jeg ganske annerledes med mine mest spilte spill. De går jeg ofte tilbake til ganske ofte. Mm. Liksom bare ser det liksom besøkt. Mm. Super Smash for eksempel. Det er litt annerledes da.
7: Litt annerledes.
9: For det er mer sånn couch game. Mm.
7: Mm. Nei, da var det en tid i livet.
9: Det er en periode, det er en epoke, og det blir rart med korona og sånn, vet du.
7: Ja. Jeg endte jo med å spille enda mer rett etter korona også.
9: Ja. Så, alt blir sånn rart da, i den perioden.
7: Nei, det var veldig gøy da jeg hoppet med det, og så er jeg glad for å være ferdig da.
9: Det var jo utrolig populært da, det er jo fortsatt populært.
7: Ja, det var det. Yes, vi må nesten gå videre. Her får du høre gutta gråter ikke av Dinjo. Ja.

0: Det var en ganske crazy innspilling av Hermetto i ambulans. Nå skal det la gå. Vi fikk høre litt vannperkusjon, litt, eller veldig mye vannbasert musikk. Krukke fylt med vann, eller stemt med fyllevann. Og fløyte, blant annet.
1: Dyppet i vann.
0: Dyppet i vann. Veldig mye crazy lyder. Det en av mine favorittlyder. Det er det YouTube og sånt jeg har laget for å finne kattevideoer og gamle menn som spiller på fløyte i vann, tenker jeg. Jeg hadde jo et sånt kurs når... Det glemte jeg litt å si da, men jeg har jo opplevd veldig mye brasiliansk musikk med tanke på at jeg har vært på utveksling i 9 måneder der, og da fikk jeg med meg et kurs. Husker jeg ikke når det var, men de hadde laget en sånn barnefestival med musikk på den konservatoriet som jeg jobbet på, hvor de hadde blant annet om å lage, finne på nye instrumenter selv, bare sånn til å lage lyd med.
2: Liksom studietiden av livet.
0: Ja. Hva var denne festivalen?
3: NTNU-tida.
0: NTNU-tida. Trondheim-tida. Musikkfestival.
3: Trondheim-tida.
1: The Big Bang,
2: det var. Ja,
0: det var ganske gøy.
3: Gjorde jeg også.
0: Som jeg tror mye av de kursene som var der var veldig inspirert av henne.
3: Og da tok liksom... Jeg spiller jo instrument også.
0: Og hans liksom...
3: Lært så mye av det. Og jeg spiller saksofon. Så begge også spiller instrument.
0: Måte å lage musikk med hva som helst.
3: Det er mer like vi tror. Det er veldig rart. Sånn er det.
0: Hvor han spiller på skjegget sitt, og du liksom spiller med blekter på skjegget og lager lyder, og drar seg skjegget med vann, og så kommer det så mye rare lyder. Han er jo veldig, en sånn veldig særegen låtskriver som skriver,
2: jeg tror han er en av de baksetet da.
3: Men
0: jazzmusikerne og musikere generelt vet om som kanskje har skrevet mest musikk noensinne. Han har så utrolig mye musikk, og i 1996-1997 tror jeg så skrev brukte Hermetto
2: det spillet også.
0: Jeg vet ikke om han turnerte det helt etter året, men han valgte å bruke det hele den perioden på å skrive en låt for hver dag i året. Og grunnlaget for det her var at han mente at alle burde ha en låt på bursdagen hans. Så det er veldig kult ting. Jeg tror mye av det ikke er innspilt også.
2: Og jeg kjøpte faktisk en special edition kontrolleren.
0: Jeg finner på som å finne ting av det som er innspilt. Man har i hvert fall en hel kalender som er skrevet til sin egen håndskrift.
2: Jeg hadde den sikkert et par måneder før jeg kjøpte kontrolleren.
3: Jeg har bare kjøpt en ganske sånn
0: for veldig mye musikk man kan se på der.
2: For det var liksom de siste par månedene hvor det var
0: vanskelig på en del. Jeg har med meg to siste låter som er veldig sånn
2: God of War, Ragnarok,
0: det her er sånn Hermetto låter på sitt reineste mest autentiske, synes jeg.
3: Det gikk grusomt å gjøre det.
0: Den låten har man nå heter Hasta P Alaguano.
3: Over 10.000 på PlayStation 5, som er veldig sånn
0: strippa ned,
2: nesten som meg, men ikke helt så ille. Men uansett,
3: det er dårlig gjort noe greier for det, helt sikkert.
0: Du vil høre at det er...
2: Jeg fikk noe annet til det. Så det er julen 2022.
0: Så vi har hasta P.
2: Det er også et av få spillere vi kaller det neste vekk. Og det brukte jeg resten av andre klasse på å spille. Fullførte jeg har over 100 timer i det.
4: Ja, det er en fantastisk
3: spill. Det er veldig bra
2: spill. Jeg har snakket mye om det på...
4: Ja, det er bootlikers.
3: Jeg synes det var litt repetitivt. Så jeg var litt sånn, nå må vi rulle oss her, for nå begynner vi kanskje å bli ganske like her. Altså, vi gjør det for fortsatt, men nå er det sånn, ok, nå er det med
2: noe. Så det er jo God of War Ragnarok, et av to spill som er forbindelig om til neste ventetida. Det er det, og så er det Tears of the Kingdom.
3: Ja.
2: Det kom jo i mai 2023, 3 år siden.
3: Ja, tenk på det. Ja, det er jo bare året.
2: Så det er liksom de to store spillene jeg har spilt i svenske.
3: Det er kult.
2: Litt ironisk med tanke på at jeg har vært med i Nerdeplass i halvannet år. Men jeg har jo egentlig ikke spilt så mye når jeg har vært med i Nerdeplass.
3: Nei, sånn er det. Du er jo også på et av de mest krevende studiene også. Du går jo veldig flott vattnet fikk studiet.
2: I tid i Norge.
3: Ja, det er kult. det jo bra at du har blitt det på filmen, og ikke bare spist. Du jo flink, du skal jo vise til samfunnet.
4: Ja, faktisk.
3: Du skal jo få en flott jobb og være skikkelig gruppig.
2: Ja, vi får håpe det. Men ja, uansett, så, ja, så var det ett år eller to år etter det, så ble jeg med i lærlingsprat. Ja, da har vi
3: pratet.
2: Bare pratet. Det var derfor jeg ikke har gamet, men bare pratet.

0: studerte på konservatoriet, så var det her en av de første låtene jeg fikk, for det var en av de letteste, ikke letteste, men sånn veldig approachable låtene, for det liksom veldig modalt. Det to akkorder, to dominant akkorder, og så det veldig rytmebasert, så det var veldig sånn bra innføring til å få veldig bra innføring til å begynne å spille vestlandske games. Siste låta jeg har med meg nå en skikkelig brak avslutning, tenker jeg. KK en av de som mest som widespread dansene som finnes i Brasil. Som jeg har klønnet meg til å prøve å danse mange ganger, eller blitt tvunget til å danse mange ganger med folk jeg ikke har så lyst til å danse til da jeg bodde. Men jeg koser meg som regel. En av de låtene som ofte blir spilt av liveband da, er også en låt av Hermeto som heter
1: Hei og velkommen til en ny episode med
0: For i morgen.
2: Velkommen!
0: Så jeg tenker at det er en fin låt å avslutte denne
1: temasendingen med. Ny episode med Nerdeprat.
0: Hvis ikke dere har noe annet å si om Hermeto eller deres innblikk.
3: Hei dere, kanskje. Dette er Roxana.
2: Jeg bare anbefaler folk å høre på, for det er sinnssykt bra. Det er liksom veldig bredt spenn, og alt er så gjennomført og så flott.
3: Dette er siste gangen jeg snakker på radio.
2: Spør du meg?
0: Det har vært fint å få litt blitt utsatt litt
3: Kjære
0: for det.
3: Kjære Fredrik, Kenneth, Victor og Herman. Jeg er så stolt på dere, og dere har gjort en kjempejobb siden dere ble tatt opp.
0: Nei, jeg vet, jeg forlater, jeg synes i hvert fall Hermeto er en veldig fin sånn, karakter.
3: Hovedsakelig vil jeg si tusen takk til Nerdeprat.
0: Hvordan man evaluerer en abstrakt og litt sånn gal kunstner på hvordan man utfører andre sjangre, eller simple sjangre og mer tilbaketruppende sjangre. Han har veldig mye kompleks musikk, og så har han veldig mye lett musikk.
3: Alle diskusjoner som ble litt for lange.
0: Så han er veldig approachable for veldig mange, tror jeg.
3: Nerdeprat er et program for dem som kanskje ikke helt passet inn i fotballklubben.
0: Største jazzmusiker.
3: Som vi snakker om noe som mange synes er litt.
0: Så da har jeg med en veldig approachable låt som heter Foha Pelamania.
3: Og vi skal alltid være stolte
0: av
3: at vi er Norges eldste spillmann.
0: Før vi går videre til litt annet.
3: Minnet for Nerdeprat er helt uerstattelig.
0: Da
3: og jeg skal innrømme at det gjør meg litt trist å tenke på at jeg aldri kommer til å oppleve dette igjen.

0: Ja, jeg forsøkte det da. Ikke noen forventninger om at, at jeg skulle bli tatt opp eller noe, men det søkte på det. Mm. Og så kom jeg på intervju og var så heldig å bli tatt opp da. Og det har jo vært, vært utrolig gøy å få lov til å komme her og prate om, prate om en av mine største hobbyer hver uke de siste her
1: halvåret. Ja. Hva heter det?
0: Privilegier?
1: Privilegier?
0: Ja, ja. Nei, jeg føler meg utrolig heldig, og jeg har jo i løpet av tenårene og oppveksten hørt mye på
2: spillpodcaster. Jeg var jo på den siste
0: podcasten
2: som
0: Helmut har hatt. Mye på IGN-podcastene, som Voice Chat og podcast Beyond.
2: Siste han spilte i Norge.
0: Så det har vært utrolig gøy å få lov
3: til å gjøre det selv. Jeg husker jeg var så sinnssykt lei meg
0: for at jeg ikke fikk med meg. Og få lov til å
3: være med og lage
2: radioprogram. Det er jo en bra digresjon.
0: Hvis du dere tar en liten tanke om at det her er noe du tror kunne
2: nesten finnes, lov til å dø, men
0: så søk om du har
3: ikke
2: greid så mye.
1: Risiko,
2: men apropos Oslo Jazzfest,
0: fordelen å være med internt på samfunnet, som også er ja. Det er en helt annen
2: det gleder jeg meg til.
3: Det er jo veldig,
0: det har sine fordeler, det er utrolig gøy, det er utrolig sosialt. Og du trenger heller ikke å være liksom en sosial
3: sommerfugl for å være med. Du kan, tid til å
0: du kan søke og bli med oss.
3: Det var masse konserter.
0: Men, er det nesten garantert at du møter
2: teit,
0: noen du
2: kan gå til å reise med en eksamensperiode, men sånn, det er jo det mest perfekte med tanke på hvor fantastisk været blir akkurat på den tiden her året. Og
4: det går til helt fort.
2: Det er jo at veldig mye prosent meg inn da, så jeg kan.
1: Det er som Oksana sier, vi må ikke ta tiden for ut.
2: Nei, men vi anbefaler i hvert fall å dra dit. Det er veldig mye kult, både av
4: større
2: ting som Trondheim jazzorkester, men
4: også minst, det er jo semesteravslutning.
3: Skal spille.
0: Ja. Det er jo det som jeg må si.
2: Han er også med min nyere og småere.
0: Takk til mor og far.
3: Mye gratis konsert også.
2: Takk til
3: hvis man er en fattig student, som de fleste av oss er, så er det fortsatt
0: for
3: mye
0: man kan, noen på studiet som kan sjekke ut,
3: som tror jeg blir veldig bra.
0: Takk til Oksana og PK
2: og Magnus som har tatt meg opp.
0: Takk til Kenneth for å ha vært en god
2: dag og en god sunn og trøndertvinn og
0: birka. Og takk til dere
2: her som pleier vel å spille en del
0: utrolig flate og
2: ganske
0: talentfulle
2: nyheter.
1: Og takk til dere som har tatt oss så godt imot og hjulpet oss og
2: lært oss musikk også, som ofte er veldig bra.
3: Ja, det er vinn-vinn.
2: Vi har helt til slutten så har vi fått en hilsen fra Edvard
1: fra Hellas. Han Fredrik var jo så kul, tenkte jeg.
2: En voice note, en gang, så vi skal
0: høre det. Han er tvillinger fra forskjellige foreldre.
1: Og så har vi hatt så
2: like spørsmål.
1: Det er veldig artig, altså. Det er veldig gøy.
5: Hallo til mine venner i, på tirsdag. Akkurat nå så er jeg ikke jeg i studio, og det er fordi
0: jeg
5: er i gatene i Thessaloniki akkurat nå, i Hellas, på
0: skoletur,
5: hvor jeg lærer om gresk folkemusikk, og nå har jeg nettopp lært om ancient Greek music, altså gamle instrumenter fra oldtidens Hellas, som lyrene og fløyene og harpen. Jeg har sett en liten video av en konsert jeg var på i går, det var til Marianne Sangita, og broren spiller Ante og faren. Dere kan høre en fele solo som han, faren og spiller, som jeg synes var helt utrolig kul. Det er
1: veldig
5: mye utemperert og skjeve takter, og nye instrumenter som har vært veldig kjekt å lære om. Jeg har slått på trommer og spilt på bosuki, og mer skal det bli. Så en liten hilsen fra Hellas til dere.
2: Ja, det høres ut som han har mye interessant å holde på med.
6: Men ja, da, vi må jo egentlig nesten ha det på meg, for det var ganske kort.
2: Han nevnte et lite opptak.

0: turen, for det var nøyaktig samme, ikke nøyaktig. Men veldig litt som min studietur. Vi dro også til, som jeg gikk på folkeskole, vi dro også til Tasmanien, og det utrolig kul musikk, og skikkelig aktivt folkemusikk I Tasmanien. Vi var med, og de var sikkert det også, og var med og danse som ring, og folk kunne gjøre sånn dansesteg I kjeitakten. Det var veldig spennende. Men nå det egentlig duket.
1: Ja, det duket, og vi kanskje har allerede begynt å spise da. Det vi hører I bakgrunnen her, det vi har tenkt ukas klassiker da. Og det noe som jeg faktisk fant på plate på butikk I går.

0: Hun brøyter seg av bussen. Oi, oi, oi! Driter de først av, så på regelen. Akkurat som alle andre innbyggere I Trondheim. Løper bortover på isglatt vei. Å nei! Det var nesten like før hun tryner ut I veien. Men hun holder seg på beina. Takk og lov! Det bare et kvartal igjen nå. Hun runder, fikler ivert med nøkkelen og spurter opp trappa. Hun begynner å få dårlig tid nå. 10 sekunder igjen til programstart. Hun kaster av seg skoene, løper inn I stua, kaster seg over radioen og vrir til riktig kanal. Å, herregud, for en lettelse! Hun rakte! Hun hører på Flomlys!
1: Flomlys, Radio Revolt med sport.

Hei, dette kaptein dere som snakker. Vi på flight RR6767 fra Trondheim til Melhus, og vi nå i cruising altitude. Det meldt fine forhold på resten av flighten, for uten litt turbulens i form av bergensk dialekt. Om et par strakser kommer mine cabin supervisors, Bine og Sigrid, med vogna hvor du kan få

0: både spørsmål og svar. Pluss noe sterkt om du føler deg frisky. Vi lander klokken 19 lokal tid. Takk for at du valgte Rådløs. Vi håper å se deg på vår neste flight.
1: Wow, wow. Altså, hva er det du driver med? Du bare cooking up, altså.
2: Jeg blir ja, tatt i flysettet da, hver gang. Ja. Imponerende. Turbulens blir det. Her kommer første spørsmål. Jeg bor med mine beste venner, og vi viser dem all respekt i verden. Men jeg får indirekte ikke lov til å ha besøk av gutter jeg dater på kvelden. Fordi hun jeg bor med skal opp tidlig hver dag. Det ikke snakk om at jeg er oppe til sent eller lager mye lyd, men heller en passiv-aggressiv bunnlinje. Jeg klager aldri når hun har besøk av kjæresten. Hva skal jeg gjøre med denne dobbeltmoralen? Hilsen frustrert single frue som vil prøve seg på markedet, men føler hun bor med moren sin slash Stalin.
1: Ah, det er... Det, altså, jeg kjenner den passiv-aggressiviteten i liksom ryggmargen.
2: Ja.
1: Fordi sånn var det. Hele året jeg bodde i fjor, så var det bare høye skuldre, og skulende blikk, og dører som ble lukket på sånn... Ikke liksom... Ikke smelling med dørene, men sånn...
3: Kontant.
1: Ja, nå lukker døren.
3: Ja, sånn. Ikke sant.
2: Ja, ikke sant, ja.
1: Så jeg kjenner følelsen, og det er jo helt forferdelig.
2: Mm.
1: Og du må bare si sånn... Shut the hell up. Neida, du må ikke det. Men kjenner dere noe igjen?
2: Ja, jeg gjør jo egentlig det for så vidt.
1: Ja.
2: Og ingenting... Her om dagen fant jeg ut sånn... Ok, åpen dør. Det var åpen dør. Skjønner. Og da skammer man seg jo.
1: Ja.
2: Så sånne ting, jeg føler man må gjøre tiltak.
3: Mm.
2: Man må prøve å tenke preventivt på alle måter. Hvordan kan man forhindre lyd og støy?
1: Mm.
2: Husk lukk døra. Og også så tenker jeg, snakke direkte er en greie her, fordi hun er indirekte passiv-aggressiv, eller sånn,
1: ja, hun gir
2: bare et tegn.
1: Ja.
2: Mm. Så kanskje man kan snakke om det sånn. Plager det? Er det derfor du smeller? Er det derfor du er småsint, er det... Ikke sant? Hvis man snakker
1: ja.
2: Om det.
1: Ja. Jeg tenker at det, man spør jo gjennom tillatelse før man har besøk. Sånn, hei, det er greit hvis jeg får den fyren som jeg dater på besøk. Mm. Sånn, får man sikkert sånn, nei, fordi jeg er tidlig vakt i morgen, og det er ganske stress for meg. Men hvis du innsender sier at de ikke lager noen lyd, eller sånn at det ikke er liksom, bråk,
3: ja.
1: Så bare vent til, hvis personen legger seg tidlig, da, som de sikkert gjør hvis de har tidlig vakt, så får besøk. Ja. Altså sånn, de kan ikke kaste ut besøket ditt.
3: Nei, det er jo litt gi og ta når du bor med andre.
1: Ja, altså. Få besøk og be heller om tilgivelse. Altså hvis de er sånn, hadde du besøk i går? Så sånn, ja, hadde du tilvakt? Ja, bråkte vi? Nei. Nei.
3: Nei, ikke sant? Ja, det er kanskje det at du må bare gjøre det nok ganger og så bevise for at det her er ikke et problem.
2: Ja.
3: I det hele tatt.
1: Mm-hmm.
2: Da kan du lyve at, og si at du hadde besøk de gangene du ikke hadde det også.
1: Ja,
2: sånn at du får
3: oi,
2: litt mer
3: den er ikke så dum.
2: Ja. Så er det sånn, herregud, alle de 10 andre gangene han var her, så lagde du ikke lyd i det hele tatt. Ok, så bomma vi i går da.
3: Ja, den er på ekte ikke dum.
2: Du samler litt kapital.
1: Ja, du må faktisk det.
3: Mm. Og hvis du virkelig står fast med det her, så kan du også gå til angrep, bli litt ekstremt, men så kan du også si, ja, men du har jo typen din over hele tiden. Og det, altså, jeg skal jo få lov til å leve et liv jeg også da,
1: ja.
3: Skal jeg ikke?
1: Mm. Eller begynne sånn, hvis typen heter Andreas. Andreas kommer, nei, jeg synes det er ganske stress. Her, sær, nei! Men det kan bli sånn hvis ikke du skjerper deg. At man setter litt på spissen, rett og slett.
2: Så man gjør denne kalde krigen varm ved å snakke om det, og drive klassisk diplomati og forhandling, rett og slett?
1: Ja, med litt kødd, og litt sånn, bare gjør det du vil uten å spørre om tillatelse. For jeg kan, det har skjedd flere ganger, jeg har spurt om liksom halvveis tillatelse, men det var egentlig ment som bare å informere om noe. Så formulerte jeg det som et spørsmål, og så fikk jeg nei.
2: Ja.
3: Men er det her sånn det funker i jentekollektivet og slikt? Fordi altså, alle de to kollektivene jeg bodde i Trondheim, da, som har vært bestående av eksklusivt gutter, så er det bare at du får besøk på det. Med mindre du har liksom mange over, og du skal spise middag, liksom, da stiger man selvfølgelig ifra, men hvis du skal ha besøk, eller hvis damer skal komme over, så er det bare... Man bare antar at det skjer på en måte, og det er litt mer sånn, ja, sure.
1: Der jeg bodde i fjor var det helt sinnssykt, fordi der var det sånn, kjæresten min kommer inn, og han skal bare hente noe, han blir her bare 5 minutter.
3: Ja.
1: Så jeg sånn, jeg bryr meg ikke om det. Sånn, jeg trenger, og da blir det en sånn kultur for at du måtte si fra om hver eneste.
2: Det gjør du uttrykt hjemme.
3: Det var ja,
1: det mega ukomfortabelt. Ja. Sånn, han kommer noen, han skal bare bli en time, og vi skal bare gjøre dette.
2: Så merkelig.
1: Så jeg sånn, ok. Og jeg sa liksom, vi trenger faktisk ikke
2: gi beskjed. Jeg må pisse nå.
1: Ja. Så nå sitter han på stuen alene, hvis det er greit for dere. Hvis ikke kan han bli med på do.
2: Det der synes jeg egentlig en tabbe jeg tar meg selv I ofte også, at jeg sørger for mye trygghet som gjør ting utrygt. At jeg sier sånn, går det bra om jeg bla bla bla? Så ser jeg at gjesten min sånn, åja, det kultur for å spørre om ting jeg egentlig tok for gitt.
1: Ja.
2: Man skaper mer utrygghet. Men jeg også for at, eller mine eneste kollektive erfaringer at jentene backer på en måte.
3: Ja.
2: At det score. Da blir det et nytt strek på kjøleskapet da.
3: Du stripper kjøleskapet?
2: Neida.
3: Er det I stedet for, holdt det på å si, hva man kaller det på engelsk? The bed notch? Nei, notch is on the bed bedding.
1: Ja, et sånn...
2: Det et konsept?
1: Ja.
3: Ja, på sengen da, hva på alle grunner, ikke på kjøleskapet.
2: Jo da, vi hadde sånn klistermerke I taket, vi.
3: Ja, ikke sant? Og med 10 klistermerker så blir du påspannet en kinobillett?
2: Akkurat.
3: Ah.
2: For 2.
3: Det riktig.
1: Åh, romantisk.
2: Nå får dere scenery av Posner.
3: Posner.
2: Posner.
3: Posner.
2: Ja.

0: Vi skal nå høre fra vår live reporter Peter, som skal snakke med mannen I gata. Ja, vi står her I gata og vi skal snakke med den alminnelige mannen. Hvordan det egentlig å være et eksempel?
1: Det veldig rart. Spurte aldri om oppmerksom.
0: Beklager, men vi må avbryte denne sendingen, fordi Rådløs har faktisk sending akkurat nå. Dette gjelder dersom du lytter på en tirsdag mellom 6 og 7, altså Rådløs som har sending.
2: Åh, oh, ja, ok.
3: ja, eller lavmelt.
2: Eller mask.
3: Ja, litt mask.
2: Woho. Spørsmål nummer to. Åh, oh, det lyfte jeg.
3: Mm. Bra, Silje.
2: Ja. Hei, kompisen min var før som en røyskatt. Hårete, aggressiv og full av energi. Nå har han fått seg kjæreste og blitt mer som en minkpels som henger rundt halsen hennes eller ligger I skuffen om hun har kranglet. Om de har kranglet. Han virker ofte tappet for energi, og jeg mistenker at det har noe å gjøre med forholdet. Han rett og slett tatt av kvinnen. Skal jeg fortelle han det jeg ser og risikere at han blir sur fordi jeg roter bort I forholdet hans, eller bare holde kjeft og la naturen gå sin gang? Med vennlig hilsen, bekymret gutt over 18 og under 30.
4: Oh.
3: Det diffust for ikke kunne cross-sjekke her.
2: Ja.
3: Men la, altså, det ikke alltid bedre å speak your mind?
2: Ja,
4: Jeg har en kjempegod løsning.
3: Ja.
4: Fordi, ok, I mitt kollektiv veldig glad I å, vi har en Apple TV som vi pleier å liksom caste mobil til TV-en, sånn at hvis vi skal vise noe som viser det på TV-en. Så det du gjør, du sier at liksom, dere to sitter I sofaen, kompisen din og deg, og så caster du, så ser du på gamle bilder fra før
3: ja,
4: han har blitt sammen med damen.
2: Ja.
4: Så sånn, fy faen, det ser så jævlig bra at du ser på det bildet, og så glad du
2: ja.
4: Og tenk, så, husker du hvor gøy vi hadde det da? Og så sitter han sånn, ja, shit, det sant. Vi hadde det så bra. Og så, og så man sånn, hva har endret seg siden da?
2: og så viser du nye bilder, og der dama på hvert eneste
4: ja,
2: bilde.
4: Ja, og du ser at han blir bare gråere og gråere ja. I huden, og får sånn mer og mer poser under øynene.
2: Ja.
4: Eller så sier du sånn, jeg har ikke så mange bilder av deg nå I det siste, for jeg ser jo deg så lite.
2: ja.
4: Og så sier du ikke noe, du sier ikke sånn, eksplisitt sånn, kjæresten din suger, eller dere to suger sammen. Du sier bare sånn, du må bare plante noen frø da. Hva har skjedd? Hva har endret seg? Og hvordan har du det egentlig?
2: Og du kan godt bruke AI litt I dette.
4: Ja,
3: Hvordan skal du AI-generere
4: bilder?
2: Bare justerende
3: litt. Bare gaslighter,
2: rett og slett. Ja, rett og slett. Men jeg klarer ikke å lese dette uten å lese det litt politisk, eller...
3: Hva politisk med en hårete røyskatt?
2: Ja, jo, det nettopp det. Han har vært en hårete, aggressiv røyskatt full av energi, og nå har han blitt som en minkpels som henger rundt halsen hennes. Jeg synes det høres ut som en mye bedre versjon.
4: Ja, for hun har en aggressiv røyskatt, høres ut som en sånn overgrepsmann på heimis, liksom.
2: Jeg ser meg at det sånn, fy faen, husker du vi banka folk og var fæle sammen, liksom. Og nå drikker du bare cappuccino, og jeg liker det mye bedre som en cappuccino-drikker.
3: Ja, men samtidig, de som går med minkpels jo som regel... Jeg vet ikke, det eneste jeg tenker på Cruella de Vil, eller liksom hun kjipe dama I 1001 dama tidligere.
4: Ja.
2: Ja, det sant, selv om... Den også veldig varm og myk og god den
3: Ja, den jo det, men du må ha direkte
2: Det synonym for frontallapp, Peter?
3: Nei
2: du litt en minkpels?
3: Nei, jeg tror ikke jeg har blitt så mye minkpels Men det skal nevnes at Når jeg først hørte spørsmålet Så tenkte jeg, ikke dette bare litt sånn coming of age?
2: Ja, det jeg også tenker
3: Man blir jo eldre, og med alderen Så blir man jo kanskje litt roligere Og ikke nødvendigvis noe mindre glad Men at man bare jeg mer tilfreds med å ta det litt med ro Og ikke, jeg skal ikke si at jeg kjenner meg alt for mye, for det gjør jeg ikke. Fordi jeg liker å ha det morre, liksom.
2: Ja.
3: Men samtidig, jeg jo mer, jeg en roligere person nå enn jeg var for eksempel 3 år siden. Da.
2: Men
3: det jo bare fordi jeg blitt eldre og har opplevd det som skal opp... ikke at jeg har opplevd alt, da. Men jeg har opplevd det man kan oppleve innenfor visse veldig små rammer.
2: Du har vært aggressiv og hårdete.
3: Jeg har vært aggressiv og hårdete. Fortsatt ganske hårdete, ja. Men ja...
4: Men du forskjell på å være en mer rolig og liksom, fornøyd fyr og å være tappet for energi
3: yes, ja.
4: Og,
3: sant,
4: at, og at du blir lagt I skuffen hvis man, altså hvis man krangler
2: ja.
4: Fordi det høres ut som at han har et bad case av tøffel
3: ja.
4: Fordi
3: En nedgått øgg
4: med, ja. Med hull og, som gjennomvått
2: ja, Det forskjell på å være brukt og nedtråkket
3: det sant
2: ja.
4: Det føler jeg at hvis du blir fortalt Hvis kompisen din går med hengende hode og hva skjer? Nei, vi krangler og han helt nedfor liksom. Så må du, du må backe litt da. Ja, hvorfor krangler dere? Nei, fordi at hun synes at Ja, men du har rett her altså, sånn, Du trenger ikke å få deg til å til å slå opp eller til å liksom poengtere at det er noe usynt i forholdet, men du må få han til å stå i det forholdet med litt rakere rygg.
3: Ja, det er
4: fordi
3: sant.
4: At her høres han ut som at han at hele livet avgjøres av altså dagsformen til damen.
3: Mm.
2: Men hvordan gjør man det uten å legge seg opp i?
4: Du må kan legge det litt opp da.
3: Ja, det, okay. Hvis du er, hvis det er beste kompisen, så skal du bare mangle at det er sånn. Ja, men hvis det er beste kompisen, da, da føler jeg det er berettiget at du prater med duden og sier, dud, hva skjer da? Går det bra med deg? Så sier han, ja, kanskje, kanskje han sier at de har kranglet eller noe annet. Så, sånn som du sier da, Binne. Mm. Sånn, men hva faen da? Du er, jo en, du er jo like stor del av dette forholdet som damen. Du må jo, mm. Nå må du ta deg sammen. Mm. Hallo?
4: Så vet du at den selvtilliten bare varer til han sier sånn, hei, så skulle du skjøn.
3: Jo, jo, men fortsatt.
4: Men det har i hvert fall den selvtilliten.
3: Ja. Altså, hva man sier, alle måneder drar, og... Jeg kan ikke det uttrykket, men du planter et frø, og så blir det et jævla tre, da.
4: Ja.
3: Det er poenget mitt.
4: Mm.
2: Og når alle menn drar, så må du stå for at maskuliniteten blir. Ja. Her kommer thank you av Nilas.

0: Are We Alone?
1: E is equal mc square, in which energy is put equal to mass.
2: If we remain confined to planet Earth, sooner or later we will destroy ourselves.
3: So it is, you cannot claim that there wasn't a Big Bang, because you can see it.
4: Now I am become death, the destroyer of the world.
5: Science is interesting, and if you don't agree, you can fuck off.
6: How can you not be interested in physics? I mean, we're only talking about the universe.
7: There are roughly 2 trillion galaxies. 2 trillion.
6: Is it possible to exceed the speed of light? And the answer is yes.
8: I view the goal of science, one of the beauties of science, is each of them forces us to reassess our place in the cosmos.
9: Dette og mye mer kan du høre hos oss på Urørt Vitenskap på tirsdager mellom 5 og 6 på Radio Revolt.
8: That's why science is so good, because it works.
10: Hei, jeg heter Magnus Devold, og du hører som meg på Radio Revolt.
11: Så bra, du hører på oss i Radio Revolt. Her er dagens tredje spørsmål.
12: Mm.
11: Jeg har en mega egoist i kollektivet. Denne personen har har sitt eget bestikk og kjøkkenvarer som de nekter å dele. De har det på rommet for å ha det for seg selv. Det er jo dritdyrt med ny stekepanne, så hvorfor vil de ikke dele en av de 2 stekepannene de har? Hva kan vi i kollektivet gjøre for å overbevise dem om å dele? Eller burde vi bare kjøpe vår egen? Jeg blir forvirret over at det er de, og at man har en person.
12: Men kanskje er det et, som ditt første kollektiv begynner, så kjente du ikke alle du flyttet inn, men du kjente noen veldig godt, sant?
11: Ja.
12: Det er sikkert en sånn situasjon da. Okay. At det er noen du bor med som du ikke kjente da du flyttet til Trondheim.
11: Okay.
12: Mens nå er det kjent bare av å bo sammen.
11: Ja, nettopp.
13: Mm. Jeg vet hva du gjør. Du, si hvis man 4 stykker, og så er det denne ene personen som har alle pottene på pannene sine, alt for å si, inne på rommet, så tar du og snakker med de 3 andre, og så er du sånn, skal vi 3 spise middag sammen på onsdag? Og så sørger du for at den personen er hjemme da, eller du gjør det når du vet at den er hjemme. Og så får han være med og spise middag, fordi at det er din middag og ikke hans middag.
11: Mm.
13: Og så føler han seg liksom utenfor. Det er kjempedårlig råd.
12: Fryser ut, rett og slett.
13: Ja, det er sykt dårlig råd. Og så bare sånn.
11: Og så kan dere bygge en mur?
13: Nei, jeg vet. Fordi du kjøper, ok, kjøp ny stekepanne. Spleis på ny stekepanne, dere 3.
11: Ja.
13: Og så er det sånn, hvorfor har ikke dere invitert meg på å spise middag? Fordi vi måtte innvide den nye stekepannen vår.
11: Ja.
13: Så det blir det sånn, det blir, ja.
12: En ting er stekepanne, for jeg har jobbet tidligere i sånn detaljvarehandel som fokuserte på kjøkkenutstyr. Og hvis du har en litt dyrere stekepanne, så kan man begå visse feil som gjør pannen nesten ubrukelig. Og det er veldig enkle feil som temperatursjokk og sånn. Jeg skal ikke gå inn på akkurat det. Men den kan jeg på en måte skjønne litt. Men bestikk, det er jævlig rart.
11: Bestikk er dritrart, altså.
13: Ja, men bestikk, det finnes også veldig dyrt bestikk. Skaugum bestikk, for eksempel.
12: Ja, men altså, du skal ha et greie kjeve, for jeg tøgger en skje, for faen.
11: Jo, jeg bare husker, i mitt kollektiv så var vi veldig kollektivistiske. Vi delte på alt. Det var virkelig sovjetregime der. Altså, hvis jeg kjøpte meg en sjokolade, så skjulte jeg den og spiste den under dyna liksom, fordi ellers så måtte jeg dele.
13: Har du en sånn godteskuff på rommet?
11: Ja. Og den måtte jeg flytte en gang i timen, for ellers ble det oppdaget. Da må man dele. Og det, ja, forferdelig.
13: Ah, for faen.
11: Også veldig, veldig hyggelig. Jeg elsket det også. Men det er jo litt sånn befriende også, med å ha eierskap over sine egne ting. Og det er jo hvordan skal vi enkeltindivider som er plassert sammen, se for dere, det kan være et sitt kollektiv, det, ja, sånn som du sa, Peter.
12: Og et sitt kollektiv, ja.
11: For eksempel, ja, det er en fremmed fyr som skal spise av ditt bestikk. Du har arvet av mormor, det skal ikke vaskes på så høy grad.
13: Ja, men da, så er det han som aldri dusjer, som spiser av det. Så blir det sånn, åh nei, han har med skittende negler som skal ta av ditt bestikk.
12: Hvis du har med deg mormors, hvis du har med arvesølle, og jeg skal spise grandis med det, da tenker jeg, da er problemet der.
11: Det er et annet spørsmål. Hun gjemmer arvesøl på rommet sitt.
13: Men ok, hva hvis man sier til den man bor med da? Sånn, du, det er greit. Vi skal ikke bruke bestikket og steke på den din, men ja. Det er ganske weird å ha det på rommet. Sånn, de begynner å ha det på kjøkkenet.
12: Har jeg mistet noe? Har du det på rommet?
11: Ja, det er det som er rart. Ja, hun tar det på rommet.
12: Nei,
11: jo.
12: Skal jeg si en ting? Jeg kom på noe.
13: Du gjorde det samme, det er deg.
12: Ja, jeg gjorde det med en. Jeg fikk en kniv av faren min til jul fra Japan, også på første kollektiv jeg bodde i. Så tok jeg den også på rommet, for jeg tenkte sånn, jeg vet ikke hvordan du bruker den kniven der.
11: Nei.
12: Og det var venner av meg.
11: Ja.
12: Det gjør det enda verre.
13: Ja.
11: Shit.
12: Men, ja, men jeg angrer jo Fordi nå, altså Colt jeg bor i nå, så er det sånn, ja, men samme faen da, det er jo, jeg bruker ditt, du bruker mitt. Jeg skjønner ikke helt hva tankegangen min var. Eller jeg skjønner det jo, for jeg tenkte, åh, denne kniven skal bare brukes til de beste biffene og de beste bønnene da, nå som jeg ikke spiser så mye kjøtt og vann den. Men det er jævlig teit.
11: Men det er, vet du hva? Nei, jeg fikk motsatt. Da synes jeg innsender må se seg selv i speilet. Din medbeboer har ikke tillit til at du bruker kjøkkenredskaper på en god nok måte. Du må rett og slett endre
12: dine vaner.
11: Ja.
13: Ja, men la oss motbevise denne, altså la oss gå sammen med innsendere og motbevise rommet din.
12: Ja.
13: Fordi du sier, som jeg sa i sted, det er ganske rart at du har det på rommet. Du sånn, jeg trenger ikke bruke det, men ja, det du kan ha det på kjøkkenet, eller sånn, det går bra. Og så finner du ut hvilke stekepanner han har. Og så gjør du research på hvordan du bruker den.
11: Ja.
13: Og så bruker du den med uhell. Med uheldig hermetegn. Og så sier du sånn, når han kommer hjem, du, sorry, men jeg brukte den stekepannen din, beklager, det var ikke meningen.
11: Ja.
13: Men jeg, den er helt i orden. Og så gjør du det mer og mer.
12: Men skal du da, altså spørsmålet er da, skal du gå inn på rommet til vedkommende og hente ut stekepannen der gjemt der? For, å ja, beklager, det skjedde med
13: du. Nei, du skal først gæsle, eller være sånn, være ærlig mann og si sånn, det er dritrart at du har det på rommet.
12: Ja, okay.
13: Sånn, det går bra å ha det på kjøkkenet, babe, ro deg.
12: Og det er mange ting som for eksempel med støpejernspanner og karbonstålpanner og sånn, så kan du til og med gjøre den bedre etter å ha brukt den. Hvis du sier sånn, ja, jeg tok et ekstra lag med olje og satt den i ovnen på 100 grader i en time efter det brant opp. Så bare, ja,
13: selv om det er invadering av privatliv, føler jeg. Eller sånn.
12: Invadering av privatliv og forbedre pannen.
13: Ja, hvis, du, ja, det alle, ja, hvis han er så nazi på at du ikke skal bruke den pannen,
11: ja.
13: Så kanskje det er sånn, du har brukt den med uhell, og jeg har smurt den inn i denne oljen.
11: Jeg husker jeg kom hjem fra skolen en dag, og da hadde bestemor stoppet alle hullene i buksene mine. Og det var meningen at det skulle være hull i alle buksene.
12: Ja.
11: Det er litt sånn følelse.
13: Ja.
11: Litt sånn, hallo, ikke impregner, ikke smør, ikke clean fett på den. Jeg likte
13: når den smakte plastikk.
11: Ja, jeg synes den kreftsmaken på den der, hva heter det?
13: Ja, hva heter det?
11: Ja.
12: Teflon?
13: Ja, jeg likte teflonsmaken.
11: Ja.
13: Hello. Men også kanskje, altså flytt. Fordi det var ikke ut som det er noe hyggelig å bo der. Ja, jeg er veldig for radikale handlinger. Ja, flytt, lag deg et, i hvert fall hvis du bor på sånn Moholt studentby, flytt.
12: Ja, da kan du flytte uansett, men da har du ikke noe med bestikk å gjøre.
11: På Svartlamoen så deler de panner da.
12: Ja, det er sant.
11: Her har du en bålpanne på samtlige hele.
13: Det er der jeg ser deg neste.
11: Ja, ja, ja, men faktisk. Ja. Det er ikke så urealistisk faktisk.
12: Svartlammen altså.
11: For tenk at det finnes. Tenk at det finnes.
13: Det var eget lille Christiania.
12: Ja.
11: Ah, det er det. Der er det ikke mye cash som dere får av Fiaguro.

0: But once they've succeeded in doing that, and the seed pods have started to develop, it's behavior changes.
1: So there's something called dark energy which dominates the universe.
2: AI can only know what already exists.
3: U-illustrert vitenskap.
4: Hei og velkommen til U-illustrert vitenskap. Du hører Michelle sammen med
5: Lars.
6: Ja, så jeg Sondre her.
4: Jeg Silje. Og i dag skal vi snakke om dopamin. Så først og fremst så må vi først gå inn i hva dopamin er. Og Sondre, kan ikke du fortelle oss hva dopamin faktisk er?
6: Ja, jeg skal fortelle hva det faktisk er, ja, i motsetning til hva vi trodde det var. Ok, først og fremst, dopamin er en neurotransmitter. Vi snakket litt om dette forrige sending, og da var det litt uenigheter. Selv om det ikke trengte å være det, fordi jeg kan ingenting om det, men, og det gjør du. Men at man kan kalle det en neurotransmitter på norsk. Men det er et kjemisk signalstoff som overfører, overfører nervesignaler fra en nervecelle til en annen. Så det ser på en måte litt ut som, det er ikke det, men det ser litt ut som en gass som overfører beskjeder mellom celler, på en måte.
4: En gass?
6: Ja, altså det kan se, det er sånn du ser ut som på illustrasjonene, ok, Michelle?
5: Okay. Jeg ser på egentlig mer for en sånn, en person som bare drar en stein, som er på en måte dopamine, sånn across. På en måte en nerve, da.
6: Ok, det er det Lars ser for seg i hvert fall. Men det de gjør er i hvert fall å regulere prosesser som humør, søvn, hukommelse og bevegelse. Man kjenner på en måte igjen navn sånn som serotonin, det er ganske sånn kjent
4: neurotransmitter.
6: Ja, det er det. Og da har man for eksempel også glutamat og adrenalin. Adrenalin er altså et hormon og en neurotransmitter. Men som vi kanskje alle syns, i hvert fall jeg, så mener jeg at dopamin er på en måte kjendisen av neurotransmittere. Fordi man hører så jævlig mye om det overalt hele tiden. Og vi lever på en måte i en verden hvor det virker som dopamin har alt med saken å gjøre. Men vi får se hvor mye den egentlig har med det.
4: Hva det faktisk er.
6: Ja, fordi det vi generelt hører om det rundt er liksom belønningssystemer og motivasjon. Det er alltid det, i hvert fall alle YouTube-videoer ever snakker om, alt med dopamin og sånn. Du må gjøre dopamin fast. Husk å gjøre en dopamin fast. Det er viktig. Ikke vet jeg hvorfor det er viktig. Men det blir egentlig litt for enkelt å koke ned en neurotransmitter sine funksjoner til bare én oppgave. Så det er på en måte kanskje man må begynne å tenke litt på, og kanskje denne sendingen skal hjelpe oss litt med å skjønne at det handler ikke bare om én ting. Fordi dopamin går også under ting som minner, oppmerksomhet, søvn, seksuell opphisselse, kvalme og amming.
5: Kvalme, ja.
6: Ja.
4: Og det er jo også fordi at det er ulike typer områder i hjernen hvor det er dopamin utskillelse, holdt jeg på å si, eller hvor det er dopamin. Og så har vi ulike typer baner som dopamin går i. Men, ja. Så det spørs litt om man snakker om bevegelse, eller om man snakker om motivasjon, eller utskillelse av hormoner som har forbindelse med prolaktin og amming. Og, ja. Dopamin er i mye.
5: Ja. Så hvis du skal amme din baby, så kan du ikke da dopamin faste?
6: Ikke gjør det, Lars, når Nei. Du skal amme babyen din. Ikke Nei. Gå i dopamin.
4: Og brystutvikling. Faste. Brystutvikling og amming.
5: Er det sant? Se på meg,
6: dopamin er involvert i det. Alle ser på Lars når vi snakker om amming.
5: Hva Men, faen? Hold mine tits unna deres munn.
6: Men at det er to ting jeg synes var litt spennende. Hadde du noe å si, Silje?
7: Nei, bare for at du sa det er i mange deler av hjernen. Er det i alle deler av hjernen man har dopamin? Eller bare sånn flere av dem?
6: Sorry, jeg hørte ikke hva
7: du
6: sa.
7: Du sa at det var dopamin i mange deler av hjernen? Eller som Michelle sa,
4: kanskje?
7: Det.
4: Ikke men overalt ikke alt. I hjernen.
7: Nei.
4: Det er enkelte spesifikke områder.
7: Ok.
4: Ja.
6: Ja. Dette vet jeg ingenting om. La oss snakke til Michelle hvis du lurer på noe. Okay? Det andre jeg skulle si var også at man har lært litt om dopamin basert på folk som har for eksempel dopaminmangel.

0: en reel til. Bare en reel til. Ok. Siste reel nå. Siste reel.
1: This is my client from Africa.
0: Bare en reel til. Ok, nå er jeg ferdig. Nå er jeg ferdig.
2: På Radio Revolt.
3: Ja, du hører på Radio Revolt. Og nå skal vi gå enda mer inn på avhengighet knyttet til dopamin.
4: Ja, nå skal vi snakke om dopaminavhengighet. Og det passer bra sammen med denne real intervjuen vår. For vi bor jo i et samfunn, et overskuddssamfunn, med kontinuerlig overskudd av stimulering.
5: We live in a society.
4: We live in a society.
0: Men det er ganske sant, for jeg merker det jo veldig på min generasjon og yngre. Med tanke på at de trenger en sånn visuell stimuli, en sånn dopamin, de trenger på en måte innskudd dopamin hele tiden da.
4: Mm.
0: Om det er av reels eller av andre ting, det er klart på en måte ikke å holde seg unna mer enn 5 sekunder. Se på gata, så går folk sånn her, jeg har jo tatt meg selv og bare gått og scrollet, og nå er jeg hjemme.
4: Ja, shit. Og så det verste av det er at det er også mange ting man kan bli dopaminavhengig av.
0: Ja.
4: Man kan bli det av TikTok, Tinder, Netflix, porno, netthandling, gambling, narkotika, alkohol, koffein, sukker, onani, Instagram, HBO, Snap. Sikkert noe
0: mer. Kan jeg bare si det at nå følte jeg meg bedre at det bare er reels, og ikke at det er noen av de andre sånn gambling og sånt, for den føler jeg ganske usunn, eller porno, der du får litt sånn dårlige holdninger og syn på ting.
3: Er du kun avhengig av reels?
0: Jeg er ikke avhengig av reels, men det der er på en måte av de som ble nevnt, så er det ja. Der jeg bruker mest tid.
4: Hva med YouTube Short?
0: Nei, det er jeg ikke.
4: Ok.
3: Hva med kaffe?
0: Jeg drikker ikke kaffe.
3: Oi.
0: Mm.
3: Nei, for jeg er liksom veldig fornøyd med at jeg, nei, det er kanskje noe annet det. Men avhengig av snus og sånn.
0: Men det er jo. High five for den.
3: High five for den, altså. Yeah.
4: Men for de av oss som har klart å bli avhengig, da, sånn som meg selv, for eksempel, så går det ut til både konsentrasjon, evne til å fullføre oppgaver, og gjøre langsiktige prosjekter, fordi man vil ha den raske belønningen.
0: Mm.
4: Og definisjonen på dopaminavhengighet er da en tvangsmessig behov for å trigge dopamin.
3: Oi.
0: Damn.
4: Og det som trigger deg, for eksempel med sosiale medier, er at konstant scrolling er at det er en du vet ikke helt når belønningen kommer. Sånn ukontrollert belønning er det som trigger at du liksom vil ha mer og mer. Og sammen med gambling så er det at det er konstant belønning i raske miljøer. At du liksom helt ja, liksom, det er noe som stimuleres.
3: Fordi du ikke vet?
4: Ja. Eller sånn at det, liksom, det er litt ukontrollert når det skjer.
3: Mm-hmm.
4: På en måte når du finner noe bra. Du graver for gull og av til kommer det. Ja.
5: Mm. For jeg lurte på, går det inn under faktisk belønning eller forventning av belønning?
4: Forventning.
3: Kommer inn på det.
0: Ja,
5: okay, da holder
0: veldig, veldig bra at du okay. spør det spørsmålet.
5: Jeg skal ikke si noe.
4: Skal ikke si
5: noe
4: jeg?
5: Nei.
4: Men ja. En forsker som har forsket på det her er da en som heter Lana Lamke fra Stanford University, antar jeg. Og hun var da en forsker, klinisk psykiater i over 25 år. Og hun forsket på, eller hun merket at det kom nye typer avhengighet hele tiden. At det ikke lenger bare var heroin og alkohol, men at det var på en måte avhengighet til de mer uskyldige tingene, som da sosiale medier, nettshopping, porno, gaming, litt sånn mildere ting. For det hun så var det at det var typisk ressurssterke pasienter som levde i overflod, som hadde veldig fint, som kom inn med ekstrem depresjon og angst. Og de prøvde da selv å kurere depresjon og angsten med å fylle tiden sin med ting som skaper dopamin, som scrolling.
0: Mm.
4: Men da det gjorde symptomene verre igjen.
0: Ja, fordi det er jo litt sånn doomscrolling er på mange vis bare uthaling av tid mellom ting som skjer, liksom. Mm. Sånn, jeg har brukt det som sånn, ja, nå har jeg 5 minutter på bussen, nå bare scroller jeg i 5 minutter.
4: Mm.
0: Kontra, jeg kunne egentlig bare putte på en lydbok og hørt på den.
4: Mm.
0: Men det er så lettere for meg å bare finne fram scrolling. Og for meg så føles det på en måte litt sånn bedre. Jeg får en sånn reward da, som de kan prate om.
4: Ja. Mm. Og man tenker kanskje at det er jo bare så farlig med det. Men det som er problemet med det å få veldig mye nytelse.
0: Det er springbrett.
4: Det er
0: springbrett.
4: Hjernen liker det veldig godt, men den liker ikke at du har det for bra.
0: Mm.
4: Så derfor må den balansere det med å gi noe hun, Anna, kalte for gremlins. For å neutralisere denne gode nytelsesfølelsen. Og da kommer disse gremlinsene inn i hjernen din for å vippe på en måte balansen over til det kjipe. Men de vipper jo litt for langt, så derfor er det sånn, etter sjokolade kan du sitte inn med en følelse av liksom
0: withdrawal. Ja, nå er jeg feit, eller nå er jeg usyn.
3: Skam, liksom.
0: Ja.
4: Ja.
0: Shit, så vi er på en måte vår egen depresjon, da, som vi gir oss selv sånn, ikke føler deg bra. Og janteloven, det er janteloven for hjernen. You're nothing. Don't feel good.
5: Jeg husker at på videregående så tok jeg og kompisen min, Julian, og spiste kebab hver lunsj på Elvebakken. Og da husker vi kom på ordet hver dag. Vi begynte å kalle det for PKD, post-kebab-depression. For vi hadde så sykt lyst på kebab, og så etterpå følte vi oss disgusting. Hatet oss selv, og gikk tilbake til skolen.
0: Men det var ikke soilet hvis vi gikk tilbake kolag.
5: Jo, for det, det, det, det som var poenget da, at jeg trodde, jeg tenkte, det høres der ut med kebab, spiser kebab, jeg liker, og så ble jeg lei meg da, følte meg dårlig.
4: Jo, men det akkurat det, fordi det, at du konstant trigger nytelse, gjør at hjernen må proppe på med mer og mer gremlins, så det blir bare større og større opphopning, slik at du til slutt på en måte, en normal samtale, eller gå en tur, eller møte en venn, ikke trigger noe som helst i deg, for du er liksom så fylt opp.
3: Ja, og nå skal vi gå videre, for nå skal vi høre en sang som heter Thank You av Nilas.

0: Visste du at dopamin ikke bare finnes i hjernen? Kroppen produserer faktisk dopamin flere steder, mellom annet i nyrene og i blodårene.
1: Ja, dopamin komplekst, og nå skal du ta oss med på smertesystemet.
0: Ja. Jeg skal si så mange ord som jeg ikke klarer å si, med mindre jeg må lese fra en veldig stor skrift. Jeg får sånn bestefar-vibes, for jeg må liksom zoome inn på dokumentet for å kunne lese det her. Så hvis jeg skal nevne blant annet nosisepsjon. Du må arrestere meg, for du drev og gjorde nær av min uttalelse før i dag. Ja. Og somatosensoriske. Ja, du sliter du også. Ja, det er fint å høre.
1: Ja.
0: Men jeg skal jo egentlig prate litt om det, at vi er jo litt sånn der dopaminjegere, hele gjengen.
1: Mm-hmm.
0: For vi har jo nevnt det at...
2: Vegetarianer.
0: Ja, men det kommer inn likevel. Fordi smertesystemet er jo et system... Hvordan skal man si det da? Du er jo eksperten her.
1: Hvordan man skal si smertesystemet?
0: Ja, hvordan man skal både forklare det på en sånn ekstremt simpel måte. Sånn supersimpelt.
1: Og jeg vet hva, det er klart å ta deg på sparka, så jeg tror du må ta oss gjennom det.
0: Ja.
3: Fordi, kommer ikke ut av dette, Lars. Nei!
1: You have to do this for you.
0: Nå skal jeg prøve, da. Så dere må ta meg med en klipp i salt her. Så, i neurovitenskap så snakker man, eller man skiller da, mellom det som kalles
1: nosis. Man skiller,
0: ja. Skiller, ja. Mm. Skiller. Det, slutt å mobbe den i norsken min, da. Mellom nosisepsjon, som er den subjektive opplevelsen av smerte, og det som ikke er nosisepsjon.
1: Okay.
0: Hva er det motsatte?
1: Fysisk.
0: Ja. Heter det bare fysisk?
1: Ekte.
0: Ekte smerte. Real pain.
3: Altså, forskjellen blir altså, persepsjonen av det,
0: ja.
3: Og hvordan det faktisk påvirker nervesystemet, liksom.
0: Ja. Så nosisepsjon, faen ass.
3: Nosisepsjon.
0: Ja,
1: det er forventningene.
0: Hvordan, forventningene, og hvordan du opplever smerten. Hvordan du opplever smerten.
3: Ja.
0: Sånn subjektiv opplevelse av smerten. Mm. Så nosisepsjon er den rene sånn nervesignalet som oppstår når nosiseptorer, nosiseptorer på bokmål, altså smertereseptorene i kroppen, blir aktivert ved da skade eller sterk temperaturendring.
1: For det er vel mye sånn der forsøk på at man kan liksom se at folk smertesystemet aktiveres ved å bare liksom se på ting, da.
0: Ja.
1: Kontra det om du nødvendigvis føler smerte.
0: Ja.
1: Det er to helt forskjellige ting å på en måte, eller tenke på smerte.
0: Det er derfor sånn, du kan, og man blir jo bekjentskap med den smerten, eller med den følelsen man ofte har i det momentet man har det, og ettertid, sånn man kan se bilder av ting, og få sånn, litt sånn der, det er jo da reseptoren som sender sånn halvveggsignal, sånn, ja, den var kjent, ja.
1: Mm.
0: Ja, og disse signalene, ja.
3: Ja. Jeg bare lurte på, vet man om det er, hva er forskjellen på det å liksom synestesi? At sånn, å se noen bli slått i hodet med en stein, så kan flere være sånn, i hodet, liksom, tenke at det gjør vondt, liksom. Men det er på en måte en slags idé om
0: jo,
3: at det gjør vondt i hodet.
0: Det er jo det samme, for det er jo på en måte signaler som går fra ryggmargen, som sender da signaler opp til hjernen, da, som er sånn,
3: okay.
0: Sånn ekkel følelse.
1: Er det synsforstyrrelser? Nei, hva er det?
3: Synestesi?
1: Ja.
3: Ja, jeg skal ikke ta for mye tid av Lars. Hvis vi har tid til det, skal jeg nevne etterpå.
0: Fordi et viktig knutepunkt for disse her signalene, det er thalamus, eller thalamus. Hvordan sier man det?
1: Thalamus.
0: Thalamus. Yes, ja, det er riktig.
1: Thalamus er
0: som,
1: gøy
0: det da. Som fungerer som en slags sånn...
2: Salami.
1: Ja. Det høres ut som sånn italiensk rett.
0: Det er en sanseinformasjonssenter som bare tar inn masse signals.
1: Postkontoret.
0: Postkontoret. Det var en bra...
1: Ja, alle signaler går via thalamus.
0: Så da blir sendt videre, blant annet til den somasensoriske hjernebarken.
1: Bakerst, eller?
0: Bakerst, ja. Som er involvert i å lokalisere hvor i kroppen du får vondt. Så smerte er jo på en måte det er en prosess. Det tar jo tid fra du opplever da smerten til du får vondt. Derfor sånn du kan ta på en plate, eller på is, eller sånt, og så tar det sånn, jeg vet ikke om det er 0,1 eller 0,2 sekunder før du merker det. Fordi den signalet rekker ikke å komme fra punktet, altså den nerven som treffer på det, og signalet blir sendt opp til hjernen. Da.
1: Ja, for det er jo sånn at hvis du liksom nærmer deg en plate, da,
0: eller
1: tar på en plate, først er det signalene fra fingertuppene, som går opp gjennom liksom armen og opp til hodet, og så gjør du den tolkningen av hva som skjer her, og så sender signalet tilbake til armen, som gjør at du trekker den fra deg.
0: Ja, og det er jo her du har da, disse to sentrale komponentene, som er da anterior cingulate cortex og insula. For det er deg som registrerer om det er emosjonell eller om det er en motiverende komponent av smerten.
1: Mm.
0: Altså at, ja. At du oppsøker smerten, eller om, du på en måte, om det skjer ut av det blå. Da.
1: Dette er veldig komplekse saker.
0: Å, det er så komplekst.
1: Jeg tror vi må ha en egen sending om smerte. Altså. Men nå skal vi videre og høre en låt som heter What Music Felt Like in 20... Nei, 2007.

0: Are We Alone?
1: E is equal mc square, in which energy is put equal to mass.
2: If we remain confined to planet Earth, sooner or later we will destroy ourselves.
3: So it is, you cannot claim that there wasn't a Big Bang, because you can see it.
4: Now I am become death, the destroyer of the world.
5: Science is interesting, and if you don't agree, you can fuck off.
6: How can you not be interested in physics? I mean, we're only talking about the universe.
7: There are roughly 2 trillion galaxies. 2 trillion.
6: Is it possible to exceed the speed of light? And the answer is yes.
8: I view the goal of science, one of the beauties of science, is each of them forces us to reassess our place in the cosmos.
9: Dette og mye mer kan du høre hos oss på Urørt Vitenskap. På tirsdager mellom 5 og 6 på Radio Revolt.
8: That's why science is so good, because it works.
10: Hei, dette Julian, ukentlig lytter og kompisen til Sondre. Illustrert vitenskap lærte meg forskjellen på en sekt og en kult. Og nå kan du lære noe nytt du også, for du hører på Uillustrert vitenskap.
11: Velkommen tilbake til Uillustrert. Nå skal vi gå litt mer inn på noe vi har snakket litt om, nemlig at dopamin ikke handler bare om nytelse, som man tror, men at det handler også om begjær og forventning. Ja, for jeg skal snakke om at det er en forskjell mellom wanting og liking. Og fordi at wanting, det er da driven av dopamin, trangen til å søke noe, mens liking er da faktisk nytelsen og styrt av faktisk opioidsystemet vårt.
12: Opioidsystemet, så vi har på en måte en intern dop, altså en hasjplant i hodet, som bare løser ut.
11: Ja, jeg tror at endorfiner ligger også der på en måte, at det er mer sånn nytelse. For det som er det at en som heter Kent Bridges, han...
12: Hvorfor ler du av navnet hans?
11: For jeg klarer ikke å uttale det.
13: Bridges. Vi hadde en 5 minutter diskusjon om hvordan si det navnet her.
12: Kent Bridges.
13: Ja, stemmer. Bridges.
11: Han fant hvertfall at han forsket på rotter, hvordan da fjernet dopaminproduksjonen deres, og skulle da se om de ville slutte å like mat. Og det han da fant da, var det at rottene sluttet å oppsøke mat.
12: Oi.
11: Så wanting forsvant.
12: Oi.
11: Men når de la mat liksom i munnen deres, så kunne man fortsatt se nytelsesreaksjoner. Altså liking var intakt. Så det beviser at wanting og liking, de tilhører 2 separate hjerneområder.
12: Så er det litt sånn at du, la oss si at du, det er noe du oppsøker, du jobber mot noe, er like digg som å oppnå det.
11: Ja.
12: I sånn dopaminutløsning du har da.
11: For det henger litt sammen også med tvang. For det som på en måte wanting da, det skaper en trang, det skaper et begjær, en motivasjon til å søke, og handler om forventning, ikke selve opplevelsen. Og det aktiveres av signaler og trigger i omgivelsene. Og så for eksempel hvis du ser en reklame av en hamburger, så kan du få lyst på hamburger, fordi du tenker forventningen om en hamburger. Mm. Og du kan også, det er liksom mye mer sånn ekstremt intenst, og på en måte kan overvelde da rasjonell tenking til og med. Og mens på den andre siden så har vi da liking, som da er på en måte faktisk nytelsen i øyeblikket, mer dempet og kortvarig enn wanting, og på en måte påvirkes ikke av avhengighet da. Så det er på en måte selve nytelsen i øyeblikket.
14: Mm. Men betyr det at har dopamin egentlig noe med selve nytelsen å gjøre? Altså sånn, er den relevant til... Altså, jeg skjønner at den er relevant til preburger, men er den relevant til burgerburger? Altså, er den relevant når du faktisk spiser den? Er det noe annet som foregår da? Eller er det fortsatt den samme?
12: Ja, fordi det er jo sånn, når du er sulten, så tenker du sånn, jeg gleder meg til å spise den, som du hadde, den kebaben.
14: Ja,
12: og så spiser du den, og så er den digg, og så er det sånn, fader, nå er det ikke noe digg lenger.
14: Ja, men spørsmålet ditt er jeg skjønner at dopamin ligger... Er det som er aktivt for hva jeg vil ha, altså mitt ønske for kebaben, men når jeg først får den, er det noe annet som skjer enn dopamin på en måte, når jeg først får den?
11: Ja, altså jeg tror det at de her på en måte konstant påvirker hverandre og gir på en måte stimulans til hverandre på en måte da. Og det som liksom faktisk skjer da, i for eksempel hvis du har en avhengighet da, for eksempel å røyke sigaretter, husker jeg veldig godt at det var en jeg spurte som hadde vært avhengig i mange år, og jeg var sånn, hvorfor røyker du så mye sigaretter? Og den personen sa bare, nei, jeg synes egentlig det er noe digg, det er bare en vane.
12: Ja, jeg har sett det med at folk som røyker ofte savner å ha noe mellom fingre. Den der følelsen av å ha noe her, sånn som snusing også, at de savner å ha noe opp oppi tannkjøttet som både svir litt, eller som at det gir en sånn...
13: Det er litt sånn voksen versjon av smukk. Liksom, ja. Du må ha liksom, noe soothing og liksom, suge på...
12: Ja.
11: Mm.
12: Veldig.
11: Og det er liksom fordi at... det som skjer er liksom det at wantingen kan bli sterkere og sterkere, mens nytelsen kan bli svakere og svakere. Da.
14: Mm.
11: Så det sitter det en, da kan det være en som liker gambling, da, men som kan sitte timesvis i en, liksom, på en sånn spillautomat, og så bare liker det egentlig ikke, men bare gjør det bare fordi at wantingen er så stor. Og det er også litt sånn, man kan også tenke på det litt som, hvis dere har hørt om konseptet hekt, at man kan bli skikkelig hekta på en person, skikkelig obsesst.
12: Er det et konsept som heter hekt? Så det er bare
11: ja,
12: litt...
11: har du ikke følt med på sånne der...
14: Selvfølgelig er det gutten i rommet som heter.
12: Jeg har hørt om hekta, at du blir hekta på noe, ikke at det var et konsept som heter hekt.
13: Jo, det er veldig sånn TikTok, populær kultur. Sånn.
12: Ja. Ah, ja.
13: Ja. Hekt versus forelskelse, på en måte, hva er hva?
11: Ja, for, de prøver liksom, for det som egentlig er da, liking, altså egentlig faktisk liksom, holdt på å si liksom, nytelse da, det er egentlig ikke noe som kan oppstå før du egentlig kjenner en person godt, mens det er ofte denne her wantingen som er så sterk, og det er ikke det at det er noe galt nå, men det er faktisk en altså biokjemisk funksjon i hodet ditt som gjør at du må ha noe da. Og, ja.
12: For det er jo noen folk som er sånn, de er veldig glad i jakta, men de er ikke så glad i å få tak i det de jakter på. Nettopp. Det er veldig fælt å si jakt, men sånn, jeg har jo guttevenner som er sånn, de er obsesst med en dame fordi hun sier nei og på en måte rejecter de, og så bare er de på, og så blir de sammen da, og så sier de sånn, men nå forsvant veldig mye av dems på en måte perception av dem, fordi de var liksom, det var liksom skikkelig effort, og nå fikk de det, og da var det ikke så spennende lenger da. Det synes jeg er litt sånn, da blir jeg sånn, men faen da.
11: Så det, ja, så det er liksom at dopamin ikke frigjøres når du får belønningen, men faktisk ofte i forventningsfasen da. Mye mer enn man tror.
14: Nei, men da fikk jeg svar på spørsmålet mitt. Akkurat det jeg lurte på.
13: Ja, men det er så irriterende at gevinsten ikke er liksom like bra som jakta. Liksom her har du liksom jobbet for noe, stått på sånn, ja, det var bare jakta som var gøy.
12: Jeg kan faktisk relatere når jeg går skitur og sånt, så er det jo, det er gøy å gå skitur, men når jeg er på toppen, så er jeg sånn, ja, det var fint der. Men det er egentlig den reisen opp til toppen som egentlig gir meg mest for min del. Da. Sånn, åh, har du fint vær, og ta en pause og spise. Og det er liksom
13: for min del. Det er litt som å levere eksamen, da, når du først har levert, så er det sånn, åja, da
12: ja, klarer du bare dette. Da får jeg en skikkelig release av dopamin. Da er jeg sånn, åh, deilig, når jeg er ferdig.
14: Ja, fordi jeg bare lurer på, hva er, vet vi om det er en slags biokjemisk utløsning av noe når du faktisk blir tilfredsstilt? Altså at du gjør sånn, oi, dette var bra, jeg likte dette. Fordi, altså, hva er det da liksom?
11: Altså det står liksom det at får du mer enn forventet, så er det da en dopaminspike. Det er litt det som Silje snakket om i sted, avhengighet. Mm. At det ofte kommer i forbindelse med dopaminspike, sosiale medier og sånn. Og så får du akkurat det du forventer, så har du faktisk en nøytral respons. Men hvis du har da, får du mindre enn du forventer, så har du dopamindropp.
12: Ja.
11: Så hva som faktisk skjer hvis ting blir akkurat sånn som du forventer, det er jeg ikke helt sikker på, men det virker som det er nøytralt.
12: For jeg har jo folk som oppriktig synes alt er kjipt, og så blir de alltid positivt overrasket. Fordi de objektivt bare pusher ting ned, og bare, oi, det var kjempebra. Er det da sånn kunstig spiking da?
11: Kanskje det.
12: Ja.
11: Vi skal høre på vår lille hemmelighet av villskudd.

0: Jeg er en stille gnist i mørket av tankene dine. Insynlig, men alltid der. Jeg vakner når noen venter rundt hjørnet. Når hjertet slår litt fortere. Når du kjenner at noen er bra på veg. Jeg er ikke bare gleda du kjenner.
1: Lars, drittig. Dette er ikke bokbarn. Dette er ulysert vitenskap.
2: Dette er ulysert, ja. Og nå skal vi snakke om dopamin i forhold til den sosiale hjernen vår.
3: Ja, fordi den sosiale hjernen vår, den styrer jo veldig mye av hvordan vi oppfører oss. Haha, det ligger jo kanskje i navnet. Men det er jo et nettverk her, så vi skal på en måte stikke høyre i.
1: Oh, så utrolig deadpan delivery. Haha, ok. Så, det er jo ikke sånn at noen har dødd, men du måtte også fortsatt si hei. Men ja, fortsatt.
3: Det er et nettverk som inkluderer flere deler av hjernen vår, sånn som den prefrontale korteksen og temporopretial junksjon.
1: Bra jobba.
3: Og amygdala, eller amygdala, som jeg sa først, da fikk jo...
2: Amygdala.
3: Da fikk jo Michelle dritlettis, som er en del av det limbiske systemet.
2: Limbiske.
3: Ja!
1: Oh my god, bro!
3: Jesus Christ!
1: Du fikk feil stik.
3: Det er mange ondeste ord her, ok? Jeg hadde lest dem før, hørt dem før, så det er ingen som sier det i huet mitt når jeg leser det.
2: Snakker ikke om det på den linjen du går på, altså.
3: Nei, det gjør vi ikke. Vi snakker om byggteknikk, vi har strukturer og sånt, og hvorfor bygge. Uansett, så sosiale relasjoner har vist seg å være tett koblet til hjernens mesolimbiske dopaminsystem.
2: Limbiske er jo følelser, emosjonssenteret vårt.
3: Ja, så det er jo der vi har som sant, da, den prefrontale korteksen og sånt. Som er et sånt sentralt motivasjons- og belønningssystem.
2: Prefrontalt korteks.
3: Det er jo fronten, ja.
2: Men det henger sammen.
1: De peker på, foran på panna si, for de som hører på.
2: Pannelapper.
4: Ja, de slår hverandre, hverandre på panna, faktisk.
1: Ja. De slår hverandre akkurat. Stopp.
3: Ja. Det alt er jo en del av det
2: limbiske systemet.
3: Det
2: limbiske systemet henger sammen med pannelappen, ja, og andre deler og sånn.
3: Og det systemet omfatter jo da strukturer og ventral tegmental area. Og nucleus accumbens.
2: Yes. Det er jo de nukleonene som er veldig ansvarlige for utskillelse av dopamin.
3: Ja.
1: Ok, for en idiot, hva er nucleus? Hva prater vi om?
2: Cellekjerner, eller?
3: Ja, nucleus er cellekjerne. Men man må ikke tro at nucleus accumbens er da en cellekjerne.
1: Ok, fordi det er?
3: Det var det akkurat hun sa.
1: Hva var det du sa?
2: Er det ikke... samling av cellekjerner?
3: Jo, men det er på en måte en egen cellekjerne. Det er på en måte ikke én nucleus. Det er ikke én... Det er mange.
2: Ja, det kan hende.
3: For så vidt. Ja. Det er bare det som er poenget. Don't underestimate. Så når vi opplever noe positivt i en setting sosialt, da, så er det da samarbeid, eller støtte, eller anerkjenning, eller at du får et kompliment, så kan disse dopamin... Å, herregud, hva er det jeg har skrevet her? Nergebanene.
2: Dopaminenerge?
3: Dopaminenerge?
2: Ja.
3: I hvert fall bli aktivert det. Så dopamin fungerer som et signal som forsterker åtferd, da. Det har vi egentlig snakket om før. At hvis du på en måte får veldig mye sånn creds, så føler du deg godt, liksom. Og det kan jo på en måte styre hvordan vi oppfører oss, på en måte offentlig og sosialt. Sånn som jeg har jo på en måte gjort ekstra mye av og til for at jeg har lyst til å få...
2: Bli likt.
3: Eller få sånn takk, selv om jeg ikke trengte å gjøre det på noen spes vis. Men jeg har på en måte hatt litt lyst til å få en sånn takk, det var hyggelig å høre.
2: Spørsmål.
3: Ja.
2: Er det liksom dopamin i forhold til liksom, bekreftelse eller liksom bli likt og sånn, eller er det mer sånn dopamin i forhold til liksom nærhet og trygghet i sosiale relasjoner? Eller er det begge deler, eller hvordan?
3: Det som jeg har forstått er at det er begge deler. Altså, dopaminet fungerer som et signal som forsterker oppførsel til deg som individ, liksom.
2: Ja.
3: Hvordan du får tilbakemeldinger som er da som regel positive. Og da er det sånn, oi, jeg er en snill gutt.
1: Altså bekreftelse, liksom.
3: Bekreftelse. Så for et sånn evolusjonært perspektiv, så sier det her god mening. Fordi vi er sosiale dyr. Sånn som bikkjer også har jo veldig mye av samme på en måte, funksjon. Det er at de oppsøker ofte eieren sin og vil ha en sånn form for anerkjennelse og klapp og pysk og sånt. Og de sånn som vi oppsøker visse relasjoner, situasjoner der vi får det mer enn andre. Så man kan jo da argumentere på at vi er egentlig bikkjer hele gjengen.
2: Søke sosial tilhørighet.
3: Ja, basically. Og det gjør vi jo.
2: Og bekreftelse.
3: Ja, og det gjør vi jo.
2: Ja.
3: Det gjør jo, man ser jo det i mange sånne settinger, og kanskje sånne kulter da, har jo mye det samme.
2: Kulter!
3: At man ønsker en sånn
1: Silje. Du sa det som en fotballag. Det liksom din gjeng.
3: Man søker på en måte en form for sosial sammenheng da, som du har ikke følt deg kanskje så sett eller hørt av veldig mange andre, og så finner noen som gjør det, og det er sånn, shit, disse menneskene, denne tingen her må jeg oppsøke mye mer da. Og det er den delen av hjernen som får det da.
2: Og jeg tror faktisk at sosial avvisning aktiverer smertesystemet også,
3: mm.
2: på lignende måte som faktisk smerte gjør. Og det forklarer hvorfor for eksempel sosiale medier er så avhengighetsskapende,
3: mm.
2: og hvorfor mobbing er så skadelig, blant annet, og hvorfor jeg er så opptatt av hva andre tenker om oss. Så det er jo mye i forhold til akkurat det, tilhørighet som du på min skille, altså sosial aksept, anerkjennelse, og disse belønningene i forhold til andre folk. Mm.
3: Det er derfor veldig mange, eller ikke mange, men noen mennesker sliter jo med å komme seg vekk fra relasjoner som ikke er bra for dem.
2: Mm.
3: For de har en sånn, det er en sånn dopaminfølelse de har når de er rundt i, for de gir dem en reaksjon, da, en følelse som de synes er vanskelig å komme seg vekk fra.
2: Veldig spennende. Vi skal nå høre en låt av Coldest Prophet av La Reese.

0: just arrived.
1: På uillustrert vitenskap på Radio Revolt.
2: Ja, ja, ja. Velkommen tilbake.
3: Tusen takk.
2: Nå skal jeg preke om... Jeg skal preke om stress og allostatisk belastning. Overbelastning. Oh,
3: fortell meg mer, please.
2: Er det noen som har hørt om allostatisk belastning før?
4: Nei,
5: aldri.
4: Nei. Jeg bare følte at det ordet ga meg litt sånn gåsehud. Bitt
2: ja,
4: litt.
2: Jeg fikk gåsehud bare...
5: Ja, det høres litt skummelt ut.
4: Ja, allostatisk. Nå tenker jeg på TV.
2: Fordi du får støt.
4: Ja, eller sånn elektronikk liksom. Sånn der, ja, pass deg for allostatisk ting, for det kan du få støt.
3: Jeg fikk støt av et eikebord i forrige uke. Jeg skjønner ikke hvordan det skjedde. Jeg tok på kjøleskapet mitt, ga meg støt. Et bord ga meg støt. Mobilen min ga meg støt. Jeg vet ikke hva som skjer.
4: Du er elektrisk.
3: Jeg er i en origin story av en supervillain som bare blir superstøt mann. Men ja.
2: Ok, i hvert fall da, så er det sånn at kronisk stress, som er no good, det,
4: nei, er ikke det bra?
2: Det påvirker dopaminsystemet vårt over tid.
4: Damn.
2: For det er forskjell på akutt stress og kronisk stress. Akutt stress kan være litt bra, sånn du jobber litt med skole og sånn. Kronisk stress over tid, ikke bra.
4: Men det er jo basically det å være student, for der sitter du og stresser noe så jævlig over skole du må gjøre, men du gjør det ikke.
2: Da får du mer stress.
4: Og så kommer det, og det er sånn, shit, nå må jeg skrive den jævla oppgaven, eller gjøre øvingen.
3: Hva er det som er dumt med deg? Hvorfor burde jeg ikke stresse til deg?
2: Jeg kommer inn på det.
4: Det er ikke bra for deg?
2: Først tenkte jeg bare, fordi jeg tror ikke... Ok, allostase, har du hørt om det?
3: Nei.
2: Nei, vi starter der.
4: Nå snakker du med idioter her, altså. We are children.
2: Homostase, har du hørt om det?
4: Nei.
5: Er det homostase?
4: Jeg skjønte homo, den kan jeg.
2: Ok, homostase, det er i hvert fall kroppen sin naturlige måte å, at den har en fast temperatur på, har et fast blodsukkernivå og sånne type ting, mens allostase er at kroppen tilpasser seg, at den klarer å bytte temperatur ut fra om den er syk eller frisk, eller på en måte ja, justere hele systemet da, for å håndtere ulike ting som skjer.
3: Litt sånn med, når du får feber på en måte, at den begynner liksom å, der begynner jo den å prøve å regulere litt forskjellige ting.
2: Ja, eller hjerterytmen reguleres jo, kortisolnivået vårt reguleres, det er for å tilpasse det som skjer rundt seg.
3: Ja, ikke sant.
2: En tilpassning til emnet.
3: Jeg henger med.
2: Jep. For det som er da en allostatisk belastning, det er da at det er hjernen som justerer seg for å takle vedvarende stress. Noe som kan ende i utbrenthet, depresjon og apati. Og det er en av grunnene til at utbrenthet og dopaminmangel ligner veldig på hverandre. Og dette er noe som treffer veldig mange i dagens samfunn, og som forklarer hvorfor langvarig stress er så mye mer skadelig enn kortvarig stress. For det som skjer da, er jo at det er en kumulativ slitasje over tid, og som gjør at altså tilpassningssystemet vårt, allostasen vår, brukes for mye, for lenge og uten tilstrekkelig hvile. Og så det blir litt sånn tips på slutten her, da, vet du hvordan man skal unngå det her. Men for det som skjer da, det er tre konkrete ting som skjer. Det er, skal vi se, nummer én, dopaminreseptorene blir mindre følsomme. Det vil si, hjernen slutter å respondere på belønning på samme måte.
4: Ja, så blir det nesten resistent. Du må på en måte jakte en høyere peak.
2: Ja, eller du på en måte ting som tidligere ga deg glede og motivasjon da, gir ikke lenger samme responsen.
4: Nei, så du på en måte...
5: For mye gremlins.
4: Ja.
2: Som depresjon, liksom type vibe.
4: Men da vil du på en måte oppsøke noe mer ekstremt hele tiden da, for å øke den peaken du fikk av noe som ikke var så ekstremt før da.
5: Ja, men du kan gå i dopamin-detox da.
4: Ja.
5: Du kan bli kurert på 30 dager.
2: Ja.
4: Koster bare 3000 kroner med sånn webinar.
5: Eller bare slette liksom appene.
2: Ja. Jeg skal faktisk gi dere oppskriften etterpå.
5: Oh, ja, okay.
3: Okay, du kan holde kjent siden.
5: Ok, men jeg har oppskriften jeg også.
2: Du har det, jeg har kommet. Har du det?
5: Ja, eller sånn, det som mine forskere sa det i hvert fall.
2: Ja.
4: Mine forskere. De som jobber på mitt kontor.
5: Hun Jane i sted.
2: Hun er Jane, ja.
5: Hun venter man skal legge fra seg det som man er avhengig av i 30 dager. Fordi det tar sted mellom 14 og 30 dager å få vekk disse gremlinsene.
4: Ja, så fuck mat, fuck drikke, fuck søvn.
5: Jo, men hvis det er liksom mat, for eksempel da, så er det på en måte... Hvis det er fast food, så er det det du må legge bort da.
4: Ja, ja.
5: Ja, for du kan ikke legge bort all mat, antar jeg.
2: Ja.
5: Men også bare sånn at i den perioden var jeg opptatt av å trene, spise sunt og ha kvalitetssøvn. Og bare litt mindfulness.
2: Jeg skal faktisk dele opp og forklare litt nærmere. For det, nummer en, ja. Dopaminreseptoren blir mindre følsomme. mindre glede og belønning og motivasjon og sånn. Nummer to, baseline dopaminnivået synker. Altså hverdagen begynner å føles grå og meningsløs, og det er ikke livet som faktisk er verre, men det er det at hjernen ikke lenger registrerer det positive på samme måte. Mm. Og nummer tre, altså prefrontal cortex, som Lars har vært inne på.
4: Prefrontal cortex.
2: Yes. Dette er da den delen av hjernen som styrer selvregulering og impulskontroll og rasjonell tenking. Når denne svekker, så mister vi evnen til å regulere både stressresponsen og dopaminsøkingen vår. Så det er da tre konkrete ting som skjer ved allostatisk belastning. Altså okay. At vår evne til å justere har blitt for mye brukt. Ja.
3: Men for noen skritt tilbake, bare så at jeg henger med, så lurte jeg på, hva er poenget at når vi stresser, så er dopamin utløst for å liksom, jobbe imot stresset, eller å avbelaste en viss på en måte belastning, er det det som eller har jeg misforstått systemet?
2: Altså stresset er på en måte giftig for dopaminsystemet vårt.
3: Ok, ja.
2: Ja. Så stress ødelegger dopaminsystemet vårt.
4: Ja, stresser,
3: det er liksom giftig, altså for hodet giftig, for å skjønne at det, liksom, det er litt giftig mot akkurat det systemet.
4: Jo mer du stresser, jo mindre føler du av dopamin.
2: Ja, du blir type sånn lamma, eller ja. Du blir
4: nummen,
2: var det ordet jeg lettet.
3: Ja,
2: ikke
3: sant.
2: Ja. Okay. Mm. Så du er på en måte det ligner litt, altså det er det samme som utbrenthet på en måte da.
3: Ja.
2: Men ja. Og så har jeg da noen tips for hvordan man kan unngå det da. Fordi, altså se for deg, systemet ditt er overstimulert, underrestituert og dårlig regulert. Og løsningen er da?
3: Å ta på seg et varmt skjerf.
2: Ja, det kan man gjøre. Eller man kan, altså du ønsker å få kortisolnivået ned, så klart. Og så ønsker du å få dopaminreseptorene opp, og også prefrontal cortex opp. Så du kan senke kortisolnivået ditt, stoppe dette angrepet da, ved å for eksempel, som alle vet, sove 7-9 timer, og ha en stabil døgnrytme, og lav intensitetsbevegelse, som du var inne på.
4: List.
2: Ja. Altså, gå, sykle, helst i naturen, fremfor i byen.
4: Og mest effektive listen er å gå i bakker.
2: Ja.
4: FYI.
2: Yes.
5: Bakker i skogen, da?
4: Hvis det er bakker nok, hvis det er en viss helling, så er list en av de mest effektive treningsmetodene i verden. Det må vel være, tror jeg, over 12% helling før det begynner.
2: Hva er list?
4: Lavintensitetstrening. Low okay. intensity training.
2: Vet du hva? Jeg har faktisk blitt skikkelig dilla på å løpe i bakker.
4: Ja, bakkeløp.
5: Mm. Det er crazy.
2: Sånn som på Mølla, så løper jeg liksom minst på mellom 4 og 5 i incline, da.
4: Incline. Ja, men det er jo...
2: Ja. Fordi når jeg ser rundt meg da, alle andre løper intervaller og sånn, løper kjempe, så kommer jeg liksom seig oppover bakker. Og jeg synes det er kjempedigg, på en eller annen rar måte.
3: Men dette er bra for stress, eller for dopamin, eller hva er det det er bra for? Det er
2: ja, dette er jo da bra for å roe ned kortisolnivået ditt.
3: Ja.
4: Mm. Ja. Men det kan jeg jo egentlig se meg enig i, fordi når du fullfører en treningsøkt, så føler jeg veldig bra.
2: Ja.
4: Veldig bra.
2: Ja, mindre stressende, vet du.
3: Jævlig bra, faktisk.
4: Jo, men
5: er ikke det litt myte?
4: Nei.
5: Føler du så bra når du har trent?
4: Men det her er rart å si.
3: Jeg blir veldig glad.
4: Men den følelsen av at du er skikkelig tungpusten, og så kan du sette deg ned, og så får du inn pusten, det er egentlig en veldig digg følelse, sånn egentlig, for du på en måte roer ned, og så er det sånn, shit, nå var jeg flink.
2: Eller spis noe sykt. Eller spis noe sykt digg etter trening. Det smaker jo bedre etter du har vært på trening.
4: Ja, det tenker jeg over.
2: Ja. Uansett, så kan du også fjerne konstant mikrostressorer. Og så er det også sånn at du må jo også få ned, eller opp dopaminreseptorene dine, og også styrke kontrollsystemet gjennom prefrontal cortex. Dette var det vi hadde for i dag.
3: Oh yeah.
2: Yeah. Og nå skal vi høre en låt som heter For meg.
4: Men først må vi jo si noe. Vi må jo si det vi alltid sier.
3: Oh shit.
4: Kan ikke bare avslutte med, vi skal høre en låt.
2: Ok, antiklimax.
4: Ja.
2: Ok. Vitenskap er dope.
4: Ha det bra.
5: Ha det.

0: Det
1: her altså.
2: Dette det her er det jeg skal bli når dere drar, er alone.
1: Ja, never have to be alone.
3: Altså. But you got them pretty green eyes.
1: Got him, got him.
2: Almost.
0: Herregud, så positiv stemning det var i studio.
1: Ja, eller, det er også en fin låt.
0: Ja, det var en glad sang liksom.
2: Ja. Ja.
1: Mm. Det er så mye bra med låta, den minner meg om Irland. Og den, det er Ketama, og den er happy. Og det,
3: hvorfor tenker du på denne låta når du skal ha din avskjedssending?
1: Det er fordi, eller først og fremst, så er jo Ketama veldig viktig for Saktan, synes jeg. Det har vært mye Ketama i Saktan.
0: Mm.
1: Og fordi det er en remix av en gammel trans-klassiker, som også heter Pretty Green Eyes. Og Dama mi har grønne øyne, det er også viktig. Og for jeg hørte veldig mye på den i Irland.
3: Ja.
1: Og folk spilte den ut og sånt, og da var jeg sånn, det er så bra.
2: Og hva skjedde i Irland?
1: Jeg ble sammen med Katti. Quite huge.
3: Det er jo veldig, veldig, veldig vakkert.
1: Ja, ikke sant?
3: Og så er det en veldig euforisk låt.
1: Det er dritbra låt.
3: Og du er en euforisk mann, André.
1: Yes!
3: Du er så positiv og glad. Være. Og det er, kanskje du også er litt synonym med låta, på en måte.
1: Ja, ja.
3: Hvis man kan få si det sånn.
1: Det er lov.
2: Jeg føler også
3: det. Og kanskje neste låt er en du også føler deg litt synonym med, hvis man kan få si det selv. Kan være at du kjenner deg igjen, at dette er en stor del av hvem du er. Dette er altså et cover André har gjort. André sitt videregående prosjekt, så det er bare å lytte og nyte André sitt hjerte. Bare kos dere her på Soundcloud.

0: like it, Picasso.
1: I like it, Picasso.
0: Den går på lista mi, tror jeg.
1: Mine følelser for deg, André, ble vekket av denne låten.
2: Wow.
1: Fordi det dere lyttere kanskje ikke vet, er at André har kjøpt seg bil. En Volvo V50. Hva var det?
2: 1,6 liter diesel 2006-modell.
1: Stemmer. Så den er like gammel som søsteren min, faktisk. Men det var en digresjon. Og da vi var på hyttetur for sånn, hva blir det, blir det 3 uker siden eller noe sånt, så måtte jeg og André kjøre litt rundt i den nye bilen hans. Og da ga jo du meg skikkelig innføring i Swedish House Mafia,
2: ja,
1: og Avicii og Dead Mouse og hele den æraen der.
2: Ja.
1: Og for et 04-produkt så er jo Avicii og Kygo, det er liksom Stole the Show og Hey Brother på en måte. Og jeg er så glad for at du har vist meg en annen verden. Mm.
2: Det er så mye mer.
1: Ja, det er så mye mer av Tropical House.
2: Ja. Nei, det er ikke så mye mer av Kygo, men det er veldig mye mer av Avicii i hvert fall. Og, ja. Ja.
1: Og det burde flere folk vite om. Og ja, det er bra at du har fått videreført den meldingen her på Sankthans.
3: Jeg føler spesielt de som har hatt eldre søsken, ja, har vokst opp, eller jeg i hvert fall har fått vokst opp på at sånn levels var det shit, og det endret hele verden.
2: Ja, det gjorde jo det.
3: Og du har jo på en måte vokst opp med det, jeg føler jeg også har vokst opp med levels, var liksom, det endret hele.
2: Du må ikke få meg til å føle meg så gammel.
3: Nei, men jeg bare sier at vi to begge har jo, eller sånn, jeg har gjort det på grunn av at søsteren min er 9-7, og du har også vokst opp med, fordi du var akkurat gammel nok til å få med deg det.
1: Og det er jo helt, legende. Ja,
2: jeg var jo vel 11 år da den kom, eller noe sånt.
1: Jeg har en sykt bra André-quote, som han sa da vi satt i bilen, og han fortalte meg om alt det her.
2: Å nei.
1: Sa han, det viktigste for meg i alder 13-19 var å lage Tropical House og russelåter.
2: Det, ja.
1: Det sier litt.
2: Men det er helt sant.
1: Ja, om hvor lenge det her har sittet med deg, André. Liksom, sånn, det er ikke, du er ikke en late bloomer når det kommer til elektronika i det hele tatt. Det
2: er
1: det viktigste. For deg?
2: Ja, det var det viktigste.
3: Og det er elektronika en del av ditt DNA og blod, vil jeg skurt å påstå.
2: Det er sykt snilt.
3: Det mener vi. Du er jo ekstremt god på alle delene av deg. Du kan alt det tekniske, du kan produsere, du er en jævlig god DJ. Det er liksom ingenting du suger på, eller er under gjennomsnittet på elektronisk. Og det er jo,
0: og vi har vært så heldige som har fått med deg på det her, og vist det til oss. Liksom. Vi er jo... honored.
2: Jeg blir veldig for glad, jeg vet ikke hva jeg skal si.
3: Veldig glad. Og Helene, du har med en låt til, eller du har med en låt til André.
0: Jeg har med en låt til André. Jeg har også med en overraskelse som kommer etter denne låta.
2: Oi.
0: Til André. Og denne låta er det som jeg føler merger meg og deg.
2: Ja, ja.
0: Så jeg synes det er litt hyggelig å ha med litt, litt Swedish.
2: Ja, jeg er helt med på det. Megra, fantastisk.
0: Ja, ikke sant? Ja. Mm. Så bra. Så det var egentlig bare for at vi skulle danse litt sammen.
2: Hell yeah.
0: Den siste tida.
3: Dere får break it av Megra her på Sankthans.

0: Skru på radioen din hver tirsdag klokka 19-21 for å høre Blyforgiftning, Norges beste metalmagasin på radio.
1: Med Andrea,
2: Emanuel,
3: Daniel
4: og Sondre.
5: Blyforgiftning!
6: Always and with the precious.

0: Ja, fordi når jeg driver og styrer med masteren min og må simulere ting, så må jeg forholde meg til floating points.
1: Ja. Ja, det det du hører på.
0: Nei, det det jeg må forholde meg til i simuleringen.
1: Oh, ja.
0: Flytende punkter.
1: Oh my god.
2: Når jeg skriver bachelor i psykologi, så har jeg veldig mye med sawtooth sound wave å gjøre, faktisk.
3: Ja. Mm. Oi, kul.
1: Når jeg studerer filosofi, så må jeg ofte referere til en som heter Ketama.
0: Ketama.
3: Når jeg skriver bachelor i medievitenskap, så må jeg nevne alle de gangene to var på sending, fordi det medierelatert.
2: Ja. Wow. Det veldig mye, mye greier. Ja. Som må nevnes hele tiden.
1: Føler du, André, at når du ferdig i Satan, så kommer du til å ikke få like mye utløp for å prate om elektronisk musikk?
0: Riktig.
1: Som det du har nå?
0: Ja, jeg kommer til å prate hull i huet på de rundt meg, og fortelle dem om elektronisk musikk.
3: Sorry, Carrie.
0: Fortelle dem om nye releases og sånt.
1: Ja. Ja. Fordi her er jo det en hellig plass, for vi gjør det når som helst.
0: Søvnass. Hvem skal jeg, hvem skal jeg
1: bare
0: snakke med da?
1: Liksom, fordi jeg tror alltid at folk synes det kult å høre litt om elektronisk musikk.
0: Men jeg må vite når jeg skal begrense meg, og det vet jeg ikke. Det er litt av problemet.
1: Ja, det
2: jeg synes 90% av gangene, eller kanskje 99% når noen er nerd på et tema, så er det veldig hyggelig å høre om det.
0: Ja.
2: Sånn faktisk.
0: Men det synes du? Alle er ikke som deg.
2: Nei, men da synes jeg at folk kan gi et veldig tydelig kroppstegn på at de ikke interessert.
0: Snu seg vekk.
2: Nei, nei, men bare sånn. Kan du, simulasjon, snakke med meg om et eller annet.
0: Om simulering? Jo, jeg sitter hele dagen på skolen og ser på bølger, signaler og sånt. Og når jeg kommer hjem, så ser jeg også på signaler, for da skal jeg se på lydbølger, musikk.
2: Ok. Hørte dere det? Jeg virket ikke så interessert.
0: Jeg fikk lyst til å gå ut av studiet.
2: Ja, nei. Det var et eksempel, det var et veldig dårlig og frekt eksempel, men, men sånn, man kan jo bare nikke, og da skjønner man veldig fort at sånn, du bryr deg ikke.
0: Ja.
2: Du stiller ikke noen oppfølgingsspørsmål.
0: Ja.
2: Så det kan jo være et litt...
0: Det skal være
3: et datingtips.
0: Ja, det er for et datingtips på lufta, tenkte jeg.
2: Ja, eller kronisk tips til når du snakker med litt kronisk musikk. Jeg vet ikke.
1: Du får lage podcast.
0: Jeg kan bli med i Radio Nova.
1: Oh my god. No hate, men ikke gjør det.
0: De har jo fått seg sitt eget elektronikaprogram.
3: Ja, har de?
0: Jeg tror det, eller de gjør mixer og sånt på
3: Så morgen. Flaks at vi Norges beste da.
0: Ja.
2: Det jo veldig, veldig hyggelig.
3: Det flaks.
2: Er vi klare for en til låt?
0: Ja.
2: Kanskje du vil utdype enda mer om din kjærlighet?
0: Ja, vi snakket jo om at Skrillex var så utrolig konsistent, og i fjor så kom han ut med et nytt album som heter... Fuck you, Andy Warhol. You think you're... Nei, hæ? Fuck you, Skrillex. Nei,
1: you, fuck you, Andy Warhol. You think you're Skrillex, but you're not?
0: Nei. Eller motsatt. Eller det kan hende at det er motsatt. Samme av det. Det her er Voltage, og det er egentlig en veldig gammel låt som har vært liksom teasa lenge og sånt, siden Scary Monsters eraen. Men her er den, og den låter nostalgisk.
1: Jeg gleder
3: meg. Jeg gleder meg.
2: Dere får enda mer Skrillex på
0: Voltage.

0: Wow.
1: Jeg ble litt emosjonell.
0: Calvin Harris does it again, altså.
1: Nå er det siste låt noensinne, nesten.
2: Ja. Oi, vi er snart på slutten, altså.
0: Jeg aner ikke hva den siste låten er.
2: Nei, det gjør du ikke. Vi kommer til det snart.
0: Vi kommer til det etter hvert.
2: Jeg tenker jo bare,
0: shit.
2: Hva mer er det å si om André? Det er jo veldig mye, og jeg skal ta en liten intro til min låt senere.
0: Ja.
2: Fordi vi har litt god tid. Men jeg kan spørre deg, hva er det du føler at du kommer til å huske best? Kanskje både av hva Sagtan har gjort profesjonelt, og også kanskje sosialt? Eller?
0: Det jeg kommer til å huske best med Sagtan er at jeg har hatt muligheten til å ha så gode musikkvenner.
2: Mm.
0: Det har betydd mye for meg. Å ha liksom, fordi jeg har veldig gode venner i klassen, don't get me wrong. Dere er kjempefine, dere også. Men dere kan ikke elektronisk musikk, og da er det ikke like gøy å nøle musikk med dere.
2: Nei.
0: Så jeg synes det har vært, jeg har satt veldig pris på å liksom ha venner jeg bare kan snakke med musikk om.
2: Mm.
0: Og vise låter til, og vi har også spilt mye sets sammen.
2: Ja.
0: Vi har DJ-gigs, blant annet på klubben, som var dritgøy. Og dere spiller så mye kul musikk som jeg ikke har hørt før.
2: Mm.
0: Og da ble jeg sånn, å fy fader ass, det er så nice å ha venner som kan gi meg god musikk.
1: Mm.
0: Så jeg tror det er liksom det beste.
2: Det er veldig hyggelig.
1: Ja. Right back.
2: Ditto.
0: Mm, ja.
2: Det er jo det beste.
0: Det er et annet type vennskap. Det er et vennskap som liksom er knyttet med musikken.
2: Mm. Ja. Ja, jeg er helt enig. Det er vakkert sagt.
0: Ja, takk.
2: Og det føler jeg også at du har vært så utrolig viktig for det sosiale. Sånn, du har hostet så utallig mange ting.
0: Ja.
2: Og du har hatt middager, og du har virkelig på en måte innsatt til å gjøre Sagtan enda bedre sosialt.
0: Oh, thank you. Tusen takk.
2: Det kommer jeg til å huske veldig mye med deg.
0: Oh.
1: Jeg er jo baderom, og alltid en åpen dør, på en måte.
2: Absolutt.
1: Både liksom inntil der hvor du faktisk bor, men også inntil en samtale, eller bare for liksom prate ut om ting, som enten om det er elektronisk musikk, eller om det er hva som helst annet, og at du er veldig pedagogisk, på en måte.
0: Oh my god, det har jeg faktisk ikke hørt før, at det er pedagogisk.
1: Du er det, du er veldig flink til å forklare ting, og du er onkelen min.
0: Oh yeah, onkel Snell.
1: Jeg kan ikke si det på en annen måte, og du har hjulpet meg så mye med min reise inn i elektronisk musikk, og særlig DJing, og lånt meg så mye utstyr, og skikkelig liksom fiksa, og jeg har satt veldig, veldig stor pris på det, liksom. Jeg lurer på hvor jeg hadde vært hvis det ikke var for
0: all hjelpen.
2: Ja.
3: Og jeg har satt så pris på liksom energien din,
0: ja.
3: For jeg føler jeg er veldig sånn energifull person, og det har vært så nice å ha liksom en som er liksom yes, jeg er jo
0: nysgelig engasjert,
3: og jeg synes det er så det er veldig vakkert.
2: Det er utrolig, utrolig vakkert. Og denne låta her, den tok du med på vår vinterspesial, eller når vi snakket om låter som får oss gjennom vinteren, og den heter Tapas av Denim Audio.
0: Ja.
2: Og for meg, grunnen til at jeg tok med denne, er for det første at jeg digget den, og jeg var ikke på settet i spørsmålene.
0: Nei, det var det.
2: Og du snakket veldig kult om låta på sending, som gjorde at jeg ble sånn, herregud, jævlig fet låt. I tillegg så hadde vi med din kjæreste på sendingen.
0: Stemmer.
2: Og for meg har denne låta blitt litt sånn symbol for kanskje deg i Sagtan og hva du har bidratt. Fordi du har også introdusert oss til så mange andre enn bare deg selv. Og så mange gode venner. Og jeg bare, du har vært så viktig for oss andre. Det håper jeg virkelig at du vet.
0: Oh my god.
2: Og nå går vi
0: mot det.
1: Jeg vil gjerne si, det er jo Andres sending, men jeg vil jo si takk til alle tre.
0: Ja.
1: For et helt sykt bra 1,5 år med alle sammen, og jeg kommer til å samle dere så mye.
0: Du får jo Atle tilbake da.
1: Jeg får Atle tilbake.
0: Han hører på.
1: Ja, men Atle vet at jeg er
0: glad. Okay,
1: men det blir skikkelig et tomrom uten dere, og dere vet ikke hva dere bidrar. Både til liksom selve Sagtan og radioen, men også til meg personlig, og så mye kjærlighet og trygghet og bra musikk og bare ordentlig, ordentlig spesielt vennskap, så jeg har gått sånn så mye, og jeg er kjempeglad i dere og ønsker dere en så fin reise videre på det dere skal gjøre, så tusen takk.
0: Tusen takk.
3: Vi har ikke
2: gjort det i sånn. Det der var jo veldig hyggelig.
0: Nå gråter alle i studiet her.
2: Ja. Nei, herregud, vi er ferdige.
0: Vi er ferdige.
2: Takk, André, takk til alle.
0: Takk til alle sammen.
2: Og vi ses sometime.
0: Sometime.
2: Ha det.
3: Ha det.
1: Ha det.

0: Flomlys, Radio Revolt, med sport.
1: Vi har sittet her og ventet I år etter år.
0: Du hører på Flomlys på Radio Revolt.
2: Hella!
3: Hey. Hella!
2: Welcome back. Det lenge siden dere har hørt oss. Av mange årsaker.
4: Oi, det faktisk et veldig godt poeng.
2: Ja, det nærmer seg kanskje en måned nå. Forrige gang så glemte vi å være på lufta. Så den vi hadde det hyggelig, men jeg glemte å skrive på.
4: Jeg tuller.
2: Vi hadde det hyggelig, men den ble rett og slett ikke tatt opp. Men I dag vi klare for en ny dag. Og vi alle tre igjen.
4: Det vi.
2: I studio.
3: Joho!
2: Hvem det? Alex?
3: Alex.
4: Kristine.
2: Og Yngvild, som meg. Det har jo vært litt utskiftninger. Ikke utskiftninger, men gjester, vil vi heller si.
4: Ja.
2: Og mangel. Alex har vært på ferie da, vil du fortelle litt?
3: Jeg har både vært på påskeferie og tyrkiaferie etterpå, så jeg har vært borte ganske lenge. Ja. Men Tyrkia var nice, det var veldig flott.
2: Ja.
3: Det var ikke så varmt som jeg forventet det skulle være.
2: Ikke?
3: Nei, det var, typ, det var sånn 20 grader typ, og så var det overskyet et
2: 27?
3: Par
2: dager. 27? Nei, ikke.
3: Ikke 27, det hadde vært, det ganske varmt. Men det var overskyet, og så var det litt sånn kjipt vær. Men det var fortsatt mye varmere enn her da.
2: Ja.
3: Men så med en gang vi dro, så ble det fint vær her. Så fett det litt sånn.
2: Ja, det har vært ganske digg her, altså.
4: Ja, det har vært veldig nice.
3: Mm. Men så var det all inclusive, og det var digg, uendelig med mat og drikke, kan man komme og be om.
2: Jeg ble sjokket med prisen du sa det var totalt der, for den all inclusiven.
3: Ja, det var noe sånn 4000.
2: For flyreisen også, det jo helt
3: Men pro tip å bruke sånn reise til, nei, restplass.
2: Mm. Ja.
3: For det finnes sånn nettsider der, som legger ut masse sånn restplasser. For det jo ikke, det jo det vi merket når vi var der nede, det var jo at det ikke var folk på hotellet. Vi var jo typ det eneste, vi var jo typ det eneste på hotellet.
2: Det er ikke helt feriesesong akkurat nå, kanskje?
3: Nei, nei 10. april I Tyrkia. Det jo mørkt der klokken 7, men da blir det jo iskaldt. Så vi satt jo der I boblejakken når solen gikk ned.
2: Hæ?
3: Åja.
2: Mm. Oh, hva det beste med reisene?
3: Det beste? Det var jo det at vi var en gjeng da.
2: Ja.
3: Det var alt, det var, vi gjorde det gøy. Hvis man hadde datt to stykker, så tror jeg ikke det hadde vært like gøy. Fordi det var liksom, det var, å komme til det hotellet, med en gang jeg kom til det hotellet, så tenkte jeg sånn, åh, fy faen, dette her kommer ikke til å være, hvis det skal være sånn her. Altså, ingen folk på hotellet hele reisen, så kommer det til å bli kjedelig. Men vi gjorde det gøy, vi gjorde det best ut av det, og det var dritnice.
4: Det bra. Hvor mange øl har du drukket?
3: Oi, jeg vet ikke. Jeg tok det ikke så hardt ut. Det var noen som var mye, tok det mye hardt ut, for de ser gratis drikke og bare sånn, kom igjen nå! Men jeg tenkte, nei, vet du hva, jeg vil heller ta en ferie og ikke ha vondt I hodet hver morgen. Så,
4: en ferie å huske.
3: En ferie å huske, ja. Sånt. Så, nei, det ble ikke så mange. Det ble jo en del da. Det jo gratis. Så...
2: Ja. Ja, jeg tror det jo dritskilde da.
3: Ja, det var
2: det er lett å gå på en smell. Men det bra du klarer å holde deg.
3: Ja, ja. Det
2: Eller er det bra? Ja,
3: det bra. Det bra. Mm. Det vil si det bra.
4: Så, jeg har også drukket mye øl I helgen.
3: Nice.
4: Ja, ja. Jeg var, vi var jo ute på fredag, hele underholdningsgjengen. Og så var jeg I bursdag på lørdag, parikkbursdag. Det var overraskende mye stygge blikk med, når man går ut med parikk på byen, altså.
2: Ja, ja det... stygge blikk, eller litt mer sånn, hva faen?
4: Det var en jente som sa, som så meg liksom der under jeg, som var sånn, hva faen? Sånn,
3: Men hadde ikke du gjort det samme da? Jeg hadde gjort det samme.
4: Nei, jeg hadde tenkt sånn, fy faen.
2: Hvor nærmere snakker vi? Snakker
4: vi liksom, ja, jeg hadde vært sånn, ja. Jeg hadde tenkt sånn, så sykt kul. Og det var en gutt som går bort til meg og sa sånn, du utkledd som Sia? For jeg hadde på meg sånn blond parikk med pannelugg. Så sånn, du utkledd som Sia? Jeg var sånn, nei. Ja, så det likte ikke folk tydeligvis.
2: Hvem var du? Du var ingen spesiell, du bare hadde parikk.
4: Ja, du var på parikk. Ja. Jeg og en annen venninne hadde på parikk.
3: Men det gøy at du nevner, for du vet, når vi reiser ned til Tyrkia, så hadde alle sammen kjøpt sånn et stygt klesplagg til, som alle skulle gå med.
2: Ja, det så gøy.
3: Ja. Og da, men vi tenkte I starten, når vi først kom ned, så tenkte vi, ja, vi kan ikke ha så ille, vi skal jo komme oss inn på flyet. Men vi tok det alt for langt. Heldigvis ikke så bedre hvis vi kommer oss med på flyet.
2: Ja.
3: Men han ene kjøpte til den andre sånn drittrang tiger-leopard-topp for jenter da. Han ganske bilt. Så den blir jo umenneskelig trang på han. Og sånn, like, hvis han bevegde seg litt feil, så kom det til å revne. Og en annen fikk en sånn der hul singlet. Så du så liksom, du så. Det var jo basically ikke en singlet, det var som en lommetørkle revet opp i filler.
4: Hva hadde du på deg da?
3: Nei, jeg fikk en sånn, jeg fikk verdens styggeste. For den var sånn, den var bare, det er en sånn klesplagg som man kunne gått med.
4: Mm.
3: Men, og uronisk gått med.
4: Ja.
3: For den er bare stygg. Men den kunne vært noe man kunne gått med.
4: Ja.
3: Noen så det var en sånn der...
2: Ja, så det var egentlig verste da, for da...
3: Ja, for det ser ikke ut som ikke da.
2: Nei.
3: Så det var ganske bra. Det var sånn håndklestoff. Med sånn masse farger. Når jeg fikk den, så trodde jeg sånn, dette her er jo bare et håndkle. Men så var det en sånn... Det var en topp det også. Så det var mye støkt.
4: Men
3: det var så morsomt.
2: Mm.
3: Ja, å gå gjennom security og passkontroll.
2: Skal jeg gjøre neste gang vi drar på ferie?
3: Ja, gjør det. Det anbefales veldig.
4: Det
3: der og da er det helt jævlig, men å se tilbake på den, så var det kjempefølgelig.
4: Mange bra bilder.
3: Ja, det var.
2: Jeg tror ikke min helg er ikke så veldig mye opps. Men vi hadde jo det der showet vårt på fredagen, hvor vi hadde en sånn liten revysketsj med meg og Kristine. Gikk veldig bra.
4: Ja.
2: Radioen som har hatt underholdning rett og slett på samfunnet. Annet enn det, jeg har vært litt størst i helg.
3: Men kanskje dere jeg har ikke fått med meg den sketsjen. Hva var det dere gjorde?
2: Oi. Vi hadde en parodi på veldig sossegutter som skulle ut på byen og høre på DJ Klepto. Og DJ Klepto var veldig... Hva skal man si?
4: Politisk ukorrekt,
2: ja. Mye sanger og hadde masse låter som de... Ja, det er veldig vanskelig å få

0: my doorstep.
1: Og de fortalte oss om det nye programmet på Radio Revolt. Lytt til Millennium.
2: Hver onsdag fra 9 til 10.
3: Millennium.
1: Millennium.

0: Hallo, du hører på Marlene Stavrum, og jeg heter Radio Revolt.
1: Hallo, hallo. Velkommen, velkommen tilbake. Nå det jo sånn at det vedtatt at det skal være lov å skjenke alkohol under VM i de kommunene som tillater det. Så det kommunene som har lov til å bestemme det. Og i Oslo blir det da sånn at utesteder blir åpne i en viss zone, og pubber utenfor området som sender sport. Og med meg her da, så har jo Alex og Kristine rett og slett tatt en liten pause, så har vi i stedet da fått inn to erstatninger her i studio som skal diskutere den debatten, veldig spennende debatten om alkoholskjenketider under VM. Vil dere introdusere hvem dere er, eller?
2: Du kan begynne.
3: Hei, ja, jeg heter Berit Hagen, og jeg sykepleier
1: her. Så hyggelig at du kunne komme.
3: Tusen takk.
1: Mm. Og du er?
2: Jeg heter Jon Stadion, heter jeg.
1: Jon Stadion, ja.
2: Ja, og jeg bare en engasjert profil. Mm. Det det.
1: Ja, men det viktig. Det viktig at vi har engasjerte profiler her. Berit og Jon Stadion.
3: Stemmer.
2: Mm. Jon Stadion.
1: Da vil jeg først høre med deg da, Berit. Hva tenker du om dette forslaget til å... Eller egentlig da vedtaket da, som begynner å nærme seg det nå, om å ha skjenketider etter klokka tre.
3: Nå har det seg sånn at jeg skjønner jo at det er gøy for enkelte mennesker i samfunnet, så er det ikke så gøy for alle menneskene i samfunnet.
2: Ja, men hvordan påvirker vi de? Vi har det gøy for oss selv, ikke sant? Mm. Vi ser på fotball. Nå spilles jo kampen i USA, helt annen tidszone. Da blir det forskjeller. Så vi i Norge, vi havner bakpå. Og det betyr det da at når kampen kommer halvveis inn i omgangen, så slutter de å selge øl til oss. Da ødelegger det på en måte litt stemninga for oss som har vært lenge har følt med på fotball i Norge.
1: Jo, nå må vi ikke bli for engasjerte med en gang. Og så må vi la Berit prate ferdig.
3: Jeg skjønner det, Jon. Jeg er med deg. Men jeg skal gi deg et lite eksempel her nå. For det starter med flere oppdrag for ambulansen. Og så merkes det på legevakten med flere intoxpasienter og fall- og voldsskader. Og videre inn på akuttmottaket må pasienter overvåkes tett og kanskje inn på intensivavdelingen. Og alkohol er en viktig driver for både vold i nære relasjoner og vold ut på byen. Det blir også utagering mot helsepersonell når vi utvider skjenketidene. Og jeg er redd for at vi flytter belastningen på helsepersonell som allerede sliter.
1: Dette jo et veldig, veldig godt poeng, Berit.
3: Tusen takk.
1: Mm, og nå skal du få slanke, Jon.
2: Ok, endelig. Tingen er, dette er problemer som skjer uansett om vi forlenger denne skjenkebevillingen. Det skjer uansett i samfunnet. Jeg tror ikke at det kommer til å ha noen påvirkning på at det kommer til å bli et større problem.
3: Nei.
2: Ikke sant?
3: Nei, ikke helt sant. Det stemmer ikke helt det der, fordi økt bruk fører til økt misbruk, og økt misbruk fører til økt avhengighet.
2: Fortsatt det samme argumentet mitt. Jeg tror ikke det kommer til å ha noen påvirkning. Dette er snakk om en liten periode i Norge under fotball-VM. Ikke sant? To måneder.
1: Da vil jeg stille deg spørsmålet, Jon. Om du opplever altså ikke økt vold, eller økte skader,
2: nei.
1: Når du drikker alkohol?
2: Jeg har ikke merket noe sånt. Det er tull.
3: Jon, jeg ser på deg nå at du har blåveis på øyet.
2: Det er fordi jeg lagde IKEA-kommode, snubla i kommoden.
3: Nå lukter det også litt sånn...
2: Det er parfyma mi.
3: Nei. Det lukter sprit.
2: Ja, spesialbestilt parfyme fra Russland. Spritparfyme. Antibak.
1: Hva er det for deg, Jon, som gjør det så viktig at du må ha alkoholen her? Hva er det som er samlende med alkohol og øl sammen under VM?
2: Nei, når du ser det, har du vært på fotballkamp? Ikke sant?
1: Det har jeg.
2: Mm. Hvis den fotballkampen ikke har øl, så blir det daft i tribunet. Ikke sant? Når du har med øl, så blir det stemning. Det er derfor det er jævlig viktig at vi har med den øl. Vi har med alkohol.
3: Jon, nå må jeg spørre deg en ting. Er du seksuelt aktiv?
2: Dette har ingenting med saken å gjøre. Dette her holder vi langt. Dette er usaklig. Nei, dette er usaklig.
3: Jeg, jeg, Jeg bare tenker, kan det at du litt redd for ikke få med den hjem fra byen?
2: Du begynner å tære inn på området. Du bør passe deg. Her er det snakk om alkohol, bevilgning, fotball-VM, stemning, ikke sant? Ikke noe skader, ikke noe dårlig moral i samfunnet ellers. Det er det uansett. Skjenkebevillingen, jeg føler den vil styrke moralen i vårt land. Hvis Norge gjør det bra, og du sitter og drikker vann, da feirer du ikke. Da har du så god hjem. Ikke sant?
1: Så er det jo også interessant da, dette med at Norge har sitt første VM, og historisk sett har vi ikke kommet så veldig langt. Og nå gjelder jo skjenkebevillingen for hele perioden. Tenker vi at det er realistisk at en så lite, kanskje så få kamper skal dekke en hel periode?
2: Ja, det er fotball. Det er gøy. Alle ser på VM. Uansett, vi rykker, altså nå må vi være optimister. Vi må tenke at Norge kommer til finalen, og da må vi legge til rette for at Norge kommer til finalen. Da må den skjenkebevillingen være til slutten av fotball-VM, uansett hva.
3: Alt jeg har å si er at utvider vi skjenketidene, så later vi som om det er en økonomisk politikk. For helsevesenet føles det mer ut som en sesongåpning.
1: Jeg skjønner det veldig godt. Det er to veldig ulike perspektiv her.
2: Ja, jeg er enig. Det er vanskelig.
1: Det er vanskelig.
2: Men jeg står på mitt. Skjenkebevillingen har kommet for å bli.
1: Ja, takk. Takk, jeg tror vi skal avslutte debatten, altså.
2: Greit.
1: Det er et veldig viktig perspektiv for dere begge.
2: Jeg vant.
1: Takk. Takk for besøket. Da er vi over på låt, og det er What's a Girl to Do in 25 av KIKI.

0: Hei, jeg heter Vidar Villa, og du hører på Flomlys på Radio Revolt.
1: Hallo!
2: Hallo! Hallo! Velkommen tilbake til femte del av denne sendingen.
1: Ja, vi skal over på... vi har en case som angår skjenkebevilling.
3: Det stemmer. Jeg tenkte vi skulle ta denne debatten litt videre. Og så har jeg hatt en venn på besøk, en god venn som jeg liker å kalle for ChatGPT, som har laget en liten case da, til dere, som jeg skal lese høyt.
1: Mm.
4: Ok,
3: spennende. Så jeg tenker egentlig vi bare hopper rett inn i det. Ok, hovedperson, Sander, 23, student, fotballfan, en fyr som alltid lover seg selv at han skal ta det rolig i kveld, men aldri gjør det. Det er første VM-kamp hele...
1: Alex kjenner seg igjen på siden.
3: Første VM-kamp hele venngjengen har planlagt å møtes på solsiden. Sander har lovet seg tre ting. Ikke drikke for mye, ikke sende melding til eksen, og ikke havne i en moralsk krise for midnatt. Han bryter alle tre innen 45 minutter.
4: Holy shit. For idiot.
1: En dårlig kveld.
3: Dilemma 1. På vei inn til barn ser han en fyr som ligger halvveis i en hekk etter å ha feiret litt for hardt. Folk rundt ler og filmer. Sander må velge. A. Stopp å hjelpe fyren, som tydelig trenger det, og risikere å miste bordet på barn. B. Gå videre og late som at han ikke så det. Eller C. Rope, går det bra?
4: Se.
3: Veldig. Jeg er ikke ferdig. Nei. Og håper fyren svarer ja, så han slipper å ta ansvar. Hva velger dere?
4: Altså, humor er jo C. Det kan jeg.
1: Fordi, humor?
4: Ja, ok, humor. Så du går langs, se for deg. Du går langs gaten, du ligger fyr i halvveis i en hekk, og du bare...
1: Går det bra?
4: Går det bra? Og så går du bare videre. Hva skulle han gjøre? Skulle ikke gjøre noe hvis han sa ja? Eller hvis han sa nei?
1: Hvis han sa ja, så kan han stikke videre. Men, og det er jo...
4: Hvis nei, da.
3: Nei, da
4: går han også videre.
1: Hvor mange sier nei i den situasjonen? Det er vel egentlig nesten ingen.
4: Det går ikke bra.
1: Nei.
4: Hvis du er dritig, så går ikke det bra.
3: Ok, nei. Så dere går for... C.
4: Ja, gå for C.
1: Altså,
4: jeg går for C.
1: Ja, jeg tror jeg skal gå for C.
4: Ja, vi må
3: Da går vi videre. Sander kommer endelig inn. Bartenderen gir han en gratis shot fordi Norge leder. Han vet han burde si nei, men han sier ja. Dilemma 2. En kompis foreslår at de skal ta en runde til fordi det er så god stemning. Sander vet at han har tidlig vakt i morgen. Skal han A. dra hjem og være ansvarlig? B. bli litt til, men drikke vann? Eller C. bli, drikke mer og håpe fremtiden ordner seg selv?
4: Hva var B? Drikke vann?
3: Drikke vann, ja. Bli.
1: Men hvor jobber han?
4: Ja, ta B.
1: Hvor, B? Hvor jobber han?
3: Han jobber... Han jobber på sykehjem.
4: Oi, ok.
1: Da...
4: Hvor tidlig er vakten? Nå må du legge inn her.
3: Den er halv åtte.
1: Og klokka er nå.
3: Men i helvete da...
4: Ufullstendig case.
3: Den er halv ett.
4: Halv ett? Oi.
1: Jeg tenker han kan bli, altså sånn som det er da, uansett da, så burde man jo på en måte, jeg pleier å gjøre meg selv edre før jeg legger meg uansett, så han kan like gjerne bli der og drikke vann der, som å dra hjem og drikke vann der, på en måte.
4: Ja, så tenker jeg også at det er Norge-kamp, og de leder.
1: Mm. Tenker B.
4: Ja, jeg tenker også B da. Okay.
1: Så lenge han er edre på jobb, så skal det, og får noen timer søvn.
4: Det er mye mer stemning å se den kampen hjemme, nei, på baren enn å se den hjemme.
3: Det er bra.
4: For det gjør han sikkert uansett.
3: Da går vi videre. Mm. På vei til toalettet møter han en jente han kjenner litt fra studiet. Hun er hyggelig, litt flørtete og veldig full.
4: Mm.
3: Dilemma 3. Hun spør om han kan følge han hjem fordi hun ikke har helt kontroll på beina. Det hørtes jo ikke
4: helt. Det var så helt sykt.
1: Nei, de driver og skjeier litt ut på kantene.
3: A. Følge henne hjem og sørge for at hun kommer trygt inn. B. Hente en venn av henne og overlate ansvaret. Eller C. Si nei for han ikke vil havne i en situasjon der han må ta ansvar for noen som er for beruset.
1: Oi, jeg må ha de to, tre en gang til.
3: A. Følge henne hjem og sørge for at hun kommer seg trygt inn. B. Hente en venn og overlate ansvaret. Eller si nei for han ikke vil havne i en situasjon hvor han må ta ansvar for noen andre.
4: Oi, det var litt vanskelig, synes jeg.
1: Jeg synes det er flere riktige valg her, da. Det er jo, man kan jo både følge hjem selv og hente venn.
4: Ja, det er sant.
3: Dere får bare ta noe litt raskt her, altså.
1: Jeg sier hente venn, bare fordi at venner ofte har mer kontroll.
4: Da får du bli.
3: Ja, fint.
1: Vi må se på kampen.
4: Se på kampen.
3: Ute på gata er stemningen høy. Noen krangler med dørvakten. En fyr velter bort I en sparkesykkel. En annen prøver å klatre opp en statue for Norge. Oi, en statue for Norge.
4: Hva I alle dager?
3: Nei, det vet jeg ikke. Sander kjenner dette gøy, men også litt mye. Dilemma 4. Onkelen hans jobber I ambulansen og sender en snap tidligere på kvelden. Vi drukner I oppdrag, folk må roe seg. Sander må velge. Skal han A, fortsette festen og ignorere det? B, dra hjem og være et godt forbilde for seg selv? Eller C, prøve å roe ned vennene sine som allerede på vei til neste bar?
4: For det første, hvilken onkel sender snap fra ambulansejobben til sin nevø om at det hektisk på jobb? Sånn snapper jeg aldri fått I hvert fall.
3: Nå må vi bare leve oss inn I scenario her.
4: Ja, ja, chat GPT-venn.
1: Han skal være helten og stoppe alle. Stoppe alle fra å gjøre...
4: Han skal være main character, da.
1: Gjøre flere uroprogrammer.
3: Ok. Da går vi for siste her. Klokken 03.15. Sander står med kebab I hånden og ser en taxikø som nesten 200 meter lang. Han sliten, kald og litt lei av livet. Han får melding av en venn. Etterfest hos Markus kom nå. Dilemma 5. Han vet at på etterfest, altså nasj, betyr mer drikking, mer kaos, mer belastning på helsevesenet, mer anger I morgen, men også FOMO. Skal han A, dra hjem, spise kebaben I fred og være stolt av seg selv, B, dra på etterfest, men holde seg edru, eller C, dra på etterfest og håpe universet tar ansvar for konsekvensene? Det var litt den samme som vi sa.
1: Ja, men faen komme seg hjem, ja, nå har han sagt han skal komme seg hjem på alle
4: Jeg tror vi glemte litt at den kampen var jo ferdig for lenge siden
1: Og så skal han på jobb I morgen
4: Ja, han skal, han skal komme seg hjem nå er han ferdig
3: Ja, nå han ferdig
4: ja.
3: Ja, men så fint Da var casen ferdig
1: Men vi skjønner jo at poeng, altså hele den chat-historien Nå prøver å forklare oss da jo at det baksider ved skjenkebevilling Over klokka tre Nå var det egentlig ikke klokka tre for, på siste case da
3: Nei, det sant det
1: Men det jo en vanskelig debatt, som man absolutt kan diskutere lenger.
3: Jeg kan oppsummere det med å si at det chat sier om sommeren så blir det viktigste at vi finner folk som kan ta vare på hverandre.
1: Det veldig, veldig sant. Og nå hører vi at Situationship, fint brenn, spiller av Pikachu.

0: Mitt navn Didrik Tønseth, og du hører på Flomlys.
1: Hører på Flomlys.
2: Jo! Ja, budskapet jo egentlig det at sommeren blir jo...
1: Sommeren smaker på mikrofonen.
2: Hallo, slutt da, nå prøver jeg å prate. Sommeren blir på ekstra muligheter for å ligge rundt, være ekstra lenge ute, drikke ekstra mye grøftefylla.
3: Ja!
1: Be a slut, be a whore and drink a lot.
3: Your words, not mine. Yeah.
2: Nei, budskapet vårt, vi skulle egentlig komme med en klok konklusjon, og det vel egentlig at vi støtter jo i hovedsak at man skal få lov til å kose seg med en ekstra øl under kampene.
1: Absolutt.
2: Men med måte.
3: Med måte. Det er lov å være snill og grei.
2: Ikke skap problemer for politiet og helsevesenet, Nei. Det gidder vi ikke.
3: Nei.
2: Men ta deg en øl og kose deg.
3: Ja, det er viktig.
1: Ikke yppe folk på byen. Jeg yppet med noen på byen helgen, faktisk.
2: Hæ? Gjorde du det?
1: Jeg ble kjempeirritert.
2: Han som prøvde seg på parikken din. Nei,
1: Nei, det var ikke han, faktisk. Det var
2: prøvde seg på parikken.
3: Meldte på parikken.
1: Nei, det var en fyr i køen som kalte en jente for en mongofitte.
2: Oi.
1: Og da ble jeg sånn, wow, wow, wow.
2: Oi.
3: Så, det var du steppet opp.
1: Vet du hva jeg gjorde da? Jeg er ikke så mye tøff når jeg er ute på byen. Så jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre. Så det eneste jeg hadde å gjøre var å dytte han. Så jeg var sånn, åh, det der sier du ikke. Og så dyttet jeg.
3: Hva var det han gjorde da?
1: Han så på meg, og så sa han, du har på deg parikk. Og da var jeg sånn,
3: åh,
1: ja. Og da var jeg sånn,
3: da må du gå hjem.
1: Ja. Da bare, vet du hva jeg gjorde da? Snudde jeg meg rundt og var sånn, åh.
2: Hvorfor hadde du ikke dyttet på innsjekk?
3: Ja, ja, det er sant, det burde du sagt. Faen, det er gøy at den ene gangen du velger å...
2: Lille deg på deg sånn, en bort!
3: Ene gangen du velger å gjøre det, så har du på deg parikk.
1: Ja, jeg vet. Så hvis dere skal yppe med noen på byen, ikke ha på parikk.
2: Nei, det er men du var et godt forbilde da, også herfra, og det er
1: takk.
2: Veldig bra.
1: Takk.
3: Da vet vi i hvert fall hva man ikke skal gjøre under fotball-VM. Nå er det skjenkebibling. Bibling.
1: Ja.
3: Jeg er ikke sier ordet.
2: Og ikke kall andre stygge ting, selv om man er konkurranseinstinkt. Ja, men alle er jo på Norge da.
1: Og hvis de ikke gjør det, så kan du...
2: Da trenger du ikke å lage dårlig stemning i hvert fall, for det er dårlig idé å yppe med andre.
3: Da kan du begynne å yppe med folk som ikke heier like mye på Norge som deg.
1: Så sånn, hvorfor jublet dere ikke like høyt når de skårte?
3: Det skal for i hvert fall være 100 decibel i denne barn her når Norge skårer. Hallo! Sånn ser det. Så det er lov å yppe, men med måte.
2: Ja, det er sant.
3: Nei, vi trekker ikke den konklusjonen. Bare vær snill og grei.
2: Koster du sammen med på VM? Ja. Det er ikke siste sendingen vår, altså, men Nei. Det er sendingen om VM.
3: Vi ses neste uke.
2: Ha det bra! Nå kommer Town to Town av

0: Hvem er du I dag av Haim Idol?
1: Bengen.
0: Boom. Mm.
2: Fy faen.
0: Jeg ble litt anpusten jeg tanset.
2: Ah, det en helt crazy låt. Ja, Føssa indie rock, som Norge har mye av, men Norge har mye ræl av. Og det her absolutt ikke ræl. Det her sånn det skal gjøres.
3: Ja. Det så bråkete og... det så mye distortion og sånn, men de bare nailer
2: det
3: liksom.
2: Ja, det så, men det oversiktlig bråk. Ja. Mm. Og energisk som faen.
3: Ja.
0: Jeg synes albumet har mynt meg mye om ILO, som litt funny, fordi de jo egentlig sånn, har røtter I punk.
2: Mm. Ja.
0: Men så har de sånn, den der goofy, lette tilnærmingen på det.
2: Ja, mm. absolutt. Og det jo noe med så ukonvensjonelle sangstrukturer også. Som gjør at, det, jeg kalte det litt artsy I stedet, det ikke art rock by any means, men det liksom det går fra liksom en føssa ut psyche-gitar-solo til et sånn 10 sekunders tromme-punk-break til en sånn stor koring. Ja. Så det sånn litt ukonvensjonelt hvordan de gjør det, men det, låter, det funker så bra, og det låter dritkult, og det energisk.
4: Ja. Mm. Og I forhold til mye annen norsk indie-rock, som ofte kanskje følger en oppskrift litt mer, både på sound og på oppbygging på låtene, da, så bryter jo dette her veldig med det. På en veldig bra måte.
2: Ja. Det her sommermusikk for meg.
4: Ja.
2: Jeg husker sommeren for to sommer siden, eller sånt, eller forrige, så hadde Hudkreft sluppet album, og da gikk jeg hørt på det hele sommeren. Og det her tror jeg blir det sommeralbumet. For jeg hørte på når det kom, så var jeg sånn, ah, det her dritbra. Og så la jeg det litt fra meg, og så hørte jeg på det igjen nå som det har blitt sol. Og så sånn, ah, fuck, det albumet her dritbra, ja. Man!
0: Ingen vår, altså.
2: Ingen vår, bare sommer.
0: Vi har...
2: ok, jo.
0: Oi,
2: den grei. Okay. Jeg skal holde kjeft.
0: Ja.
2: Ja. Ja.
0: Ja.
2: Oi, nå flyr det
0: dritt. Vi
2: går I vegg mellom seg.
0: Vi skal høre mer bra musikk.
2: Hell yeah, fra Trondheim.
0: Fra Trondheim. Mm. Fjelleren slapp også album.
2: Yeah. Mm.
4: Det var vel I slutten av mars, tror jeg. Singlene begynte å komme tidlig på våren. Jeg tror det kom I slutten av mars. Og så albumet, altså.
2: Ja, ja de begynte å slippe låter I fjor også, hvis jeg ikke husker helt
4: feil. Jo, ja. Og så kom, jeg tror det kom en før jul, en I sånn januar, februar, og en I starten av mars.
3: Et album med 5 låter eller noe sånt, 6 låter.
2: Ja, Jorda heter det. LJ. 7 låter, 40 min.
4: Ja.
3: Ja.
2: Mye inspirasjon fra, altså det jo postrock, vil jeg si. Lange låter. Mye atmosfærisk. Henter inn en del shoegaze elementer. At Samuel, vokalist og gitarrist, jo en shoegazer at heart. Men også det kule med Fjelleren jo folkemusikkpreget deres. Og altså, vi har hatt en diskusjon her 1000 ganger, gir du ikke han igjen. Jeg synes jo det vanligvis litt lame.
4: Yeah.
2: Men jeg synes Fjelleren får det til så
4: jævlig
2: bra. Og de gjør det på den måten jeg skulle ønske flere folk gjorde det på.
0: Hvordan da?
2: At de spiller med folkemusikkpreg. De bruker skalaen, de bruker mye lydisk skala, bruker den litt den måten å synge på I ny og ned. Og det naturlige på en måte preget over hele greia. Og det det som gjør folkemusikk inspirert ikke bare, her har vi en rocklåt, putt på en fela
0: Det gøy at de liksom hele låten ikke folkemusikk, men de liksom smekker inn litt sånn folkemusikk-rytmer
2: de sånn litt danser rytmer fra folkemusikken
3: også det kanskje mer at de har en folkemusikk-låt og så gjør de den mer rockete I stedet for motsatt at de har en rocklåt og gjør den mer folkemusikkete
2: ja, kanskje
4: ja Det tror jeg også.
2: For jeg føler det så mange som bare sånn, her har vi en rocklåt, og kan noen pris spille Hardingfele på en låt her, så det blir veldig kul.
3: Ja.
2: Og så det bare jævlig corny.
3: Jeg ser hva du mener der, selv om jeg litt uenig med de låteksemplene du har til det. Men den diskusjonen kan vi ta en annen gang.
2: Nei, det skal vi drite I det, for jeg har
4: hatt det. Ja, la oss bare glemme det.
2: Ja.

0: Voss Blues kollektivet.
1: Dere hører på Voss Blues kollektivet, og vi hørte nettopp Velora av Fjelleren.
2: Velora.
1: Velora. Ja, det tror jeg egentlig er norsk da, men ok.
3: Velora.
4: Velora.
3: Så jeg generelt usikker på hva noe av det de skriver om der. Skjønner, jeg kjenner ikke at noen tar det, jeg. Har ikke noen på Adeland. Men tøft låter det.
2: Ja. Jævlig bra.
4: Men hvorfor bruker de to prikker av A-N i stedet for Trondheim?
1: Vet ikke.
4: En av de store
3: gode. Ikke still spørsmål du ikke vil svare på.
1: Det er indie.
4: Det er som at man bare litt bruker ø.
1: Ja. Tøp.
4: Ja. Monster bruker det.
1: Ja. Men vi har fått et godt eksempel på deres folkeinnslag i en føssa rocka drakt.
3: Hell yeah.
4: La meg lese opp noe de har skrevet om seg selv. Eller som Trondheim Calling skrev om de. Fjelleren er opplevelsen av tåken mellom trærne. Og sola som jager den bort.
1: Ja.
3: Ja, jeg kan, altså sånn, de er jo, når du hører musikken, du blir veldig tatt med på en reise. Så jeg føler den jo.
1: Inn i skogen.
3: Jeg feler den jo.
1: Jeg feler den.
3: Eller,
1: jeg skjønte. Jeg
3: skjønte du, felte du.
1: Ja.
3: Hey, I'm trying it.
4: Jeg synes det var gøy. Jeg
3: får lite creds for kroksassen.
1: Ja, sorry. Det bare er noe som skjer i magen min når du sier sånn drog. Det bare vrir seg.
3: Damn. Men dere har jo sett Fjelleren live. Vi har ikke fått tid. Altså, første gang de spilte på Verstehallen, så skulle jo videre av Kaja, og så hadde jeg faen meg heftig feber. Og så hadde du sendt meg masse videoer, og er sånn, hvorfor er ikke du der? Og så var jeg sånn, shut the fuck up, hvorfor er ikke jeg der?
1: Jeg tror jeg ordrett skrev Ed Sheeran spiller Shoegaze, hvorfor er ikke du her?
3: Ja, ikke sant.
1: Fordi han vokalisten egentlig ikke ligner så mye, men den kvelden så bestemte jeg meg for at han likte
3: av Ed Sheeran. Du hadde vel et par enheter innom
1: bort. Et par enheter. Ja. Jeg så det på Calling.
3: Ja, for der fikk jeg ikke sett dem heller, på grunn av diverse oppdrag.
1: Mm. Det var også jævlig kult. Det var på den der, hva heter den?
3: Frulundgrens?
1: Ja, den som nede, en sånn trapp, og så bare et minirom.
3: Ja.
1: Ja, det var veldig kult. Det var helt stappafullt og sånn svett og bråkete. Jeg hørte ingen annen ting enn musikken.
3: Åh, digg. Det høres ut som den, det den musikken her trenger.
1: Mm.
3: Et rom hvor du ikke hører noe annet. Hører ikke alle de drittbransjefolka på Calling som står og prater om, det ikke verdt å signere kanskje? Eller skal vi ta en øl før vi kjenner neste band?
1: Og jeg var der alene også. Det var skikkelig kult. Det var, se de, alene.
3: Yeah.
1: Er det sånn musikkanmelder som står bak og sier sånt?
3: Ja, på Calling, det er fullt av bransjefolk som bare står der og er sånn, hører litt grann på noen band, og så står de bare og prater litt, og så bestemmer de seg om det er
1: ganske bra.
3: Ja, om det er kult, og de burde ha noe med de gjør eller ikke. Så, det er derfor Calling er litt. Jeg elsker Calling.
1: Det er derfor det finnes. Men det er jo bra på noen måter at de er der. Men
3: ja, absolutt, herregud. Det er bare litt irriterende når du er publikum, og så kommer du litt sent til et band du har veldig lyst til å se.
1: Ja.
3: Og så må du stå med to kalla dudes i dress, som bare skal snakke om aksjer.
1: Ja. Og de står og snakker og hører ikke på.
3: Ja.
1: Oh, ja.
3: That's the problem. Ikke at de er der, det er bra de er der, men de kan høre litt mer musikken og holde litt mer kjeft. Men det er en generell pekepinn til Trondheims publikum på konsert. Spesielt samfunnet.
1: Todd Terje publikummet helga nå.
3: Storsalscrowd er alltid ræv.
1: Mm. Vil hjem og gråte, liksom.
3: Mm-hmm.
1: Tenk å stå, altså, nei. For det første, hvis du har brukt penger på en konsert, hvorfor har du lyst til å bare stå og snakke da?
4: Hvis du har brukt liksom 1 million kroner på en
1: gang. Jeg har begynt å si fra, jeg var sånn, jeg sier sånn, hvis dere skal prate, kan dere ikke gå litt lenger bak og prate?
3: Men bra segway, fordi Todd Terje, Elektrosamf, Erik sa, hvis du har brukt 1 million kroner på billett, hva det vi skal høre på?
1: Vi skal høre på noen som bruker mange millioner kroner.
3: Noen som har 1 million, Gustav, 1 million, Gustav 1000 skal vi høre på, og det er jo Elektrosamf, elektronisk musikk, elektronisk pop. Let's fucking get it, vi er på en roll her i dag. Gustav 1000 slapp album Lørdagsgutt tidligere i år. Dritkult slampoesi slash elektropop slash tekno greier. Anbefaler absolutt alle å sjekke det hvis vi ikke har gjort allerede. Vi kan gi den en smakebit før vi sier mer. Vi kan høre på Million fra Gustav 1000.

0: Million av Gustav, tusen her i Postpolis kollektivet.
1: Det var den, jeg tenkte på, hvilken låt var det som sluttet så brått? Husker dere hva jeg sa det før sending? Ja. Det var denne. Så litt brå slutt. Men med absolutt en av de mest catchy låtene dette semesteret, er jeg enig?
2: Ja, og det er litt rart også, fordi det albumet er ikke catchy. Mye av de tidligere singlene til Gustav Tusen er mye mer catchy, men på albumet har de lent mye mer inn i den slam-poesi-fortellerstemme-greia.
3: Ja, for det er egentlig to, ikke sant?
2: Ja, det er, altså, det er en produsent.
0: Gustav og Tusen.
2: Ja, det er Gustav, og så er det en som heter Ulvar, som er produsent og gitarrist.
0: Ja, ok. Kult. Hvordan er det rolig, hva var det du sa, slam-poesi?
2: Ja, det er altså bare ikke catchy refreng, bare de snakkedelene på en måte. Ja.
3: Over, de bare liksom roper sånn.
2: Ja.
0: I haven't heard.
2: Mm. Ja, du hørte det jo nå.
0: Ja, ja, ja.
2: Så som versene på den låten her, bare gjennom hele. Ja. Mer eller mindre. Ikke like catchy, det er mer catchy elementer. Men mye bra tekst, veldig undervurdert tekstforfatter. Mm. Det er pakket inn et køddent lag, men det er veldig bra skrevet. Og det er mange lag.
1: Jeg husker du har fortalt om det før, at hvis du faktisk hører etter på hva de sier, så er det faktisk litt dybde her.
2: Så kommer du til å le og tenke, å nei, hvorfor le? Og så var det noe, du sa noe jeg ikke helt likte der. Sånn, han tar deg litt på senga iblant, med litt sånne ubehagelige fakta. Ja, men sånn ting du ikke gjerne vil innse om deg selv. Og,
0: sånn som venn dine kaller cola for feit cola.
2: For eksempel. Ja. Men vi har bare en låt igjen, før vi går til pause, eller promo break.
0: Promo break.
2: En av de låtene som har fengt meg mest dette semesteret, som heter Coralhead, som slapp en EP, og der er det en låt som heter Walking By, som er bare helt nydelig trip-hop, dream-pop. Hun er vel fra Bergen, men Oslo-basert. Ja.
1: She, I don't know.
2: Vi ser på deg, bergenser.
3: She, I don't know.
1: Jeg kan ikke høre på engelske
0: hunde som snakker bergensk.
2: Ja. Det var derfor vi har ansatt han.
0: Ja.
2: Nei, men Coral er i hvert fall en helt nydelig stemme, og skriver veldig vakre, veldig sånn drøsige låter.
1: Så sant, så sant.
2: Ja, dere får høre Walking By av Coralhead her i PPK.

0: Bifine av Iben i
1: BBK.
0: Det var litt emo, eller?
2: Litt emo, ja.
0: Litt grungy, litt emo.
2: Ja, det jo to hoveddeler her. Det når hun emo og lei seg.
0: Og da, hva skjer med vannsenga da?
2: Det det som det viktige.
1: Den leker.
2: Men også det...
0: Den lek.
2: Det, i refrengen der så synes jeg det en sånn...
0: Bøttehold. Sengehold.
1: Bro, shut the... Kan vi la Erik prate om musikken?
0: Ja,
1: unnskyld.
0: Ja.
2: Nei, det bare... Jeg synes bare det kult refreng, ok. Det var egentlig bare...
0: Nei, jeg vil høre det, Erik. Fortell.
2: Jeg synes det minner om noe tidlig Deftones-aktig.
1: Ja.
2: Hvis
1: ja.
2: Dere er med meg på den.
1: Jeg er ikke uenig.
0: Jeg er ikke imot.
1: Jeg er uenig tidlig, men jeg er enig i Deftones.
2: Hvis du hører... Shut Up and Drive, er det den heter?
1: Ja.
2: Hvis du hører den, jeg tror den nesten helt identisk på refrengen.
1: Så du sier at Iben har bare rippet off Deftones, altså?
2: Ja, på en litt kulere måte.
0: Det heter sampling.
1: Nei, det gjør det ikke.
0: Hun har samplet det. Deftones i refrengen.
1: Men du sier jo noe der, på en måte, fordi Deftones også blir jo ansett av noen idioter som shoegaze, når det grunge. Mm. Eller hva du vil kalle det. Mm. Men det jo en viktig del av den shoegaze revivalen som har vært de siste 4-5 årene i utlandet, så jo grunge gaze, spesielt i USA, så det på en måte grunge gaze som har tatt med shoegaze fram til mainstreamen igjen, eller mainstreamen fram til indie mainstreamen igjen. Men vi i Norge har på en måte gått glipp av grunge gaze-bølgen. Ja. Det ingen som har gjort den Julie-type greia hjemme hos oss.
0: Kan jeg spørre et dumt spørsmål?
1: Ja.
0: Du sier grunge gaze.
1: Ja.
0: Men sier gaze til veldig mye.
1: Ja. Jeg synes grunge gaze er et ubrukelig begrep,
0: ja,
1: egentlig.
0: Ja, fordi hvorfor kaller man det ikke bare grunge?
1: Fordi det mye mer klangfylt og atmosfærisk enn vanlig grunge.
0: Så du kaller det grunge gaze for å unngå å kalle det shoegaze, egentlig?
1: Ja, for jeg vil ikke kalle det shoegaze i det hele tatt.
0: Nei, men det ligger ved siden av der.
1: Ja, altså det som min shoegaze-definisjon baserer seg veldig på My Bloody Valentine, jappa, og grunge gazen henter veldig mye mer fra band som Slow Dive og Ride, band jeg ikke er like stor fan av. I det liksom atmosfæriske, de har ikke de der eksperimentelle teknikkene, men de har klangen og atmosfæren. Og band som Julie, da, som er et av de største grunge gaze-bandene nå til dags fra USA, de har liksom Alice in Chains råheten og emosjonene og kraftige trommer,
0: okay.
1: Samtidig som de har atmosfæren til type Slow Dive, i motsetning til andre grunge, bare grunge-band som sånn Mudvayne og Nirvana, da,
0: ja,
1: som ikke har den atmosfæriske deltatt.
3: Høres jo mye mer 90-tals ut enn mye av den på en måte... mye mer sånn drømmepoppete, så mye annen shoegaze fra Norge
1: ja.
3: Er da, eller ofte lener seg kanskje heller mot.
1: Ja, for det er i hvert fall den bølgen vi har nå med norsk shoegaze, lener seg veldig på en måte 2000-tallets drømmepop, framfor 90-tallets litt mer røff i kanta shoegaze. Men Iben er på en måte den eneste som stikker seg ut i den shoegaze-bølgen, fordi hun gjør grunge gaze-greia. Og det har vi ingen andre som gjør. Lite, altså det noen få, Ekki Dane blant annet, Jessheims band, gjør det litt. Men jeg føler Iben er den som gjør det til størst grad. Sånn, det er virkelig det der, på en måte. Og det er, det er så det helt samme tone. Og samme, ja. Nå har folk hørt meg og Jeppe nok om shoegaze for et helt semester.
0: Ja, men jeg spurte jo. Du kan for en gang skyld la være å si ingen spurte.
2: Det er justified. Jeg synes det var fint.
1: Takk.
0: Men,
1: endelig får jeg bruk for den bacheloren min. Jeg lover, utdanning i musikk er ikke ubrukelig. Jeg lover.
0: Jeg kan klassifisere
2: ulike shoegaze subgenre. Jeg er så smart.
0: Men det vi skal høre nå, Johan, det jo ikke shoegaze.
1: Hæ? Nei, vi skal høre. Nei, nå skal vi høre på noe helt annet. Vi skal høre på menn. Altså, du kan jo...
0: Menn?
1: Nei, ikke menn. Helst ikke. Fuck dem. Nei, men faen. Nå ble jeg helt satt ut.
2: Der kom.
0: Fanta.
1: Sånn som Iben, og sånn som grunge gazen er veldig emosjonell, og emosjonelt outburst, så er det en annen sjanger som også er veldig emosjonell.
0: Shit. Jeg tok Did You Get It? Erik er litt treg. Det var emo!
1: Emo-musikk!
2: Ja, sånn er. Ja. Men det er jo ikke en joke engang. Emo kommer jo fra emosjonell.
1: Det var det jeg sa, emosjonell.
2: Ja,
1: nå skal vi høre på. Nå skal vi høre på emo-musikk. Hva slags emo-musikk, Ingeborg?
3: Vi skal høre på Rektor.
1: Ja, og hva slags emo-musikk er det?
3: Det er den beste emo-musikken. Fordi emo-musikk, det kan jo kanskje... shit, er du emo? Hører du på 21 Pilots?
1: Ja, cringe. Og Nightwish og sånne ting.
3: Ja,
1: Nightcore. Men det er en liten bølge, ikke nå lenger, men det var en bølge midt i USA.
3: Ja. Midt i, ikke helt midt i,
1: nei.
3: Litt grann, ikke øst, men vest over USA.
1: Ja, yeah, vi skal selvfølgelig snakke om Midwest emo. Den eneste emo-sjangeren som er fet.
3: Ja. Jeg er helt enig. Jeg er helt enig, det er den beste emo-sjangeren.
1: Og vi har ikke fryktelig mange i Norge som gjør det.
3: Nei.
1: Som jeg vet om. Vi skal selvfølgelig spille Rektor. Hun slapp jo album tidligere i år. Andre enn det, så er det vel Problemene. Gjør den greia der. Det er sikkert flere også, som jeg ikke kan.
3: Kommer på stående fot.
1: Eller som jeg bare ikke har hørt.
3: Ja.
1: Men hvis det er noen,
3: herregud, tipses da.
1: Kreative lyttere der ute, eller noen som spiller i noen bra Midwest emo-band, eller andre band, send oss på mail, postpluskollektivet@studentmedia.no. Vi tar imot. Men, er det bare jeg skal prate? Jeg prøver å få litt kontakt der. Jeg er lei av å ha monolog.
3: Ja, unnskyld.
1: Kan folk snakke litt?
3: Vi er stumme.
2: Jeg er veldig spent på denne rektor, dette rektoralbumet.
3: Har du ikke hørt på rektor?
2: Jo, jeg har hørt på rektor, men nå har jeg blitt anbefalt albumet som jeg ikke har hørt. Jeg har ikke hørt albumet enda. Jeg har blitt anbefalt det fra to veldig ulike verdener. Så jeg er veldig spent. Og i hvert fall å få den helheten med.
3: Hvilke verdener har du fått anbefalt fra?
2: Nei, det er fra Johan, og så er det en annen kompis.
3: Det er to vitt forskjellige verdener.
1: Ja, men er vi veldig ulike?
0: Det er Johan, og så er det alle andre.
2: Nei, dere er egentlig ganske like.
3: Så det er egentlig veldig meningen at begge har anbefalt deg rektor.
2: Ja, kanskje.
1: Men i hvert fall, gitt ut låt på albumet Før og nå med Kaja Gunnufsen.
0: Ja. Det er litt funny. Ja. Kaja Gunnufsen er litt funny.
1: Ja, og så rar.
3: To bra damer.
1: Rar collab, jeg så den ikke komme. Men funker som faen.
3: Og veldig kult av Kaja Gunnufsen å være med på det her.
1: Ja, det virker jo passionate på en måte.
3: Ja.
1: Kaja Gunnufsen også er jo, kan man kalle det emo, eller?
3: Nei.
1: Men hun er jo litt deppa og trist.
3: Hun er sikkert deppa.
1: Hun synger om litt sånne
0: triste ting. Hun synger om triste ting, men det er jo pop da.
3: Alene.
1: Ja.
3: Bare, var ikke det jævlig bra?
1: Hold, jeg tror det er jeg hadde startet låten.
0: Kan vi egentlig høre på låta?
1: Ja, vi kan høre på låta. Rektor slapp albumet Før og nå tidligere i år. Dette var en single som kom i fjor faktisk, men den er på albumet, så vi tillater oss å spille den. Det er låta Stolheisen med Rektor og Kaja Gunnufsen her i Postbuds kollektivet.

0: Jeg heter Edvard, og jeg spiller I Honningbarna, og du hører på Postblues-kollektivet.
1: Storleisen av rektor og Kaja Gunnusen.
2: Yeah!
1: Det var fengende.
2: Ja, det var fint.
3: Og fint. Hun har, ja.
1: Hun har en helt syk stemme. Sånn kraften.
3: Ja, jeg rektor.
1: Ja, rektor. Ja. Og Kaja Gunnusen, men den jo snakket om mange ganger.
3: Ja.
1: Men, ja, men man blir jo litt sånn sår I knærne.
4: Ja, ja det veldig følelsesladd vokal.
3: Ja, hun formidler veldig mye bare med hvordan hun synger.
4: Ja, formidling over på en måte, hva skal man si, klassisk skolert vokalprestasjon.
3: Ja, perfekt, ja.
4: Ja. Hva? Var det en teit måte å si det på?
1: Neida. Nei,
4: I hvert fall noe av det beste av emo-musikk. Ikke at det stort hav å hoppe I, det emo-musikk I Norge.
2: Mm.
4: Men,
3: men rektor gjør det jo også veldig bra.
4: Ja, liksom, og internasjonalt.
3: Ja, folk som jeg kjenner som plutselig legger ut at de hører på rektor, og så sånn, what the fuck,
1: hvordan det? Jeg synes det helt sykt at rektor et soloprosjekt.
3: Ja, det også helt utrolig på
1: denne
3: av hun.
2: Ja, for, hun var vel ikke så stor for litt siden. Eller, jeg følte når du snakket om henne første gangen, Johan, så var det en sånn, hun, ja, eller hun ville ikke ha noen konserter, og var helt sånn...
4: Jeg har hatt en liten cult following I Norge, etter du slapp album for 2 år siden.
2: Ja.
4: Men... har fått litt mer traction med det nye albumet før og nå, og har en veldig sånn interessant følgerskare sånn internasjonalt.
3: Ja.
4: Sånn,
2: ja, hvordan da? Eller?
4: Nei, jeg bare har sett på Bandcamp, for blant annet så det mange, og når hun deler ting, så det mange internasjonale acts, som, eller folk som ikke snakker norsk, som reposter albumet. Og det, jeg synes det veldig merkelig at man kan høre på den musikken her, uten å skjønne teksten.
3: Ja.
2: Ja, men det skjønner jeg nesten litt også. Eller,
1: det jo noe med når stemmen
4: ja. Ja, absolutt. Men ikke for meg som så norskspråklig, så blir det sånn det noe av det jeg synes best teksten jeg liker teksten hennes veldig godt og da blir det veldig gøy å sette seg inn I men,
3: ja, men
4: samtidig,
3: jeg
4: hører jo også på mye japansk sjuge, liksom, jeg kan ikke dritte hva de sier
3: Nei, og jeg veldig sånn dårlig på å høre på tekst generelt, men her var det stemmen og musikken som det det som fanger meg
2: ja, enig
1: og så det bare en bonus å forstå teksten også,
2: det sant
3: Absolutt.
4: Bra segway over I sjangerne vi skal spille de to siste sjangerne vi har igjen som ikke tekstbaserte I det hele tatt kan jo bare du skjønner jo på gitaren I bakgrunnen hvilke sjanger det vi prater om kommer ikke unna
3: kommer faen ikke unna
4: slipper faen ikke unna Dreamboat Shoegaze
1: ikke dette kollektivet
4: not while I'm still walking
1: ja dere får høre Seabird og Dairy her I Postbrus kollektivet

0: Dere fikk Seabird av, jeg holdt på å si Cocteau Twins, men jeg mente Derek.
1: Ja.
2: Alethi Twins, ikke Alethi Brothers. Nei.
0: Ja. Ja, det var en annen.
1: Ja, det var enda en annen. Ja.
0: Digresjon, digresjon.
1: Ja, nei, dette digresjon. Høres jo veldig ut som Cocteau Twins. Mm. Det må man jo bare si, bortsett fra vokalen, synes jeg.
3: Ja, ja. For hun synger faktisk god.
1: Ja, men også bare
0: men hører hvordan synger, da.
1: Vokalen nei, høres ut.
3: Det var sjangeren.
1: Ja. Ja. Ja. Men det er veldig fint. Jeg er jo veldig svag for Cocteau Twins. Det er egentlig der min shoegaze interesse startet.
0: Og så jeg på Johan og var sånn, og ble shoegaze.
1: Nei, men drømmepop da, whatever.
3: Ja. Men bandet også sier at de møttes, og det første liksom, artisten de bondet over var Cocteau Twins.
1: Ja, ikke sant? Så. Det hører man jo. Men de der, med Cocteau Twins og dette her, så føler jeg at man hører et slags sånn glitt på toppen.
3: Ja.
1: Jeg vet ikke hva som gjør at det er sånn, men det,
3: du er ikke alene om det. Er mange som omtaler som shimmering guitars.
1: Ja,
3: det er liksom det mest brukte.
1: At det er noe sånn der, jeg vet ikke om det er noe pitch i liksom måten de liksom pedalen.
3: Mest sannsynlig så er det en god blanding av chorus og shimmer reverb.
1: Ok. Det gjør meningen at man kaller det for shimmer.
3: Ok. Ok, nerd. Jeg studerer musikkteknologi.
1: Ja.
0: Så faktisk.
1: Ja,
0: faktisk.
1: Det er utrolig deilig da. Og, oi.
3: Ja.
1: Ja, det var det vi fikk si om det.
0: Vi er ikke helt ferdige med drømmemusikk.
3: Hell nei, vi skal spille faktisk shoegaze. Det der er på en måte, for meg, så pur shoegaze som du får det. Det her er ingen supersjangere. Dette er shoegaze som det skal låte.
1: Det er deilig å slippe å krangle på det.
2: Men det høres ut som det bare kommer rett fra et sånt My Bloody Valentine album da.
3: Ja, det høres ut som en b-sides. Hele Cigarettes for Breakfast-sounden er kjempeinfluenced. Iblant litt mye, men de skriver jævlig catchy bra låter.
1: Jeg ville også vært det hvis jeg hadde holdt på med shoegaze.
3: Ja, det er det jeg driver med. Så det.
2: Og vi har hatt en helt nydelig best of semester-sending her i kollektivet.
1: Og et nydelig semester.
2: Et nydelig semester, så tusen takk.
3: Nestemester
2: for det.
1: Nestemester er vi tilbake, og neste uke sikkert.
0: Muligens neste uke også.
2: Men da blir det bare ræl.
1: Ja.
2: Neida, det blir kanskje. Windmill-tema-sending.
3: Kanskje.
0: Muligens, muligens.
1: Ja. Shit.
2: Men tusen takk for i dag da, folkens.
3: Vær så god.
1: Takk for
0: det.
1: Vær så god.
0: Dere får A Melting av Cigarettes for Breakfast.
1: Ha det!
0: Ha det!

0: You like jazz?
1: På tirsdag.
2: På torsdag.
1: Radio Revolts eminente jazzprogram. Skru på radioen og hør alt fra klassiske standardlåter
2: til ny og spennende musikk. Hver torsdag fra 4 til 5.
1: Kom og hør.

0: du hører på Ja til. Og det onsdag, klokken 21.00. Og i dag så bare jeg, Eiril, som snakker nå. Og med meg i studio har jeg min kjære
1: Marie. Oi, jeg på?
0: Ja, på min du på. Ja, hører du ikke det?
1: Nei.
0: Hæ? Marie her, og jeg hører henne i hvert fall. Jeg håper du også hører henne, for det bare oss to. Hvis ikke, så høres det ut som jeg bare prater med meg selv. Og det gjør jeg ikke. I dag så skal vi, Markus og Øyvind borte, så vi skal ha en kvinnesending.
1: Jentesending.
0: Så vi tror dette blir skikkelig bra. Og vi håper at dere vil høre på oss. Og så er vi litt sinna for neste låt, for det ikke noen boys i studio. Og nå skal dere få høre Praying with the Boys av True and True. Would I be better off?

0: Jeg heter Guri Melby, jeg er leder av Venstre, og du hører på Ja til på Radio Revolt.
1: Ja, jeg hører ikke meg selv. Hører du meg?
0: Jeg hører deg.
1: Ok. Hva skjer?
0: Hva skjer?
1: Ok.
0: Ok, da putter vi
1: tilbake. Da vet vi i hvert fall at vi hører meg.
0: Ingen av oss er koko.
1: Ja, for jeg, det kunne ha vært altså.
0: Ok. Vi skal snakke om hvorfor vi liker å være jente.
1: Ja, beste.
0: For vi er jentesending. Først jeg tenker
1: ja.
0: At jentespagaten er mye lettere enn guttspagaten.
1: Det er helt sant. Og jeg skjønner ikke helt hvorfor det heter guttspagaten.
0: Det skulle vel være lettere for gutt å gå rett ut, men det synes jeg virker veldig
1: vanskelig. Men det gir ikke mening. Vi burde jo ha litt mobile hofter som går den veien før vi skal føde.
0: Det er sant.
1: Det liker jeg ikke med å være jente.
0: Nei,
1: vi skal føde.
0: Vi må.
1: Men det trenger vi ikke oss.
0: Nei, vi
1: må føde, fødselsraten er kjempelav for tiden.
0: Ja, vi må.
1: Ja, det vi liker. Ja.
0: Jentekveld.
1: Kom bli med på jentekveld.
0: Den
1: liker jeg veldig godt. Og den tror jeg er litt fløyt for gutter å like.
0: Jeg tror
1: så jeg tror egentlig ikke de sier at de liker.
0: Nei,
1: vi kan si det med chest.
0: Ja, og vi kan si at vi liker karaoke med chest.
1: Boom.
0: For eksempel.
1: Ja, vi kan si sånne ting. Og vi kan si at vi liker ansiktsmaske med chest.
0: Og pyjamas.
1: Ja.
0: Å, fy fader, å få brev i posten.
1: Å, det liker jeg skikkelig.
0: Jeg
1: Men det, jeg håper jo at gutter også får jeg brev i posten. Jenter får litt oftere blomster da.
0: Ja, det håper jeg. Jeg får ikke så ofte blomster.
1: Ja, jeg får aldri blomster. Jeg vet egentlig ikke hvem jeg snakker for.
0: Nei.
1: I filmer får de oftere blomster enn gutter.
0: Ja, det er sant.
1: Ja.
0: Det er sant. Vi kan gå med herder.
1: Ja.
0: Kan jo gutter.
1: Ja, gutter kan jo gjøre alt, men jeg føler at det er mer akseptabelt som jente.
0: Å gå med herder.
1: Og det er sånn samfunnet, det er ikke våre meninger.
0: Og vi kan være høye og lave.
1: Men det føler jeg ikke alltid. Meg som høy jente.
0: Nei, sant.
1: Ja, nå ble det sånn der appell. Ja. Meg som høy jente har alltid følt meg litt nedtrykket i samfunnet. Nei, men det var min største usikkerhet på barneskolen.
0: Og det er ikke bra, det var ikke meningen å ta det opp.
1: Nei, det går fint. Det går helt fint, nå elsker jeg å være høy.
0: Ja, bra.
1: Men jeg føler at, eller i hele barneskolen så tenkte jeg sånn, jeg burde vært lav som de andre små jentene. Men nå er vi i en ny epoke, nå vil jeg være høy.
0: Det er veldig kjedelig å være 1,65 cirka.
1: Ja.
0: Er det alle her?
1: Tror du? Nei, ja, kanskje det.
0: Gjennomsnittet er vel der.
1: Du er helt på gjennomsnittet, Maria.
0: Nei, jeg er 3 centimeter under.
1: Ja, du er 62.
0: Ja, jeg er gjennomsnittet på 67, tror jeg.
1: Ja, det tror jeg også. Det tror jeg også. Faktisk. Og en annen ting vi liker med å være jente da.
0: Jentematte, det er lov å være ikke skjønne matte fordi man er jente.
1: Men det liker jeg veldig godt.
0: Ja.
1: Og jeg liker det litt for godt.
0: Ja, det er jeg tjener mye penger på jentematte, altså.
1: Jeg tjener ekstremt mye, og så viser det ikke seg på bankkontoen.
0: Nei. Og jentemiddag.
1: Ja.
0: Og det er altså veldig fint at du kan spise en pølse og kanskje litt salami, og så er det jentemiddag.
1: Ja, det er sant. Ja, jeg føler det er mye ting man bare kan skylle på sånn. Ja, men jeg er bare en jente.
0: Ja, det er jentemiddag, altså. Men guttemiddag, det er bare grandis.
1: Ja, eller en kjøttbit.
0: En kjøttbit.
1: Ja?
0: Ja.
1: En sånn kyllinglår. En kyllinglår. En kyllinglår. Ja.
0: En kyllinglår.
1: Oi, hva mer er det bra med å være jente?
0: Åh, det er så masse.
1: Ja, men jeg er veldig glad for å være jente.
0: Man kan bruke både bukser og skjørt.
1: Ja, samtidig.
0: Og samtidig, ja.
1: Ja.
0: Og kjole, og blazer.
1: Ja.
0: Og sixpent.
1: Vi kan bruke alt.
0: Ja.
1: Ja, jeg føler det er mer akseptabelt at jenter bruker alle disse plaggene.
0: Og vi får lov til å blø.
1: Det får vi lov til. Og man kan skille på det. Ja.
0: Ja, det er sant også.
1: Men jeg gjør egentlig ikke det.
0: Jærlig, jeg elsker deg mensen.
1: Ja.
0: Og hvis du er jente nå, må du skynde ned på meny på Solsiden. Der koster en menneskopp 10 kroner.
1: 10 kroner?
0: Ja.
1: Det er jo ingenting.
0: Det er helt lattelig, dere må kjøpe det nå.
1: Ja.
0: Jeg skulle gjerne kjøpe det.
1: Ja. Hvorfor ikke kjøpe?
0: To grunner. Jeg har en.
1: Ja.
0: Og jeg har spiral, så da drar jeg den ut. Det er derfor jeg liker å være jente.
1: Det vil jeg ikke tenke på.
0: Nei.
1: Holy shit.
0: Men dere som ikke har det må løpe og kjøpe.
1: Ja, jeg skal løpe og kjøpe.
0: Og jeg kjøpte, det var også 3 for 2 på balsam. Og balsam kostet 10 kroner. Så jeg kjøpte 3 flasker balsam fordi jeg er jente.
1: Ja, fordi du er jente.

0: Og kjæresten min som ikke er jenter gjorde det også, så man kan gjøre det.
1: Ja, men alt dette kan man jo gjøre hvis man er gutt unntatt å føde.
0: Men, og man kan kjøpe masse forskjellig.
1: Ja.
0: Og masse mer utvalget shampoo på balsamseksjonen.
1: Ok.
0: Og mye dyrere å dra til frisøren, så du føler du er rik.
1: Ja. Herregud. Men en ting som er dumt med å være jente er jo at det ofte er dyrere å klippe seg.
0: Ja.
1: Det synes ikke jeg
0: nå. Ja, det er helt høysett.
1: Men vi får jo mamma-perm.
0: Ja. Vi får mamma-perm.
1: Det er jo en fin ting med å være jente, sikkert.
0: Det er veldig fint å være jente. Man får større pupper under svangerskap, holdt på å si.
1: Ja.
0: Og man kan produsere egen.
1: Og man får ha pupper.
0: Ja, det også.
1: Det har jo ikke gutter. Det er litt gøy å ha pupper.
0: Det er jo det.
1: Ja.
0: Og hvis du går dårlig med økonomien når du er gravid, så får du gratis melk. I puppen.
1: Åja. Jeg trodde det var en ordning. Jeg var sånn kalsiumordning.
0: Ja, kalsiumordningen.
1: Kalsiumordningen.
0: Skal vi lovforslag?
1: Ja, kalsiumordningen.
0: Man kan ikke gå i underskudd av melket om man er gravid.
1: Nei, det er jo beinmargsbygging og sånn. Det var en feil ord. Beinmargsbygging.
0: Og skjelettbygging.
1: Og skjelettbygging. Av små kropper innen en annen kropp. Det er jo helt sykt.
0: Ja.
1: Vi er jo helt crazy ville. Vi er egentlig helt syke. Jeg elsker å være jente.
0: Jeg jo, i hvert fall når vi er så syke som vi
1: er. Jeg ville aldri vært jente i et annet liv. Nei, jeg ville aldri vært noe annet.
0: Enn en jente?
1: Ja, i mitt annet liv. Kanskje en ful.
0: Kanskje en ful, men ful kan så være damer.
1: Kvinnelig jente.
0: Kvinnelig ful. Kvinnelig jente.
1: Jeg er jo ikke med.
0: Nei. Eirel er litt bakpå.
1: Ja.
0: Hun er litt bakpå, men det er lov.
1: Det er helt lov.
0: Jeg har vært kjempe bakpå, jeg har sagt så mye rart det.
1: Ja.
0: Jeg skulle si brannalarm, og da sa jeg oppvaskmaskin.
1: Da går det ikke så bra.
0: Nei.
1: Men du er bare en jente, Maria.
0: Jeg er bare en jente.
1: Så det går helt fint.
0: Mm. Jeg skulle også si konfirmasjon, da sa jeg kommunikasjon.
1: Ja, det er bare fordi hun er en jente, og det er vel lov.
0: Ikke sant? Og da var hjernen min på høyger, så nå er din team kommer til å komme opp.
1: Ja, den er nå. Jeg kommer på høyger etter hvert.
0: Og det får vi bare takke vår mor, fordi hun er kvinne, og født oss.
1: Thank you.
0: Og da sier vi thank you.
1: Thank you.
0: Av Nilas. Ja.

0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg synes jo det er helt fantastisk. I hvert fall den delen her, jeg har lagret den beste delen.
1: Ja, det kan. Det er som et punktum, bare stort punktum.
0: Han gjorde det hver gang han sang den delen.
1: Ja, det er som et punktum i caps lock.
0: Ja, jeg tror han har øvd tidligere på dagen. Det høres ikke sånn ut heller.
1: Nei, det høres ikke sånn.
0: Man tenkte, det var fett.
1: Ja, han høres jo litt artig ut. Det som er gøy med denne sangen er at jeg gikk jo på kunstløp, og da hadde jeg denne sangen.
0: Ja, sant.
1: Så, fordi at jeg falt så mye under konkurranser, så skulle jeg liksom ha am still standing for å liksom få meg opp. Men det bare bidro negativt, så jeg hadde streak på å falle 4 ganger på konkurranser ganske mye. Jeg falt mest av alle kunstløpere i hele Norge.
0: Nei.
1: Og så skulle jeg hoppet opp og liksom lande på I'm still standing, men jeg falt opp. Det er alt jeg tenker på når jeg hører denne sangen.
0: Nei, beklager.
1: Men jeg skulle nesten ha hatt denne versjonen da.
0: Jeg tror det.
1: Fordi da hadde det liksom ikke vært tid til å falle med det store punktet med.
0: Det er det.
1: Skjønner du?
0: Ja. Ble, da hadde det liksom bare gått videre.
1: Da går det ikke an å falle.
0: Men det er det.
1: Ja.
0: Og den blir enda verre. Jeg visste ikke at den var dobbelt så lang som den var. Men den var dobbelt så lang som den var.
1: Oi.
0: Og da fant jeg nærmere slutten, som vi kan høre. Fordi da klarer den ikke å si I'm still standing lenger. Jeg føler det. Du får høre hva det høres ut som han sier.
1: Okay.
2: I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing.
1: Det var liksom noen stavelser. Men det som er, Marie, er at det, han her er ikke norsk.
0: Det er en norsk arkivsak.
1: Ja.
0: Ja, egentlig hadde jeg bare lyst til å ta den med, for det var morsom. Men jeg kan godt diskutere og stå for min egen... Åh, men den er kjempebra! Og det er viktig å ha noe internasjonalt i arkivsaken. Ja. Spesielt Elton John.
1: Fordi?
0: Fordi sønnen, nye sønnen til Ulrike Brandstorp heter Elton. Skal hete Elton. Og da må man jo, da blir jo på en måte Elton John et norsk navn.
1: Elton John, ja. Men tenker du ikke at kanskje det finnes mange, mange norske arkivsaker som finnes der ute som er viktigere enn akkurat denne?
0: Jo, absolutt.
1: Du vil ikke stå på sitt der.
0: Ja, men jeg er helt enig. Men hadde bare lyst til å ta den med.
1: Ja, men vi kan eventuelt ha en sånn verdt å nevne.
0: Ja.
1: Skjønner du?
0: Ja.
1: Det er jo ikke alle som kommer videre til nominasjoner og sånn i alle disse store konkurranser.
0: Men verdt å nevne.
1: Men verdt å nevne er alltid litt hyggelig, for da er det sånn, ah, jeg klarte ikke, men de har tenkt på meg.
0: Det er det. Kanskje så det var på en måte ikke forgjeves at jeg tok det med hit.
1: Nei.
0: For det var verdt å nevne.
1: Ja, det er verdt å nevne.
0: Håper jeg da.
1: Og man kan jo le av dette. Den norske befolkningen kan jo få et sammensveiset fellesskap rundt denne videoen og tenke, haha, det var den tiden korona, lalala. Det skal være på verdt å nevne siden.
0: Det kan være på verdt å nevne under koronatiden. Altså en egen seksjon innenfor verdt å nevne seksjonen.
1: Ja.
0: Det kan jeg være med på. Og jeg lærte du om dette her i en norsk podcast.
1: Gjorde du?
0: Ja.
1: Ja. Ok, så det er noe folk snakker om.
0: Ja, i hvert fall han er enig i den ene podcasten.
1: Ok, da kan den godt. Jeg synes ikke den kan være med i UNESCO-arvelisten vår.
0: Nei.
1: Norske arkivsaker.
0: Nei.
1: Men du...
0: Den oppfyller ikke kravene.
1: Den oppfyller ikke alle kravene.
0: Ingen av kravene.
1: Og jeg vil ikke være trangsynt.
0: Nei, men hva er kravene? At den skal være norsk, og at man skal huske det fra... Den skal opp fra husken.
1: Opp fra husken.
0: Og den er hverken opp fra husken eller norsk.
1: Nei. Så det ble jo litt feil, men det... Ja, men den var jo artig.
0: Ja.
1: Den er verdt å nevne.
0: Og jeg synes dere skal se den altså.
1: Ja.
0: Hvertfall når han synger nøyaktig.
1: Ja.
0: Men jeg må bare si takk for meg. Selv om jeg er veldig glad for å komme videre i verdt å nevne kategorien.
1: Ja.
0: 2020-versjon.
1: Ja.
0: Men takk for meg. For nå kommer få meg av Nick Nord. Eller Nisk. Nisk Nord?
1: Kanskje Nick, tror jeg.
0: Jeg tror det er Nick Nord. N-I-C-K. Nord.

0: kan bli med på kjent i kveld. Jeg ble ringt opp av Øyvind.
1: Er det han igjen? Han fulle?
0: Han vil høre på noe annet. Han synes musikksmaken din var dårlig.
1: Det er alltid det han sier.
0: Han sa, kan jeg høre på Modela? Modalea av Skage Larsen.
1: Det er alltid det han vil høre på.
0: NTNU-student Skage Larsen har laget en låt som helt fra start vekker oppmerksomheten din. Låten er på artistens nyeste utgivelse Indus, som slapp på fredag.

0: Du hører på Ja til.
1: Da fikk jeg voice crack.
2: Vi skal snakke om jentenavn.
3: Ja.
2: Fordi det finnes mange. Vi har jentenavn forskjellig. Hva ditt jentenavn?
3: Mitt jentenavn Eiril.
2: Og mitt jentenavn Marie.
3: Mm-hmm.
2: Og her har vi navnene som bare fire nyfødte jenter fikk.
3: Ja.
2: Vi har snakket om det tidligere, da jeg snakket om navn med mange stavelser, og da kom det opp navn som har vært der før.
3: Ja.
2: Sånn som Grisilde og Blancheflor og guttenavn som fordel. Og de har veldig mange stavelser. Fordel har jo 34
3: Blanche.
2: Stavelser.
3: Ja, sant det.
2: Blancheflor har 10 stavelser.
3: Ja.
2: Men her er det noen. Hæ? Åse er bare fire som heter Åse, men det må to ha da. Ja, Åse må...
3: Og Agathe, jeg føler det er flere som heter det.
2: Anneli kjenner jeg en. Anni, dette var rart.
3: Men ville, jeg har et veldig rart...
2: Borgil! Kjenner du en Borgil?
3: Borgil, kjenner du en Borgil? Jeg vet hvem jeg kjenner. En som heter Menja.
2: Menja?
3: Mm. Hun gikk i klasse med på barneskolen.
2: Det var litt spesielt navn.
3: Ja. Men ja. Så hun kallte seg Bøtjens. Det er litt artig å kalle
2: navn. Det er bra. Benja. Her vet du. Uvanlig navn fra 1801. Her har vi Billa. Det er 11 som heter...
3: Nei.
2: Grisilde, 5. Ragla, 7.
3: Ragla.
2: Ragla.
3: Hun må jo ha blitt mobba. Ragla, hagla. Hører du?
2: Ragla, hold snavla.
3: Ja, det er mye man kan mobbe. Ikke at jenter gjør sånn. Rosine.
2: Rosine, nei.
3: Men jeg likte det litt.
2: Det er bedre enn Vengel.
3: Rosine? Det høres ut som en veldig sånn vestkantfli.
2: Det høres ut som
3: pen.
2: Roskilde.
3: Rosina hadde gjort det vilt på Roskilde.
2: Ja, hun hadde det.
3: Hun hadde det.
2: Kanskje... Hun har vært fra Bergen også.
3: Ja,
2: så jeg heter Rosina.
3: Ja.
2: Og det er bare drivfett her på Roskilde.
3: Ja.
2: Sånn er hun.
3: Rosina på Roskilde.
2: Ja. Hun har egen blogg som heter Rosina på Roskilde.
3: Ja, på Facebook.
2: Og så blir hun bare venn med britene som er på Roskilde.
3: Ja.
2: Hun ene som heter Bini som jeg møtte i Slovenia. Hun er ekte da. Hun hadde vært god venn med Rosina.
3: Ja.
2: Okay. So, yeah, my name is Bini. Det er det samme som, ja. Jeg heter Rosine, det er sant.
3: Det er helt sant.
2: Hva med øynene? Vengel. De som er to i, den var kul.
3: Vengel synes jeg var helt synssyk.
2: Vengel?
3: Hun høres ikke helt stød ut.
2: Nei.
3: Men hun høres litt vinglet ut.
2: Jeg tror jeg hadde gått for Blancheflor, altså.
3: Ja, jeg hadde nok gått for Rosine. Jeg likte hennes vibe.
2: Hva med guttenavnet Jesp? Gjest?
3: Gjest?
2: Ja.
3: Nei.
2: Eller Nub?
3: Eller Fordel?
2: Offer!
3: Ser du det jeg ser?
2: Jeg fordel. Ser fordel 34. Jeg tror det er her Aya har tatt sin inspirasjon fra. At når det står at fordel er 34 stavelser, så mener du at 34 heter fordel.
3: Jeg skjønner.
2: Men her står det offer, og det kom ikke på i oversikten. At 7 stykker et offer og 6 stykker et uff. Nei, nå må de skjerpe seg. Da, jente som heter Gjær.
3: Men dette her er ganske sånn pålitelig skilde, og det er SSB.
2: Ja.
3: Så det er ekte.
2: Hvorfor kan jeg hette offer og uff og Gjær?
3: Oh.
2: Uff.
3: Og oh, yes.
2: Hvis man uff, blir man et offer for mobbing.
3: Ja, det er jo litt kjipt å ha et navn som alle assosierer med noe negativt. Jeg sier uff når noe negativt skjer.
2: Det er det. Uff, jeg vet om folk som heter alene også.
3: Nei, det gjør du ikke.
2: Jo, jeg har bevis på telefonen min.
3: Alene?
2: Ja.
3: Alene. Ja, det er sykt. Er det gutte eller jente?
2: Dame. Det er som heter Oline eller... Alene, eller... Nei, alene er det. Eller Eline.
3: Ja, bare til å putte noe A.
2: Ja, Olena hadde sikkert vært fint. Men alene er jo et annet ord.
3: Olene.
2: Synes ikke noe om det?
3: Synes ikke noe om
2: det. Dere skal få double up with music now. Miseria av brottsling. Var det først?

0: må si ha det bra
1: i dag.
0: Og vi sier fuck Øyvind og Markus.
1: Vi sier fuck, men vi sier det nå.
0: Vi sier det nå. Vi ses neste uke.
1: Det uten gjør Eiril. Vi. Nei. Nei, jeg er der da, vet du.
0: Nei, neste uke er Eiril her, og jeg håper jo for Guds skyld at de andre er her også.
1: Mhm.
0: Ja, vel. Vi får bare introdusere denne låta.
1: Ja.
0: Ei huller i Oslo av Vildebjørns selskap. Nei, som jeg leser at to. Er halvparten av trioen til Hersle Bysekollektiv.
1: Nei, det er det, ja.
0: Ja, og de kjenner jeg.
1: Vi er jo huller i Oslo.
0: Vi er jo det.
1: Ja.
0: Ok, her ja, kommer det.

0: Ja, folkens, dette Brittany Fears, Tighten Your Tux. Du hører på Regnbueverden. De klipper jo bort det da.
1: Det stemmer, du hører på Regnbueverden. Og i dag snakker Regnbueverden om, nå ble dette i tre person, det litt rart. Vi i Regnbueverden, Frida og Fritz, vi snakker, oi shit, vi glemte jo helt den vanlige introen. Ja, ja, det går helt fint. Det Frida og Fritz i studio.
2: Vi har ikke sagt det også.
1: Nei,
2: nei, det ja.
1: Ja, altså, vi ikke så mange, vi bare to.
2: Regnbueverdenere.
1: Ja, nå tenkte jeg regnbueverdener, men det ble litt feil i år.
2: Ja, regnbuepratere.
1: Ja, vi i hvert fall i regnbueverden.
2: Og vi Fritz og Frida.
1: Og vi Fritz og Frida, og vi skal snakke om Ida Hobbit, eller Idaho, og det rett og slett på søndag. Det 17. mai.
2: Det.
1: The International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia.
2: Helt riktig.
1: Ja. Hvorfor har vi en sånn dag?
2: Ja, det jo en, det en merkedag.
1: Og hvorfor i helvete det på 17. mai?
2: Godt spørsmål. Det en merkedag som jeg ikke hadde hørt om faktisk før du nevnte det.
1: Nei, det ikke.
2: Jeg tror det mye fordi den på 17. mai.
1: Ja.
2: Det en internasjonal skjev merkedag, og en av de liksom sånne store som faktisk blir markert. Det er ikke helt sånn som sånn Gay Uncles Day, som er fint å ha i teorien, men ikke ikke nødvendigvis blir feiret, da. Men dette er en stor dag som blir feiret, og liksom sånn, også en minnesdag, fordi den er på 17. mai. Første var på eller den er til minne om 17. mai 1990,
1: ja.
2: Som var da WHO fjernet å være skjev eller å være homofil da, eller sånn,
1: som en syk, ja,
2: ha same sex attraction som en sykdom.
1: Ja. Og den ble første gang markert i 2005.
2: Ja.
1: Men det jeg synes litt overraskende, det at Norge, de sluttet ikke til den EU-erklæringen før 22. mai 2024.
2: Oi,
1: det er nylig at det på en måte har blitt offisielt i Norge en merkedag.
2: Og det er en EU-erklært merkedag.
1: Ja, det er litt kult.
2: Så den er sånn veldig ordentlig offisielt. Det er ikke en public holiday enda, men når vi skjeve tar over verden, da blir det alle
1: snart.
2: Alle er fri, ikke hele mai, men hele juni, pluss i hvert fall 17. mai internasjonalt.
1: Ja. Og du jo inne på det. Det jo en grunn til at det ikke så veldig populært i Norge, på en måte.
2: Ja, ja.
1: Det jo fordi det en dag det skjer veldig mye annet.
2: Mm, men jeg synes godt den kunne vært bedre

0: bare breie internasjonale markeringer, så det er mange steder. Ja, og tema i årets I the Hobbit er At the Heart of Democracy.
1: Ja, som har passet veldig fint.
0: Ja, ja, ja. Så det handler om skjeve som liksom sånn medborgere og kampen mot homofobi, bifobi, transfobi og alle andre fobiene som liksom sånn sentralt for å utvikle demokrati da.
1: Ja. Men det gjelder også de som ikke er skjeve.
0: Ja.
1: Demokrati er viktig fordi du stemmer for et folk, altså et folk, ikke bare for deg selv.
0: Ja.
1: Det er mening.
0: Og det er events og i mange mange steder. Blant annet India, så der hadde de valgt å legge en sånn forskningskonferanse om kjønn og seksualitet.
1: Oi.
0: Til akkurat 17. mai. Fordi det er I the Hobbit. Det er masse sånn, møter, det er demonstrasjoner. I Nairobi i Kenya så er det et I the Hobbit Celebration Market.
1: Wow!
0: Hvor de sånn, masse forskjellige skjeve folk som selger ting møtes, og det er også protest. Det er noen steder som har valgt å legge pride-feiringene sine på I the Hobbit. Og det er masse sånn, flagg-raising.
1: Flagg-raising, a day of activities.
0: Yeah. Det er det, og jeg så spesielt mange I the Hobbit events i Australia. Det er virkelig som at det er en dag som er ganske viktig for den skjeve bevegelsen. Og så ja, legger du også merke til mange også, afrikanske land, ja, som er spennende.
1: Ja, så, Australia er også ganske høyt oppe hva gjelder forskning på skjeve i idretten. Så det er jo kanskje et miljø der for å på en måte fronte.
0: Å, så kult!
1: Ja, Australia er et kult land.
0: Og ja, noen i Southampton i England, så har de valgt å legge Trans Pride på samme dag som I the Hobbit. Så det sånn, brukes også for å løfte andre feiringer. Da.
1: Ja.
0: Som jeg synes er veldig fint at det inspirerer folk til å lage enda større events. Det er community festivals, det er dragshows.
1: Ja. Det skjer også veldig mye digitalt.
0: Ja.
1: At the Heart of Democracy Forum plus online session, for eksempel.
0: Mm.
1: Kan man bli med?
0: Veldig gøy. Hvis man er i Los Angeles, så skal de unveile Rainbow Steps.
1: Wow.
0: Opp til en bygning der. Og jeg husker ikke hvor det var, men et sted så jeg at det var en I the Hobbit D&D session.
1: Oh,
0: Dungeons and Dragons. Sikkert med I the Hobbit tema. Hadde vært veldig gøy å delta på.
1: Det er veldig gøy. Vi skal snakke litt om hvordan man her i Norge kan markere dagen hvor man kanskje er opptatt med litt andre ting, da, gå i bunad og sånn. Men før det så får du Paulette av Siri Lygren.

0: Hei, jeg heter Linn Skåber, og dere hører på Radio Revolt.
1: Det gjør du, og inne på den nettsiden som vi har vært på nå, det May17.org, som da den øverste, så det rett og slett ingen events i Norge.
2: Det ikke det. Norge, det sikkert noen i Norge som ønsker at de hadde trademarket May17.org.
1: Ja, men her det sikkert .no eller noe sånt.
2: Ja.
1: Men .org det betyr jo ikke at det ikke noe som skjer her, det betyr bare at det ikke lagt inn der. For vi litt opptatt med å gå i bunad og gå i tog.
2: Ja, det har mye... Mye annet å gjøre.
1: Ja, vi har en viktig dag å feire i bygg. Men det man kan gjøre da, hvis man har lyst å markere denne dagen, det for eksempel å bruke hashtaggen IdaHobbit2026 på sosiale medier. For eksempel hvis du legger ut bilder, eller på en måte har workshops, eller altså community gatherings. Hvordan oversetter vi det? Nabolagsfellesskap eller samlinger?
2: Ja.
1: Det jo litt sånn. Mm. Og det jo helt sikkert jeg tror skjeve studenter, for eksempel, de skal gå i tog sammen.
2: Ja.
1: Her i Trondheim.
2: Mm.
1: De kunne lagt ut, for eksempel, vi feirer både 17. mai, som Norwegian Constitution Day, og Ida Hobbit.
2: Ja.
1: Det en fin måte. Også, ja, plant local actions, som da workshops og sånne ting.
2: Jeg tenker sånn, når man feirer i Norge fra før, så sånn, kan man også bare sånn, tenke litt ekstra på Ida Hobbit, og hva som bak det, og... Når man først ute og feirer, feirer det også litt.
1: Ja. Og vi ute og feirer friheten på en måte.
2: Ja.
1: Selvstendighet, og det jo noe skjeve kanskje ikke alltid føler på i alle land i verden.
2: Ah.
1: Så man kan rett og slett tenke, vi heldige som bor i Norge, vi har en vei å gå, men fy faen så godt vi har det.
2: Ja. Og tenke på en verden sånn, kanskje en verden uten homofobi og transfobi og bifobi. Tenk så fint det hadde vært.
1: Ja, og uten rasisme og alt sånt. Nei, det er mye vi kunne levd uten, altså.
2: Mye, men ja, kanskje vi skal ekstra litt på det på 17. mai også.
1: Hvis det, hvis det et event som du vet om, så kan du faktisk registrere det til nettsiden may17.org, sånn at folk får vite det. Ja. Kanskje det kommer flere til eventet.
2: Kanskje det er noe som flyr inn internasjonalt.
1: Ja, da er det god i hvert fall.
2: Men jeg tror nesten at sånn, hvis det hadde vært et IdaHobbit-event i Norge, hadde det vært første noen gang.
1: Jeg tror det.
2: Fordi man så opptatt.
1: Absolutt. Eventuelt så kan man selvfølgelig donere til LGBTQIA-organisasjoner. LHBTQ heter det på norsk. Vi skal snakke mer om dette etter Spring Summer av Smers på Radio Revolt.

0: store mediehuset produserer radioprogram på løpende bånd, men nesten alle handler om fotball eller politikk.
1: Sakner du et bredere, lystigere og kjekt sportsprogram? Takk om flommelis er det du er inne for.
2: Mitt navn er Emilie.
3: Her prater vi om alt fra kunstner, kramer, til køl, og kanskje til og med litt grann fotball. Hør oss hver onsdag klokka 16 på Radio Revolt.
2: Og på podcast. Og på podcast.
4: Yippee-ki, motherfucker.
5: I Bokbaren får du servert de friskeste, bittreste, sterkeste bøkene. Åpen hver søndag fra 3 til 4. Eller når som helst, hvor som helst, der du hører podcast.
6: Dette er Radio Revolts flaggskipprogram nesten helg, og vi seiler på radiobølgene fra 4 til 6 hver fredag.

0: Jeg tror det regnet litt I sted, men da stoppet nå. En regnbue! Wow!
1: Vi har jo vært veldig inne på det, men vi har liksom ikke adressert elefanten I rommet.
2: Ja.
1: Ida Hobbit skjer samme dag som The Big Flag Day, 17. mai.
2: Huge Flag Day, the flag ja. Days to rule all flag days.
1: The flag days.
2: Days
1: where everyone have flags.
2: Ja, everyone has flags everywhere.
1: Has flags, yes, correct.
2: Flags everywhere.
1: Ja, all der fikk vi slag, ja. Begge to. Men I hvert fall, og det jo en debatt som kommer hvert år. Kan ja. Man ha andre flagg I 17. mai-toget?
2: Mm. Det en debatt, og
1: kanskje spesielt I Oslo.
2: Ja, det vel...
1: Ja. Og det handler ikke om at den debatten kun skjer I Oslo, det handler mest om at mye av mediebildet ja. Veldig Oslo-basert.
2: Ja, at 17. mai så liksom sånn veldig hellig I Oslo.
1: Ja, som egentlig litt rart, for jeg synes Oslo 17. mai virker mye kjedeligere enn I Bergen, for eksempel.
2: Mm, mm.
1: Nå har ikke jeg feiret 17. mai I Bergen på veldig lenge, men der det liksom et krav om å underholde, da. Nå skal jeg bare pitche 17. mai I Bergen. Og det dritgøy. Jeg synes 17. mai-toget her I Trondheim også, det ikke så gøy, men det fordi jeg vant til at Karius og Baktus kommer.
2: Oi,
1: og liksom
2: skjer det I Bergen?
1: Ut, ja, ja, kommer og kaster ut tannkrem til lungene, og det fullt. Og vi har lov med bil, det har ikke I Trondheim. Og det kan jeg skjønne at ikke lov her, for det litt med byplanlegging. Men, tilbake til hele problemstillingen. Det lov med flagg?
2: Jeg synes jo det. Jeg skal ikke legge skyld på at jeg synes mange av de debattene som rundt 17. mai er litt dumme, rett og slett. Både
1: enig.
2: Det og liksom sånn bunadspoliti og all den liksom sånn flisespikkinga på hvordan man skal være for å være god og norsk nok og bra nok på 17. mai.
1: Litt at de som klager på 17. mai, nei, de må ikke være norsk flagg. Det tradisjon. Det de samme som mener at nei, homofili, det noe helt nytt noe.
2: Ja, ja, ja.
1: Og det har jo vi
2: de samme
1: allerede
2: som mener sånn, å nei, det kan du gjøre privat, men ikke for meg, liksom.
1: Nei, det noe nytt som har blitt trendy. Det litt de samme folkene, synes jeg.
2: Ja, og holde sånn, ja, norsk flagg, sure, bra, hvis du vil ha norsk flagg, gjør det. Men hvis det noen som har lyst til å liksom sånn feire friheten sin til å... Også,
1: være liksom, den de
2: være den de også ha tilknytning til andre land og være stolt av det sånn, I tillegg til å være norsk synes jeg det en veldig fin
1: jeg
2: ting
1: jeg ser virkelig ikke problemet
2: nei, det handler liksom om
1: for det første vi avhengige av at folk flytter hit
2: ja. Ja, ja, ja.
1: Altså sånn, hvis ikke så dør vi ut for vi får ikke barn og så det noe med å på en måte være stolt over at vi litt mangfoldige her I landet
2: ja jeg synes det en kjempefin ting med Norge. Sånn, ja takk til mer mangfold.
1: Ja. Kan, og nå snakker vi selvfølgelig om privatpersoner her I et 17. mai-tog. Jeg kan skjønne at det norske slottet burde ha en norske flagg.
2: Ja. Ja, ja, ja.
1: Det jeg helt med på.
2: Ah.
1: Men at, og at på en måte, det norske flagget jo på en måte en fin symbol.
2: Mm.
1: Men hvis ungen din har lyst til å gå med hvis de har lyst til å gå med Kapten Sabeltan-flagget I toget, for min del gjør det, på en måte. Fordi det
2: Hvis det representerer dem på den mest autentiske måten, gjør det! Hvis Kaptein Sabeltan-flagget ditt flagg, gjør det. Hvis biflagget, hvis transflagget ditt flagg, gjør det! Hvis det en del av at du sånn stolt av å bo her, eller stolt av å være deg, og sånn, en frihet du vil feire da, på 17. mai.
1: Ja.
2: Eller en tradisjon eller en annen kultur som også viktig for deg som du vil feire på 17. mai kjør på,
1: det må være så lov å feire at man flerkulturell, for jeg føler hvis du feirer 17. mai så feirer du Norge
2: ja.
1: Altså det
2: ja, det, man, det liksom sånn, å delta på 17. mai å feire Norge. Det ikke et krav om at man skal gå I bunad, ha norsk flagg hvis man ikke har bunad, I hvert fall gå med sløyfe. Det har ikke noe å si. At man deltar, og at man feirer, og sånn, anerkjenner historien nå, hvorfor vi her I dag, liksom.
1: Kan jeg si det? Jeg synes det få alternativ til spesielt damer som ikke går I bunad. For den sløyfen veldig fin på en mørk dress. Sykt støgg på en sommerkjole.
2: Ja.
1: For å være helt ærlig.
2: Ja.
1: Nå var det en avsporing, men det savner
2: jeg. Jeg har tenkt på det en del, for jeg har ikke bunaden min I Trondheim.
1: Nei, sant?
2: Da ble det liksom sånn, hva skal jeg gjøre? Hvor out of place skal jeg være? som ja, det liksom sånn, det virkelig en dag som kan sette alle liksom sånn dine annerledesheter on blast.
1: Ja,
2: faktisk. At, så jeg tenker det en dag hvor mange føler seg ganske utenfor også. Ja. Spesielt fordi, på grunn av det flisespikkeriet da. Så jeg synes alt man kan gjøre for å føle seg mer vel og mer mer akseptert og alt det man gjør som føler at man gjør at man føler at man kan feire dagen, synes jeg kjempefint. Jeg synes folk skal kjøre på og feire akkurat sånn som de vil.
1: Absolutt. Vi skal videre. Vi skal høre Florence av Ea og Tilde på Radio Revolt før vi skal snakke litt om andre skjeve dager.
2: Ja. Yeah.

0: Jeg Fredrik Solvang, og du hører på Radio Revolt.
1: Du hører på Radio Revolt, og du hører på Remi Verden som nærmer seg ferdig.
2: Det gjør vi.
1: Men ja, nå på søndag så det jo Idaho, eller Idaho Bit.
2: Det Idaho Bit.
1: Ja, som kanskje en av de største dagene, eller sånn. For den tar så konkret på liksom et et problem i samfunnet, altså homofobi og transfobi og sånt. Men for eksempel 26. april så var det Lesbian Visibility Day, som en synlighetsdag.
2: Ja, og den kom vel etter, jeg tror det var en Lesbian Visibility Week som ledde opp til den.
1: Vet du hva? Nå har jeg ikke så lyst, men jeg har den ikke her. Men vet du hva som Every day is lesbian lover day.
2: Ja, vi trenger ikke den lyden når du gjør den veldig bra.
1: Jo, takk. Det skal bli min karriere.
2: Ja.
1: Det går bra. Ja, jeg kan etterligne Ross Geller.
2: Når han sier
1: en blikk. Neida, men det var det.
2: Det er ja, det er mange sånn visibility dager som jeg synes er veldig viktige.
1: Ja, du har 31. mars mars faktisk. Jo, vi sier det.
2: Mars, ja.
1: Ja, mars. Jeg bare jeg leser på engelsk, så var sånn you have 31st of mars. International Transgender Day of Visibility. Må ikke, for den skjer i mars. Må ikke forveksles med Trans Awareness Week helsike. Og Transgender Day of Remembrance, som skjer i slutten av november.
2: Ja, for jeg føler at de visibility-dagene er for å liksom sånn sette søkelys mot en spesifikk gruppe, og utfordringene, men også liksom sånn gledende og det som er fint og bra med den
1: gruppa. Ja, det er mer sånn man skal på en måte bare vise vi finnes, vi eksisterer.
2: Ja. Og den Day of Remembrance er jo liksom litt sånn sørgedag.
1: Og jeg føler også at Trans Awareness Week, det er veldig, altså sånn, man skal bli klar og, altså sånn, opplæring da, kanskje.
2: Ja,
1: litt
2: ja, opplæring, og den dagen er for å liksom sånn,
1: opplysning.
2: Ja. Og så er den for å huske. Ja, huske alle de som har gått tapt opp igjennom, som er alt for mange.
1: Minnedag.
2: Så ja, så det er en veldig, veldig viktig dag. Så, ja, jeg har vært på på det gamle universitetet mitt, så hadde vi markering hvert år på Trans Day of Remembrance med liksom sånn diktlesning og sånn. Som var veldig fint.
1: Ja.
2: Jeg liker når man liksom sånn tar ansvar og organiserer og markerer disse dagene ordentlig, for sånn, jeg er veldig dårlig på å følge med på spesielt de her merkedagene. Alt for dårlig egentlig, men jeg synes det er veldig fint når noen faktisk er sånn, ja, den dagen her er viktig, la oss gjøre noe.
1: Ja, vi er jo generelt ikke dritgod på det her.
2: Nei,
1: altså sånn,
2: nei.
1: I USA for eksempel så er de dritgod, for de har pancake day og waffle day. Altså de er sånn, i dag er det bare pannekaker.
2: Ja.
1: Hos oss er det litt mer.
2: Det er kanskje en litt sånn unorsk ting med sånn.
1: Det må være kristent hos oss.
2: Ja, alle ukristelige høytider har ikke noe her å gjøre.
1: Men vi har liksom allerede faste lavn og lusedagen. Lucia-dagen.
2: Lucia-dagen.
1: Og da er det boller.
2: Men kan vi ikke heller ha ha de morsomme dagene, som Non-Binary Parents Day og sånn.
1: Ja, den er fin!
2: Den er en kjempekoselig dag, og Gay Uncles Day.
1: Har du datene på disse?
2: Godt spørsmål. Non-Binary Parents Day er 18. april.
1: Det har nettopp vært det også!
2: Det har nettopp vært. Vi må huske, sånn, skal vi begynne å bli bedre på det postet på Instagram?
1: Ja.
2: Når det er sånne dager.
1: Der tar vi kritikk, der har vi vært dårlige.
2: Ja, vi skal lagre den lista vi har. Vi er på glad.org forresten, som har en skikkelig god oversikt over alle disse dagene.
1: Og så har du 1. desember. Jeg tror det blir siste før vi skal gå videre her. World AIDS Day.
2: Ja.
1: Som også er en veldig ekstremt viktig. Det heter bare World AIDS Day. Hvorfor heter ikke det liksom World AIDS Awareness Day? Et eller annet sånt.
2: Det er, ja, det er den, også, men så er det mange andre mer spesifikke HIV-AIDS-dager, som National Women and Girls HIV and AIDS Awareness Day, National Native HIV and AIDS Awareness Day, National Youth HIV and...
1: Altså, de finnes.
2: Det finnes.
1: Men sånn, den her er jo da sikkert World for alle. Og den havner jo kanskje litt i skyggen av at alle skal se jul i svingen og jul på månetoppen og Kristiania magiske
2: disse kristne høytidene kommer og skygger over for våre kjempeviktige høytider.
1: No more. Ja, men du, vi skal høre Honey and Cinnamon av Mystic Coast før vi skal ta så avslutte denne koselige sendingen.

0: Den var litt høy. Sorry, jeg måtte si det, for det var litt ondt. Du, vi nærmer oss ferdig, og jeg håper at de som hører på har fått litt innblikk i hvor viktig 17. mai er også i andre verdensdeler, holdt jeg på å si, eller i andre land.
1: Og litt andre ting man kan liksom sånn, ja, tenke på 17. mai også.
0: Ja.
1: Men apropos høytider, så beveger vi oss mot kanskje den største høytiden, nemlig Pride Month.
0: Ja, det gjør vi. Mm-hmm. Nå var jeg sånn, her 17. mai.
1: Nei. Det er juni snart.
0: Det er snart juni. Og jeg tror faktisk ikke jeg rekker noen ting.
1: Nei.
0: Fordi i Trondheim så er det jo i august.
1: Det er... Nei,
0: september.
1: September, ja. Er det.
0: Så... og da har jeg flyttet, og jeg flyttet i juni, så og jeg er her ikke nå. Ja. Men jeg føler meg alltid veldig... Jeg blir alltid litt glad 1. juni.
1: Ja.
0: Samtidig som jeg blir litt sånn... Det er en litt rar følelse, men det blir ofte litt sånn... Det er juni.
1: Ja, det er en spesiell følelse, føler jeg. Men jeg kommer til å savne litt at det er sjukt mye Pride events rundt meg. For forrige juni så bodde jeg i London, og da var det club.
0: Det har de. De er bedre der borte enn i Norge.
1: De er sterke med sånne events i hele Pride Month.
0: Ja.
1: Men jeg tror det kommer til å bli bra
0: her. Jeg tror det blir mye bra. Jeg bare får ikke vært på det.
1: Nei.
0: Så det er jo litt synd. Men jeg bare tenkte også, jeg skulle si det, at hvis det er noen som hører på, som ikke vet hva de skal på 17. mai,
1: ja,
0: så ser jeg at skjeve studenter, de har 17. mai-lunch i høyskoleparken fra 3 til 5. Vi er ikke sponset av skjeve studenter.
1: Nei.
0: Jeg skal da ikke holde på å si.
1: Men vi støtter alle
0: skjeve studenter. Men jeg bare tenkte, ja, vi støtter det. Og jeg bare tenkte, jeg skulle gi beskjed om det, sånn at hvis det er noen der som ikke helt vet hva de skal, så kan man møte opp der.
1: Kan møte opp der, og man kan si, faktisk visste dere at det er
0: Idaho. Idaho Hobbit.
1: Og så kan dere feire det også litt på våre venner. Vi skal jo også feire Idaho Hobbit, selvfølgelig.
0: Ja, det er lov å gå med 17. mai-flagg i toget. Eller andre flagg.
1: gå med Pride-flagg.
0: Faen.
1: Jeg lover å gå med all slags flagg i toget.
0: Ja, men 17. mai-flagg kan jo være både regnbueflagg og Norges flagg. Altså,
1: det kan være, ja. 17. mai-flagg er... Whatever you want it to be.
0: Yes, it is.
1: Det synes jeg.
0: Jeg tror egentlig det var det vi rakk. Vi har ikke sending neste uke, for vi er busy. Men
1: busy.
0: Vi er tilbake igjen når du minst venter det. Ja.
1: Før du aner det, er vi tilbake inn i ørene dine.
0: Inn i dine øreganger. Ha en strålende uke og en 17. mai-feiring.
1: Kos dere masse. Ha det bra.
0: Og så lyttes vi plutselig.

0: You know, we're not dealing with stupid people. You know, it used to be we would have a military. You'd have uniforms here, uniforms there. The one with the most uniforms standing wins the war, right? It's a little different now. Now you're talking about sneaky, dirty, underhanded people that want to kill our civilians. They want to go after our civilians. They want to kill not only our civilians, all over the world. And it's going to be stopped. It's going to be stopped. Somebody criticized me the other day because they asked me what I do, and I said, I'm going to bomb the shit out of them. It's true. I don't care. I don't care. They've got to be stopped.
1: Du hør på Lyt på nyt.
2: Det der var vart.
3: Du hører på.
2: Jeg havde betalt mye penge for at høre Donald Trump holde stand-up.
3: Ja.
4: Ja. Ja. Ja, han er ganske god på det her.
2: Han er bolle.
4: Han er god på okay. å prate med folk. Han skulle ha vært president eller noe.
3: Men, ja, han eller altså. Men det har jeg faktisk hørt fra spøk til alvor. Jeg har hørt at altså, du skal være ganske karismatisk for i delt å bli valgt som president i USA, selv om penger tar deg ganske langt veien. Men det, så, jeg tror det var Jens Stoltenberg eller noe som sa det, at ja, men han jo trivelig, eller om det var Jonas Gahr Støre, sa han, ja, det, når du kommer til det hvite hus, han tar deg hånda og er flink til å småprate og får til å føle deg liksom... Mm,
2: selvfølgelig, det jo sånn alle med antisosiale personlighetsforstyrrelser kommer seg rundt her i verden. Hallo, det noen som har lest en psykologibok, eller?
3: Nei.
2: Ja, men du, jeg anklager ikke deg, jeg anklager Jens Stoltenberg.
3: Ja, ja, de gutta der har jo
2: ja, det hadde vært mye morsomt. Det var Jonas Gahr Støre som sa det. Med litt sånn jalousi i stemmen så, ja, han må jo være litt karismatisk da, kanskje, for å være president.
3: Med snusleppe. Åh, det liker jeg så godt.
2: Han kommer rett fra marka. Og nå skal jeg inn på statsministerens kontor.
3: Ja, han går mye på ski.
2: Han er mye på ski,
3: ja. Og hvorfor? Ja, nei, kjør
2: på! Vil du at vi skal... Hele poenget med radene med studiosignaler, Thomas, at man ikke skal trenge å liksom si ting, og nå måtte vi anerkjenne studiosignalet ditt.
3: Nå, bare for dere som bare hører ikke ser, Thomas tok opp en finger.
4: Ja, for jeg trodde at du var ferdig med å prate.
3: Ja, ja, ja.
4: Ok.
3: I teorien.
4: I forrige uke så trua Trump med å utslette hele Iran.
3: Ja,
5: gledelig.
4: Det snakket vi litt om. Det skulle være noen fredssamtaler som skulle skje.
2: Dårlig gjort.
4: Det gikk fint. Det ble fred i sikkert en halvtime før Israel sa fuck it, vi bomba Libanon. Og så sier Iran liksom sånn what the fuck, det her var jo i strid med våres avtale, og USA er litt sånn ja, yeah, I guess,
5: ja, okay,
4: og Israel er sånn, psh, vi har ikke anerkjent noen avtale, fuck you. Uansett, de fredsplanene gikk til helvete basically.

0: Bare markere deg I rommet nå.
1: Jeg tror du følte det var lenge siden jeg hadde sagt
2: det. Jeg hater oss når det skjer, og da må du si noe.
0: Men altså, apropos karismatisk, jeg synes jo det ingenting som mer karismatisk enn noen som på et litt mystisk og mørkt vis sier at det kan hende at en hel sivilisasjon skal dø I natt. Det synes jeg veldig charmerende, ja, og det ofte det jeg ser ut på en date. Ja.
2: Vet du hva, nå endelig noen som satt ord på det. Ja. Mm. Jeg har tenkt litt på det selv, jeg kjente det, kilt litt. Ja. Litt nede I magen når Trump sa det, var sånn, woo!
0: Oi, karismatisk,
2: sa du da? Ja, tenkte karismatisk.
0: For en charmeoffensiv han på nå.
2: Ja, nei, altså, det tenker jeg jo jo også veldig sånn alpha male vibe. Å si det, og det anerkjenner.
1: Det veldig store ord, og det fint.
0: Ja, altså, men det jo helt, det jeg reagerte mest på, fordi at Donald Trump fullstendig gal, det har vi jo nå visst I mange år. Mm. Så det å si sånn, at en så gal fyr president, det på en måte litt sånn, det et kaldt take på det punktet her.
1: Ja, sparken en åpen dør.
0: Sparken en vi-åpen dør der, ja.
2: Ja, den, ja.
0: Men det som jeg synes litt, som jeg reagerte på, var liksom at han lekte så veldig med oss, altså resten av verden, det der, a whole civilization may die. Who knows? Men det I don't.
1: Altså, det var sånn trailer-aktig, liksom.
0: Han vet jo, han skriver jo, det jo ikke fordi han sånn, lurer på hva jeg skal gjøre I kveld.
2: Men det verste at han gjør det. Han har faen ikke peiling. Altså, det jo det bildet som kom ut noen nylig, der som av alt Trump har gjort, det ble maga sur for. Det var at han hadde et K-generert bilde, der han holder hånda si som Jesus over en eller annen fyr.
0: Ja.
2: Og så, nå må dere hjelpe meg, for jeg ikke noe god I engelsk, så sa...
0: Donald Trump!
2: Donald Trump! I'm a doctor. For det var jo det han kom ut etterpå og sa. De var sånn, dette blasfemi, eller hva det
0: kaller. Ja, for der lekte han med feil folk.
2: Altså. Ja, ikke sant? Og så sier han, nei, jeg ikke Jesus. Jeg har misforstått helt, jeg en doktor vi støtter Røde Kors og sånn, ikke sant, jeg en doktor men Caroline Leavitt som talspersonen, gikk ut og sa dette doktrin, altså redigert, hjelp meg med engelsken her
0: doktrine?
2: Nei
0: Hva sa hun, kan du si det på engelsk?
2: Nei, det det jeg ikke kan det derfor jeg trengte hjelp det I hvert fall et annet ord som ligner på doktor på engelsk
0: doktor?
2: Nei Du må google det, Thomas.
3: Hva det? Jeg skjønner ikke hva du sier frem til.
2: Det et... Caroline Leavitt kom ut med en uttalelse som sier at dette bildet her altså, det ikke... Dette redigert, eller dette jeg klarer ikke norsk.
0: Manipulert.
2: Ja, norsk.
1: Doktored, liksom?
2: Ja, doktored! Ja. Thank you!
0: Takk til Marita.
2: Ja, ikke sant? Men det, sånn som meg og Trump, der har vi en ting til felles. Da hører vi doktor.
0: Ja.
2: Så han, det derfor han gikk ut I media og sa nei, fordi han jo blitt fortalt av Caroline og resten av hengene at du må
0: Caroline.
2: Si at det doktor. Men han hørte bare doktor, det derfor han gikk ut I media og sa ja!
0: Han så dum!
2: Og det har skjedd så, det har noe gått igjen og vært sånn, lurer på om det har skjedd før. Det har det. Altså, ikke sant? Så det synes jeg på en måte bare setter standarden litt på når han sier at han skal drepe en hel sivilisasjon, og hvorvidt altså may or may not kind of vibes, det fordi han ikke vet. Ingen har fortalt han, han har sagt at du kanskje kommer til å gjøre det, har du sagt han. Og da han har gått ut og videreformidlet det.
1: Han har bare sagt akkurat det han fikk beskjed om.
2: Ja.
1: Dette skal kanskje skje.
2: Ja, vi vet ikke helt.
1: Det litt sånn som å være lærer på en måte. At du sier liksom, ja, det skal kanskje skje. Du lover ingenting.
2: Nei,
1: kanskje, kanskje ikke.
3: Og det akkurat det, for han roper jo litt sånn ulv, ulv. For han sier jo ofte at vi skal ut av NATO.
2: Og så chickens out. Taco
3: ja.
2: Trump!
3: Taco.
2: Ja,
3: og så...
1: Trump always chickens out. Det her har vi snakket om forrige.
0: Hva har det med det taco å gjøre?
1: Det en forkortelse.
0: Oh, ja.
1: En acronym. Mm.
3: Acronym.
0: Always chickens out.
3: Ja. Yeah.
2: Oh. Og der taco, jeg skjønner ikke.
0: Det,
1: du skjønner
2: det. Jo, men det det fordi det kylling?
0: Nei, det har ikke
3: noe... Oh,
2: my god!
1: Det fordi det kylling?
0: Det altså samme dame som går og forteller alle at jeg har sagt den at Gud finnes.
2: Dette gøy! Jeg elsker når det skjer.
0: Jeg elsker at hjernen din tar så utrolig mange egne avgjørelser.
2: Ja. Åh, det her var deilig. Det får jeg alltid til som hva? Kylling, jeg hadde
1: kylling taco. Kyllingkjøttet?
2: Ja, men jeg skjønte at de to tingene hadde... Oh my god, I get it now. Ok, fortsett.
3: Nei, altså, nu, han har gått hardt ut mot sine allierte. dere støtter ikke oss, vi gikk inn I Iran, hvor I faen vennene mine, liksom? Mm. Ingen mer på å sette inn folk I Hormuzstredet for å liksom

0: Du hører på Litt på nytt, Radio Revolt sin nyhetsprogram Birk!
1: Yes. Er det du? Hvem er det som roper Birk?
2: Det er, det er Susanne Boucher, tidligere deltaker.
3: Deltaker? Er det et reality-program?
2: Tidligere medlem av Litt på nytt.
1: Og nå mester av folkedans eller noe?
2: Absolutt, men også tidligere medlem av Snevert, enda viktigere enn Litt på nytt i sin tid.
1: Ja, nei, den er interessant, sier jeg bare.
2: Men ja, nå er hun verdensmester i folkedans.
3: Wow.
2: Ja. Nei, da, hun er ikke det.
3: Verdensmester i
2: norsk folkedans. Jeg bare sier det, for jeg er så stolt av henne.
1: Ja, men det skal man være.
2: Verdensmester i udefinert folkedans. Ja.
3: All folkedans.
2: All folkedans.
3: Altså. Jig, haka.
1: Haka! Ja. Den glasskuppelen, eller hva det heter.
4: I
1: glasstaket.
4: Dag kom dommen mot en norsk profil, veldig kjent her i Norge. Det har vært en rettsak mot denne fyren i lengre tid. Og endelig kom dommen vi alle har ventet på. Isak Dreyer, han fikk...
1: Nå trodde jeg vi hadde fått Magnus Borg Høiby, eller hva
4: han heter. Nei, han har gått litt bak skyggen til Mr. Borg Høiby.
1: Ja.
4: Men han har vært i et jaktlag i Sverige. De gøtta ned en bjørnebinde.
1: Mm.
4: Og nå har flere av de her jaktlagene blitt dømt til fengsel. Ikke Isak Dreyer, han var bare med på jakta.
2: For han var ikke med å skyte, det er akkurat sånn han prater. Jeg var ikke med å skyte bjørn. Jeg var på jakt, men jeg skjøt ikke bjørn selv.
3: Bare stå og se.
2: Jeg så på, eller jeg var faktisk ikke der akkurat da de skjøtene. Jeg var
3: ikke vafla på jakt, heta da.
4: Men han ble dømt likevel. Han ble dømt til 120 timers samfunnstjeneste.
3: Det er ingenting.
4: For
1: hva
4: grovt
1: er det
4: jakteleri.
1: For noe? Hva gjør du da?
4: Nei, men det var det jeg tenkte. Hva burde han gjøre? Hva burde han gjøre for bjørnesamfunnet?
2: Du vet de som spiller trekspill på torgene rundt omkring. Hvis de ikke bidrar til samfunnet, vel og ved, så vet de ikke jeg.
3: Busking. Jeg ser på, hvis det er liksom for å tjene bjørnesamfunnet, så burde han kanskje liksom...
1: Plukke
3: og,
1: bær?
3: Nei, det er den ikke burde gjøre. Ta ikke maten.
1: Men gi det du bjørnen.
3: Ja, hvis den går på Coop og kjøper sånn stor pakke med blåbær, og så bare kaster ut i skolen.
2: Ja, han, men de liker uansett. Ikke amerikanske blåbær.
3: De liker ikke amerikanske blåbær.
1: Ja, dette vet jeg.
3: Har du prøvd?
2: Bjørnen liker ikke amerikanske blåbær. Den liker bare norske for ordentlig
3: blåbær. Honning, da.
4: Ja.
3: Norsk honning.
1: Ja. Ja.
4: Altså, uansett hva han gjør, så må han jo i hvert fall gjøre en stor bjørnetjeneste for... Noen måtte si det.
3: Men er samfunnstjeneste, er det liksom udefinert, kan det være hva som helst? Eller er det noen som bestemmer
2: det? Det er vel
3: noen
2: som er i barnehage? Nei, det er kanskje ikke.
1: Nei, det tror jeg ikke.
2: Jeg bare vet at de som dropper militær.
1: Nei. De er sikkert. De straffedømte sånn, litt i barnehagene. Ja,
3: og eldre heimen og sånn.
1: Ja,
3: men de sårbare.
1: De sårbare.
2: Barn er faen ikke sårbare.
3: Tåler kjempe masse. Slapp mange tonner i bakken.
2: Hvis det er noen som er sårbare, så er det oss som jobber i barnehagen.
3: Jobber du i barnehagen?
2: Jeg har jobbet i barnehagen.
1: Ikke noen lenger, for sårbar.
2: For sårbar.
3: Det var samfunnstjenesten til Pena.
1: Skjøyt en måke.
2: Det var en måke med barn. Så det er ulovlig.
1: Det er ikke greit. Ja.
3: Det er ikke lov å skyte måker uansett.
2: En måkebinne, som det heter.
3: Måkebinne.
1: Jeg tenkte på det. Jeg ikke skulle si det.
2: Nei, må ikke vi bare stå her og le dere? Det er ikke noe gøy.
1: Men han, Isak Dreyer, eller hva han heter.
2: Hva sa du? Hva sa du, Marita?
3: Så begynner Bembo Bjørnebinne.
2: Vi sier det. Bine, Bembo, Bjørnebinne.
4: Takk for oss.
1: Og det var dagens sending. Nei, men altså, hvem, han, Isak Dreyer, hvem er han? Jeg ser ikke på TV.
2: Han var utro med Sofie Elise på farmen en gang.
3: Ja, det var de kjæresten til Sofie Elise. Men ikke henne hun har barn med.
1: Nei. Hva, men hva annet utover eksen til Sofie Elise, hva annet er han kjent for? Hva, liksom, hva
4: ja,
1: var.
4: Han er fra Bodø?
2: Bodø. Han var med på Norges tøffeste.
3: Ja.
2: Der
3: han ble kjæresten der.
2: Han vann.
4: Ja. Ja. Sånn det var. Ja.
3: Kjent for å være barsk. Ja. Og så han vore på den der dama til.
1: Ja. Ja.
3: Som en av gutta til.
1: Kan jeg bare si litt relevant og veldig urelevant.
3: Ja.
1: I Aurskog, så er det der jeg kommer fra, så er det også en sånn straffesak der de har skutt elg. Og det to fra kommunen som har vært med og skutt elg.
3: Utenfor elgsesong, liksom?
1: Nei, elg, sier jeg! Herregud! Nei, altså, nei og nei! Ulv! Ulv!
3: Ulv,
1: ja. Ulv!
2: Snakk om å rope ulv!
1: Ja, altså...
2: Altså, her herregud. Ropes det ulv, ulv.
1: Ja, det
2: over en lav sko. Smurf! Nå da.
1: Dette gøy å se på. Her skjer det spennende ting foran oss nå, Thomas. Her det to hjerneceller som hopper noen ganger inn.
2: Som har smeltet sammen og blitt en.
1: Symbiose.
2: Den heter nå Maritea.
1: Maritea.
2: Som høres ut som en Barbie-fortelling egentlig.
3: Ja, det. Har ikke sett, det her så digresjon. Men jeg har fått opp på TikTok, som bare jeg på, for at jeg ukul. Sånn,
2: har du et ukult å være på TikTok?
3: Nei. Tydeligvis.
1: Nei.
3: Et gammelt Barbie-spill, som sånn Barbie Detective. Der det sånn, du skal velge navnet ditt fra en lang liste, og så blir de lest opp, og så sånn helt syke navn.
1: Oh my god.
3: Arakisha.
2: Oi.
3: Marisha. Maritia. Og Marita der.
2: Oi. Det jo crazy nå
3: På engelsk det ganske crazy
2: Maritha
3: Maritha
2: Maritha Carey.
3: Vi skal høre på det under låt.
2: Ja,
4: ja det får vi gjøre
2: du lytter folk,
4: og den kommer straks. Men Isak Dreyer, lykke til.
2: Du får, lykke til, mann. Lykke til, gummen.
3: Hvordan har du det, mann?
1: Og så et annet spill Josefine, husker dere det?
3: Ja.
1: Ok, jeg skulle bare si det.

0: hører på R-I-O-R-E-V-U-T-S-I-T-U-E-S-R-O-K-R-A.
1: Noen kvinner i studio ønsker å snakke om kvinner og konspirasjoner.
2: Det gjør du også, Thomas. Du vil bare ikke snakke om det vi vil snakke om. Du vil snakke om sånne ekle ting.
1: Ja.
3: Som Bodø/Glimt.
1: Nei, nå må du faktisk gjøre det. Hallo.
2: Den var fin.
3: Det er så gøy for at det treffer så innmari. Han blir så sint. Rød i ansiktet igjen.
2: Nei.
4: Vi elsker Bodø/Glimt. Og vi elsker det vi ser.
2: Dere elsker det dere ser?
1: Bodø/Glimt for evig. Mer. Mer.
3: Mindre. For en jævlig sugen tekst.
1: Ja, fuck you.
3: Ja, men hallo.
1: Nei, må du gi deg.
3: Tenk at et stikk om en lesbisk kvinne som blir hatet av hele verden ender opp å bli overkjørt
2: av fotball.
3: Fuck you, Thomas. Du hater kvinner.
1: Yeah.
2: Ja. Nei, men det var vel egentlig du som hadde litt juice på Chapel Brown.
3: Du er da meg, Thea.
2: Ja, ja, ja.
3: Og så
2: ja.
3: Må huske å si navn. Folk ser oss ikke.
2: Nei. Nei, det er sant. Det er et godt poeng. Du, Thea.
3: Ja, det er meg.
2: Ja, det er deg.
3: Ja, hva har skjedd med Chapel Brown i siste, spør du?
2: Ja.
3: Hun har blitt internets fiende nummer en igjen, som så mange andre kvinner før henne. Det er ofte at folk har gått ut for å si sånn, Chapel Brown drepte ungen min, eller et eller annet sånt. Nå må vi hate henne. Chapel Brown sparket hunden min i balla, og nå er jeg sint. Sånne ting skjer veldig ofte. Og nyeste nå er at det er vei med fingeren nå. Det er en fotballspiller ute der som heter noe sånn der
1: Jorginho.
3: Mm-hmm. Han har på vegne av sin kone og hennes datter skrevet et jævlig forbannet Instagram-story-innlegg. Han var ikke der engang, men datteren på 11 år har tydeligvis bodd på samme hotell som Chapel Brown da hun var på festival. Og så har hun vært sånn, sneket seg bort til bordet og sett om det var Chapel Brown og gått tilbake, da har vært litt fornøyd. Chapel Brown merket ikke at det her skjedde, men det kommer en sikkerhetsvakt bort til da mamma og datter, og sier sånn, dette kan dere ikke gjøre, fy. Og så har dette tydeligvis preget både mor og datter ekstremt mye, så mye at hennes da mann, Jorginho, har lagt ut et Instagram-innlegg og vært sånn, dette skjedde, og Chapel Brown, du er utakknemlig, og datteren min er knust og ødelagt, og du er ingenting uten fans dine, og så kunne han basically skrevet din jævla hore, men han gjorde ikke det da. Men det som skjedde var at internett var jo ikke vond å be når det kommer til å hate en kvinnelig kjendis, så alle kastet seg over det, var sånn, ja, vi visste det, hun var helt jævlig, hun er sånn som driver bare og krangler med alle og kaller folk ting, og, fordi hun har også liksom tidligere blitt litt kjent for at hun har satt noen grenser med paparazzier og sånn, som veldig mange andre rundt henne også var veldig glad for, men det viser, hun lagde en oppfølgevideo til det her, hvor hun var sånn, sorry, dette har ikke skjedd i mitt, eller sånn, dette skjedde sikkert, men det fikk ikke jeg med meg, og det var ikke min vakt engang. Så liksom, beklager at dette skjedde, men jeg har ingenting med dette å gjøre. Jeg beklager så mye. Hun har til og med snakket, liksom, nådd ut privat til hun moren. Dette kom jo ikke tydelig nok frem. Folk ignorerer det flatt, og velger å bare liksom mobbe seg på henne, og kaste seg over det vi hater seg på Rowan-toget.
1: Ja, og det er jo en grunn til det. Og det... Nei, men jeg skal fortelle om...
2: Noe av det,
1: tror jeg. Ja, for her er greia, liksom. Vi vet jo alle at fotballen er, liksom, kan overføres direkte til det ekte liv.
3: Ja.
1: I fotballen så er faktisk Jorginho en av de med høyest treffsikkerhet på straffespark.
2: Ja, ikke sant? Nå
1: så han har veldig høy treffsikkerhet. Derfor er det nærliggende å tro... at når han snakker,
2: så snakker han sant.
3: Tror du at det bare er fotballfans som har reagert her? Fordi at til og med, hva var det? Ordføreren i sånn...
5: Det er så teit resonemang at nå ble det litt provosert.
3: Ja, men vet du hva?
5: Var du dum?
3: Det var en ordfører i Brasil som sa det at Chapel Brown er bannlyst fra denne byen. Og det verste, det viser seg at veldig mange av de som har liksom kastet seg over det her, og liksom Twitter-kontor som har skrevet ting, og det var en som kom ut og var sånn, jeg gikk på videregående med Chapel Rowan, her et bilde fra den tiden, og hun gjorde dette, hun var rasistisk, og bla bla bla. Det var en bot! Og det så mange av disse kontoene som har angrepet henne, som bots. Og vet du hva? Dette ikke første gang dette skjer. Det skjedde faktisk med Blake Lively i den siste situasjonen hvor hun ble hatet av hele internett. Og faktisk også med Amber Heard under rettssaken med Johnny Depp. Og det ikke bare noen ganger det bots, men noen ganger det at de på den andre siden, for eksempel Johnny Depp, eller han der Justin Baldoni, I Blake Lively sitt tilfelle, som har betalt sånn der, hva heter
1: det? Russiske...
3: Nei, det sånn markedsføringsselskaper, sånn der agency groups og sånne ting, for å ha en svertekampanje mot den gjeldende parten.
5: Har Jorginho gjort det?
3: Ja, nei da. han, jeg tror faktisk det Jude Law, fordi at han faren til denne jenta.
1: Ja.
3: Ja.
5: Vad
3: Nej, han är stefar. Nej, det är inte Jude Law, men det som det visar och som många har påpekat här och är ju att internet är så jävligt raskt att hoppa på det vi hatar kvinnertåget och Chapel Rowan som också är en lesbisk kvinna inte mindre. Hon blir ju hatad för allt.
5: Intet mindre. Hvorfor ler du nå?
3: Ja, hvorfor ler du nå, Thomas?
5: Det faen ikke morsomt.
1: Nei, kvinner.
3: Er dere ikke enige? Jeg tror det provoserer meg.
2: Ja, det sinnssykt! Nei, men altså...
3: Men skal vi ikke være rasende?
2: Jo, vi skal jo det, for det fascinerende at det en business, dette her. At dette, dette faktisk hard cash. Det kronasjer. Yep. Dette her medfører også. Det noen tjener på dette, som ikke har noe med å gjøre. Og da tar man gjerne et offer som lett å... Altså, da det jo kanskje lettere, da, statistisk sett, å gå på frontalangrepp på kvinner enn det på menn. Og jeg må jo innrømme at jeg bryr meg sjeldent. Jeg vet ikke... Det så vidt jeg får med ting. Men akkurat Blake Lively, jeg mistet jo fullstendig halvveis I respekt for henne etter det der. Men nå skjønner jeg kanskje jeg kanskje jeg bare... Men det blir så vanskelig. Hva bot, og hva ekte, og hva... For de har jo vært sitt PR... byrå på hver side for å sverte hverandre.
3: Jo, men det der man må kanskje slutte å tro på alt man ser på internett, og ikke følge så med en gang internett sånn, nå hater vi denne personen, så må man kanskje liksom ta et steg tilbake og være sånn, gjør jeg egentlig det? Og det vi må også huske på her, det på en måte effekten som sånn der kvinnehat og homohat som fjuler der. Fordi hun ene som var ansatt I det byrået som var med på sverte Blake Lively, de gjorde jo dette bevisst, og en melding hun sendte til en av kollegaene sine, hun var sånn, det så trist, dette viser, liksom, det var sånn, vi ser hvor lett folk har for å bare hate kvinner. Det sa hun som jobbet med svertekampanjen, men selv hun var sånn, god damn, folk gjerne.
1: Det var for mange uker siden, så var det en sånn greie, en oppdatering som Twitter gjorde, der de skulle eller de gjorde det synlig til publikum hvordan, eller hvor kontoen var registrert hen, hvor I verden liksom. Og under, eller før valget I USA, så var det mange som liksom latet som at de var amerikanere og pist på det ene og det andre og det viser at mange av de her de fra Malaysia Dubai, India Pakistan, ikke sant? De fra hele verden, men ikke USA
3: Ja, men mange av de kontoene som var med på å sverte Amber Heard under rettssaken, de registrert på oss I Saudi-Arabia, de. Det bare sånn bot-konto fra Saudi-Arabia.
5: Drømmen å være en bot-konto fra Saudi-Arabia.
3: O to be. Men Anna, lite tips der. Det der med Blake Lively. Sånn, folk tok henne ned veldig på sånn, hun skikkelig kjip, men hun anklagde jo Justin Baldoni for liksom seksuell trakassering, og vant. Så det ikke det litt?
1: Men gjorde hun?
3: Ja!
2: Hun vant, det ikke jeg fått med meg. Jeg fikk ikke med meg vant, men jeg fikk med at veldig mye, for hun ble anerkjent som medprodusent, fordi hun hadde gjort så mye under filmen, at da ble sånn 10-8 av 10 av de anklagene hennes tatt bort, eller noe, fordi da hadde hun en større, altså en mer lederrolle, eller det var ikke liksom mellom medarbeidere og medarbeidere. Det var noe sant. Så da var det bare to som sto igjen, da. Men jeg har ikke fått med hva som skjedde.
3: Det var en stor, men I hvert fall det der med at Justin Baldoni, han ansatte folk til å aktivt drive en svertkampanje, og det kom frem i rettssaken.
2: Ja, det tror jeg
3: på. Og alle dokumentene og meldingene som ble laget i det tilfellet, ble klarvillig, har mye drit i sin fortid. Men det på en måte bare, det illustrerer hvor utrolig lett folk har det for å hate kvinner. Fordi at noe som starter uorganisk med firmaer eller bots, ender opp med å bli plukket opp av ekte folk veldig, veldig fort.
2: Mm. Ja, det skjer jo både...
3: Det skjer jo faen ikke med Chris Brown.
2: Nei, eller, men Kanye skjedde vel litt med nå.
1: Ja,
2: Kanye.
3: Kanye West.
1: Vi skal videre. Apropos kvinnehat. Nei da, her er døden 505.

0: På Radio Revolt.
1: På Radio Revolt. Vi har hatt en saftig sending, rett og slett. Ja, vi har vært innom Kvinner Iran, studentvalg og Isak Dreyer.
2: Ja.
0: Juicy fruity.
2: Og litt Iran.
1: Og litt Iran.
3: Han sa det.
0: Fantastisk.
1: Bittelitt. Men vi skal gi oss for I dag.
3: Og da er det bare en ting å si.
4: Deshanda.
2: Deshanda out.
3: Ha det bra, god onsdag.
2: Men kom tilbake neste uke da, så ses vi. Høres vi? Det blir så bra.
3: Vi føles.

0: Are We Alone?
1: E is equal mc square, in which energy is put equal to mass.
2: If we remain confined to planet Earth, sooner or later we will destroy ourselves.
3: So it is, you cannot claim that there wasn't a Big Bang, because you can see it.
4: Now I am become death, the destroyer of the world.
5: Science is interesting, and if you don't agree, you can fuck off.
6: How can you not be interested in physics? I mean, we're only talking about the universe.
7: There are roughly 2 trillion galaxies. 2 trillion.
6: Is it possible to exceed the speed of light? And the answer is yes.
8: I view the goal of science, one of the beauties of science, is each of them forces us to reassess our place in the cosmos.
9: Dette og mye mer kan du høre hos oss på Urørt Vitenskap på tirsdager mellom 5 og 6 på Radio Revolt.
8: That's why science is so good, because it works.
10: På tirsdag.
11: Er det høy puls?
12: Det er begge to.
11: Det stemmer.
10: Ikke bare det, det er puls tirsdag.
11: Puls tirsdag.
10: På en mandag.
11: På en mandag.
10: Vi har hørt en veldig kul låt før pause.
11: Puls, etter Marte Johannes, ja. Fra Jazz Orkestra.
10: Jeg synes jo det her var helt fantastisk. Ja da.
12: Ja. Magne kom inn i døren bare. Det var helt fantastisk.
10: Ja.
12: Det var fantastisk.
10: Jeg måtte ta på meg på ørene og så bare høre på musikken, rett og slett. Og jeg kunne ikke ha spurt om så mye mer, egentlig.
11: Nei.
10: Fikk virkelig frem, ja, det er litt det jeg snakket om da, at du fikk veldig frem begge
11: sjangerene.
10: Mm. Og det beste fra begge.
12: Ja, ja. I hvert fall når fele kom til, det tok seg veldig opp. Så, ja.
11: Og det var så kult at det liksom, de tok den så langt ut i starten at det var, liksom, det var kjempeløst. Og så kommer fela inn, og så bare samler alt seg, men så er det fortsatt liksom skakt og løst, men fela liksom er et sånt fantastisk midtpunkt i det hele. At, ja, nei, det blir bare så kult.
13: Ja, det er helt rått. Jeg satt jo før sendingen her og prøvde å trampe takta, og prøvde å finne liksom pulstakta. Og det er jo ikke før Harald Liefeld kommer inn at det er så lett. Og selv da synes jeg det nesten er vanskelig.
11: Ja,
13: for det
11: er på en måte en slags liksom en 4/4 takt, men så er det også en pulse inni der, på en måte. Eller sånn at det bare spilles opp på hverandre, men fortsatt føles ut som om orkestret er veldig samlet. Mm. Så da, ja.
12: Det føltes som orkestret var veldig samlet, men veldig fra hverandre. Det høres som det ved ett feil liksom steg, så kommer det alt til å ramle sammen, men det så gjorde allerede.
11: Ja.
12: Det var litt sånn spenningsmoment.
11: Mm. Ja. Det hang liksom litt på lillefingeren.
12: På lillefingeren.
13: Og så synes jeg vokalen bare er helt, ja, helt syk. Sånn, den bare tar det til nye høyder.
12: Ja, det er riffet. Ja. Som, eller sånn, riffet kan man kalle det. Jeg vet ikke. Den greia som vokalen sang var veldig flott.
11: Ja. Og det er så kult når vokalen, og når man tør som vokalist å gjøre liksom noe så abstrakt. Jeg husker når jeg kom over det albumet, så forventet jeg veldig sånn, ja, at det var en at hun kom til å bare synge liksom slotter, og så kom Trondheim Jazz Orkester til å spille litt slotter på en måte rundt det da. Men det er jo overhovedet ikke det man får i det hele tatt. Og jeg synes at det er så bra og så kult og så liksom nyskapende på en måte for folkemusikken sin del. At man tør å liksom, ja, dra det så langt ut, at det blir på en måte så abstrakt. Mm. Og fortsatt liksom, den fela inni der som på en måte holder det litt sammen med lillefingrene.
10: Vi fikk på en måte jazzen først.
11: Ja.
10: Men så synes jeg folkemusikken og den pulsen fikk virkelig skinne og blitt løftet opp også.
11: Ja, virkelig. Men jeg tror bare vi må rette over til nesten, for vi har så dårlig tid.
13: Ja. Det er også en polska da, en polska, etter Munnis Ole av fantastiske svenske folkjazzkvartetten, som jeg har blitt veldig glad i.
11: Ja, jeg også. Virkelig kjekt ut. Vi får høre på det.

0: Ukas banger.
1: Fra en banger til en annen.
2: Vi hørte love banger, og vi kan love enda en banger.
3: Rone.
4: Shit, ass.
1: Det dag, Magne.
2: Her på høy tirsdag.
1: På pols. Pols tirsdag, ja. Ja, nå, der satt den.
4: Ja. Men den var virkelig en banger, da.
1: Mm.
4: Veldig simpel tema.
1: Ja.
4: Men veldig mye å ta fra, føler jeg. Mm. Det sånn noe som man må sette seg litt ned og høre på, tror jeg.
1: Absolutt. Mm.
4: Skrevet av Hans Kjørste.
1: Jeg tror det.
4: Om vi ikke leste helt feil.
1: Ja.
4: Som er en renommert.
1: Nei, hva er det? Velrenommert?
4: Velrenommert.
1: Nei,
2: er det? Velrenovert.
1: Det er et ord, jeg lover. Eller,
4: det men, er ikke ord. Ja,
1: en dyktig, anerkjent felespiller.
4: Og over til noen dyktige, anerkjente musikere. Vi skal selvfølgelig i siste låta, Ukas Banger, Valkyrien Allstars. La di da di, du kan like et party.
1: Avslutte med partylåta.
4: Ja, avslutte med partylåta.
1: Som tar utgangspunkt i et slottestev som heter Jondalen. For spesielt interesserte.
4: Tusen takk for oss.
1: Takk for oss.
4: God mandag. Shalabais.
1: Shalabais.

0: synes er litt som jeg reagerte på var liksom at han lekte så veldig med oss, altså resten av verden, det der A whole civilization may die. Who knows?
1: Men det
0: I don't.
1: Altså det var sånn trailer-aktig liksom.
0: Han vet jo han skriver jo, det jo ikke fordi han sånn, lurer på hva jeg skal gjøre i kveld.
2: Men det verste at han gjør det. Han har faen ikke peiling. Altså det det bildet som kom ut noen nylig der som av alt Trump har gjort, det ble MAGA sur for. Det var at han hadde et KI-generert bilde der han holder hånda si som Jesus over en eller annen fyr.
0: Ja.
2: Og så, nå må dere hjelpe meg, for jeg ikke noe god i engelsk, så sa
0: Donald Trump.
2: Donald Trump, I'm a doctor. For det var jo det han kom ut etterpå og sa. De var sånn, dette her blasfemi, eller hva det
0: kaller. Ja, for der lekte han med feil folk.
2: Altså. Ja, ikke sant? Og så sier han, nei, jeg ikke Jesus. Det misforstått helt. Jeg en doktor. Vi støtter Røde Kors og sånn, ikke sant? Jeg en doktor. Men Caroline Leavitt, som talspersonen, gikk ut og sa dette doktrin? Altså, redigert. Hjelp meg med engelsken her. Hæ?
0: Doktrine?
2: Nei!
0: Hva sa hun? Kan du si det på engelsk?
2: Nei, det det jeg ikke kan. Oh, ja. Det derfor jeg trengte hjelp. Det i hvert fall et annet ord som ligner på doktor på engelsk.
3: Woke.
0: Doctor?
2: Nei. Du må google det, Thomas.
3: Hva er det? Jeg skjønner ikke hva du skremte.
2: Det et Caroline Leavitt kom ut med en uttalelse som sier at dette bildet her altså det ikke, dette redigert, eller dette jeg klarer ikke
0: manipulert.
2: Ja,
1: doktored, liksom.
2: Ja, doktored! Ja. Thank you!
0: Takk til Marita.
2: Ja, ikke sant? Men det, sånn som meg og Trump, der har vi en ting til felles. Da hører vi doktor.
0: Ja.
2: Så han, det derfor han gikk ut i media og sa nei, fordi han har jo blitt fortalt av Caroline og resten av hengene at du må
0: Caroline?
2: Si at det doktor. Men han hørte bare doktor. Det derfor han gikk ut i media og sa ja!
0: Han er så dum.
2: Og det har skjedd så det har noe gått igjen og vært sånn, lurer på om det har skjedd før. Det har det. Altså, ikke sant? Så det synes jeg på en måte bare setter standarden litt på når han sier at han skal drepe en hel sivilisasjon, og hvorvidt altså may or may not kind of vibes. Det fordi han ikke vet. Ingen har fortalt han har sagt at du kanskje kommer til å gjøre det, har du sagt han. Og da han har gått ut og videreformidlet det.
1: Han har bare sagt akkurat det han fikk beskjed om.
2: Ja.
1: Det her skal jeg kanskje
2: vet.
1: Skje.
2: Ja, vi vet ikke helt.
1: Det er litt sånn som å være lærer på en måte. At du sier det skjer, men det skal kanskje skje. Du lover ingenting.
2: Nei,
1: kanskje ikke.
3: Og det akkurat det, for han roper jo litt sånn ulv. For han sier jo ofte at vi skal ut av NATO.
2: Og så chickens out. Taco, ja. Trump!
3: Taco.
2: Ja,
3: Og så... Trump always chickens out.
1: Det her har vi snakket om forrige. Hva har det med taco å gjøre? Det en forkortelse.
0: Oh, ja.
1: En acronym. Mm.
3: Acronym.
0: Always chickens out.
3: Ja. Yeah.
2: Oh. Og der taco. Jeg skjønner ikke.
0: Du skjønner
2: det, det. Jo, men det, er det fordi det kylling?
0: Nei, det har ikke noe...
2: Oh my god!
4: Er det fordi det kylling?
0: Det altså samme dame som går og forteller alle at jeg har sagt den at Gud finnes.
2: Dette gøy! Jeg elsker når det skjer.
0: Jeg elsker at hjernen din tar så utrolig mange egne avgjørelser.
2: Ja. Åh, det her var deilig. Det får jeg alltid til som var kylling. Jeg hadde
1: kylling taco. Kyllingkjøttet?
2: Ja, men jeg skjønte at de to tingene hadde... Oh my god, I get it now. Ok, fortsett.
3: Nei, altså, nu, han har gått hardt ut mot sine allierte. Dere støtter ikke oss. Vi gikk inn i Iran. Hvor i faen er vennene mine, liksom?
2: Mm.
3: Ingen er med på å sette inn folk i Hormuz-stredet for å liksom åpne igjen.
1: Og ingen nu, er med på å spille fotball ute lenger. Fy nei. Faen, hvor er alle gutta igjen?
3: Og nå har han gått ut mot bestevennene
0: sine. Hvor er alle gutta? Trump i Air Force One. Hvor er alle gutta mine?
3: Nei, men han har gått ut og kritisert bestevennene sine.
2: Hvem?
0: Trump?
3: Ja.
0: Har han en bestevennene?
3: Han har en bestevennene. Oh, ja, Georgie! Ja, Meloni.
2: Oh, ja, Italia.
3: Italia. Hun har nu fått støtte fra uventet hold.
0: Ja.
3: Opposisjonen sin i Italia.
0: Yes, dette har jeg hørt om.
3: Ja. Det liksom, hun vant jo valget for ikke så lenge siden. Husk at hun kommer fra et litt sånn...
0: Hun er fascist.
3: Ja. Hun kommer vel fra noe parti... med faktiske fascistiske...
0: Det lurer jeg på om det, du har rett
2: I. Ja. Jo, ja, men det har jeg også hørt at det partiet var det tidligere fascistiske partiet, nå endret navn og endret litt politikk da. Men det rettene fra et blodekte, vaskekte sånn, fascistiske parti. Åh,
3: fascisten mest av vennene sine. Åh,
0: ja, men virke, vi går og støtter. Nå begynner folk virkelig å ta til ordet mot Trump, fordi hun gjorde det fordi paven, ja, paven,

0: Du hører på Lytt på nytt, Radio Revolt sitt nyhetsprogram
1: Birk!
2: Yes.
3: Er det du? Hvem er det som roper Birk?
4: Det er Susanne Boucher, tidligere deltaker.
3: Oh, ja.
1: Deltaker er et reality-program.
4: Tidligere medlem av Lytt på nytt.
3: Og nå mester av folkedans eller noe?
4: Absolutt, men også tidligere medlem av Snevert, enda viktigere enn Lytt på nytt i sin tid.
3: Ja, nei, den er interessant, sier jeg bare.
4: Men ja, nå er hun verdensmester i folkedans.
1: Wow,
4: ja. Nei, da, hun er ikke det.
1: Verdensmester i
4: norsk folkedans. Jeg bare sier det, for jeg er så stolt av henne.
3: Ja, men det skal man være.
4: Verdensmester i udefinert folkedans. Ja.
1: All folkedans.
4: All folkedans.
1: Altså. Jig, haka.
3: Haka.
4: Ja.
3: Den glasskuppelen, eller hva det heter.
5: I
3: glasstaket.
5: Dag kom dommen mot en norsk profil, veldig kjent her i Norge. Det har vært en rettsak mot denne fyren i lengre tid. Og endelig kom dommen vi alle har ventet på. Isak Dreyer, han fikk...
3: Nå trodde jeg vi hadde fått Magnus Borg Høyby, eller
5: hva? Nei, han har gått litt bak skyggen til Mr. Borg Høyby.
3: Ja.
5: Men han har vært i et jaktlag i Sverige. De getta ned en bjørnebinde.
3: Mm.
5: Og nå har flere av de her jaktlagene blitt dømt til fengsel. Ikke Isak Dreyer, han var bare med på jakta.
4: For han var ikke med å skyte, det er akkurat sånn han prater. Jeg var ikke med å skyte bjørn. Jeg var på jakt, men jeg skjøyte ikke bjørnen selv.
1: Bare stå og se
4: på. Jeg så på, eller jeg var faktisk ikke der akkurat da de skjøyte. Jeg var
1: ikke vafla på jakt, heta da.
5: Men han ble dømt likevel. Han ble dømt til 120 timers samfunnstjeneste.
1: Det er ingenting.
3: Hva er det for noe? Hva gjør du da?
5: Nei, men det var det jeg tenkte. Hva burde han gjøre? Hva burde han gjøre for bjørnesamfunnet?
4: Du vet de som spiller trekspill på torgene rundt omkring? Hvis de ikke bidrar til samfunnet, vel og ved, så vet ikke jeg.
1: Busking. Hvis det er liksom for å tjene bjørnesamfunnet, så burde han kanskje liksom...
3: Plukke
1: og,
3: bær?
1: Nei, det er den ikke burde gjøre. Ta ikke maten om.
3: Men gi det til bjørnen.
1: Ja, hvis den går på Coop og kjøper sånn stor pakke med blåbær og så bare kaster ut i skolen.
4: Men de liker ikke amerikanske blåbær.
1: De liker ikke amerikanske blåbær.
3: Dette vet jeg.
1: Har du prøvd?
4: Bjørnen liker ikke amerikanske blåbær. Den liker bare norske ordentlige blåbær.
1: Honning, da.
5: Ja.
1: Norsk honning.
3: Ja.
5: Altså, uansett hva han gjør, så må han jo i hvert fall gjøre en stor bjørnetjeneste. Noen måtte si det,
1: Samfunnstjeneste, er det liksom kan det være hva som helst? Eller er det noen som bestemmer
4: på det?
1: Det
4: er vel noen som er i barnehage? Nei, det er kanskje ikke.
3: Nei, det tror jeg ikke.
4: Jeg bare vet at de som dropper militær.
3: Nei. De er sikkert. De straffedømte, sånn. De er til barnehagene.
1: Ja.
3: Ja,
1: og eldreheimen og sånn.
3: Ja.
1: Ja, men de sårbare.
3: De sårbare.
4: Barn er faen ikke sårbare.
1: Tåler kjempemasse, slapp mange tonner i bakken. Ja.
4: Hvis det er noen som er sårbare, så er det oss som jobber i barnehagen.
1: Jobber du i barnehagen?
4: Jeg har jobbet i barnehagen.
3: Ikke noe lenger, for sårbar.
4: For sårbar.
1: Det var samfunnstjenesten til Tena.
3: Hun skjøyte en måke.
4: Det var en måke med barn. Så det er ulovlig.
3: Det er ikke greit. Ja.
1: Det er ikke lov å skyte måker uansett.
4: En måkebinne, som det heter.
1: En måkebinne.
3: Jeg tenkte på det. Jeg tenkte jeg ikke skulle si det.
4: Nei, må ikke vi bare stå her og le dere? Det er ikke noe gøy.
3: Men han, Isak Dreyer, eller hva han heter.
4: Hva sa du? Hva sa du, Marita?
1: Så Bine Bembo Bjørnebinne.
4: Vi sier det. Bine Bembo Bjørnebinne.
5: Takk for oss.
3: Og det var dagens sending. Nei, men altså, hvem, han, Isak Dreyer, hvem er han? Jeg ser ikke på TV.
4: Han var utro med Sofie Elise på farmen en gang.
1: Ja, det var det jeg skulle si. Eksen til Sofie Elise. Men ikke henne har barn med.
3: Nei, hva, men hva annet utover eksen til Sofie Elise, hva annet er han kjent for? Hva, liksom, hva
5: er
3: greia?
5: Han er fra Bodø?
4: Han var med på Norges tøffeste.
1: Ja.
4: Han ble kjæreste der.
1: Han vant.
5: Ja. Ja. Sånn det var. Ja.
1: Kjent for å være barsk. Ja. Og så han var på den der dama til.
3: Ja. Ja.
1: Som en av gutta til.
3: Kan jeg bare si litt relevant og veldig urelevant.
1: Ja.
3: I Aurskog, så er det der jeg kommer fra, så er det også en sånn straffesak der de har skutt elg. Og det to fra kommunen som har vært med og skutt elg.
1: Utenfor elgsesong, liksom?
3: Nei, elg, sier jeg. Herregud! Nei, altså, nei og nei! Ulv! Ulv!
4: Ulv! Ja. Ulv! Snakker om å rope ulv.
3: Ja, altså.
4: Altså, her herregud. Ropes det ulv, ulv.
3: Ja, det
4: over
3: gjør
4: en lav sko. Smurf! Nå da.
3: Det gøy å se på. Her skjer det spennende ting foran oss nå, Thomas. Her det to hjerneceller som hopper noen ganger inn.
4: Som har smeltet sammen og blitt en
3: symbiose.
4: Den heter nå Maritea.
3: Maritea.
4: Som høres ut som en Barbie-fortelling egentlig.
1: Ja, det. Har ikke sett, det her så digresjon. Men jeg har fått opp på TikTok, som bare jeg på, for at jeg ukul. Sånn,
4: ja. Har du et ukult å være på TikTok?
1: Nei. Tydeligvis.
3: Nei.
1: Et gammelt Barbie-spill, som sånn Barbie Detective. Der det sånn, du skal velge navnet ditt fra en lang liste, og så blir de lest opp, og så det sånn helt syke navn.
3: Oh my god.
1: Arakisha.
4: Oi.
1: Marisha. Maritia. Og Marita der.
4: Oi. Oi. Det jo crazy nå
1: På engelsk det ganske crazy
4: Maritha.
1: Maritha.
4: Maritha Carey.
1: Vi skal høre på det under låt.
4: Ja,
5: ja det får vi gjøre
4: du lytter for ikke,
5: og den kommer straks. Men Isak Dreyer, lykke til.
4: Du får, lykke til, mann. Lykke til,
1: ja. Hvordan har du det, mann?
3: og så et annet spill, Josefine, husker dere det?
1: Ja.
3: Ok, jeg skulle bare si det.

0: På Radio Revolt.
1: På Radio Revolt. Vi har hatt en saftig sending, rett og slett. Ja, vi har vært innom kvinner i Iran, studentvalg og Isak Dreyer.
2: Ja.
0: Juicy fruity.
2: Og litt Iran.
1: Og litt Iran.
0: Han sa det. Fantastisk.
1: Bittelitt. Men vi skal gi oss for i dag.
3: Og da er det bare en ting å si.
4: Deshanda.
2: Deshanda out.
3: Ha det bra, god onsdag.
2: Men kom tilbake neste uke da, så ses vi. Høres vi. Det blir så bra.
3: Vi føles.

0: But once they've succeeded in doing that, and the seed pods have started to develop, its behavior changes.
1: So there's something called dark energy which dominates the universe.
2: AI can only know what already existed.
3: U illustrert vitenskap.
4: Hei og velkommen til Uillustrert vitenskap. Du hører Michelle sammen med
5: Lars.
6: Ja, så jeg Sondre her.
4: Jeg Silje. Og I dag skal vi snakke om dopamin. Så først og fremst så må vi først gå inn I hva dopamin Og Sondre, kan ikke du fortelle oss hva dopamin faktisk
6: Ja, jeg skal fortelle hva det faktisk I motsetning til hva vi trodde det var. Ok, først og fremst, dopamin en neurotransmitter. Vi snakket litt om dette forrige sending, og da var det litt uenigheter. Selv om det ikke trengte å være det, fordi jeg kan ingenting om det, men, og det gjør du. Men at man kan kalle det neurotransmitter på norsk, men det et kjemisk signalstoff som overfører, overfører nervesignaler fra en nervecelle til en annen. Så det ser på en måte litt ut som, det ikke det, men det ser litt ut som en gass som overfører beskjed mellom celler, på en måte.
4: En gass?
6: Ja, altså det kan se, det sånn du ser ut som på illustrasjonene, ok, Michelle?
5: Okay. Jeg ser egentlig mer for en sånn, en person som bare drar en stein, som på en måte dopaminet, sånn across på en måte en nerve da.
6: Ok, det det Lars ser for seg I hvert fall. Men det de gjør I hvert fall å regulere prosesser som humør, søvn, hukommelse og bevegelse. Man kjenner på en måte igjen navn sånn som serotonin, det ganske sånn kjent neurotransmitter. Ja, det det. Og da har man for eksempel også glutamat og adrenalin. Adrenalin altså et hormon og en neurotransmitter. Men som vi kanskje alle syns, I hvert fall jeg, så mener jeg at dopamin på en måte kjendisen av neurotransmittere. Fordi man hører så jævlig mye om det overalt hele tiden. Og vi lever på en måte I en verden hvor det virker som dopamin har alt med saken å gjøre. Men vi får se hvor mye den egentlig har med det.
4: Hva det faktisk
6: Ja, fordi det vi generelt hører om det rundt liksom belønningssystemer og motivasjon. Det alltid det, I hvert fall alle YouTube-videoer ever snakker om, med dopamin og sånn. Du må gjøre dopamin fast. Husk å gjøre en dopamin fast. Det viktig. Ikke vet jeg hvorfor det viktig. Men det blir egentlig litt for enkelt å koke ned en neurotransmitter sine funksjoner til bare en oppgave. Så det på en måte kanskje man må begynne å tenke litt på, og kanskje denne sendingen skal hjelpe oss litt med å skjønne at det handler ikke bare om en ting. Fordi dopamin går også under ting som minner, oppmerksomhet, søvn, seksuell opphisselse, kvalme og amming.
5: Kvalme, ja.
6: Ja.
4: Og det jo også fordi at det ulike typer områder I hjernen hvor det dopamin utskilles alltid på stedet, hvor det dopamin. Og så vi ulike typer baner som dopamin går I. Men, ja. Så det spørs litt om man snakker om bevegelse, eller om man snakker om motivasjon, eller utskillelse av hormoner som har forbindelse med prolaktin og amming. Og, ja. Men dopamin I mye.
5: Ja. Så hvis du skal amme din baby, så kan du ikke da dopamin faste?
6: Ikke gjør det, Lars, når Nei. Du skal amme babyen din. Ikke Nei. Gå I dopamin.
4: Og brystutvikling. Faste. Brystutvikling og amming.
5: Hvorfor ser du på meg?
6: Ja, sier det. Ja. Alle ser på Lars når vi snakker om amming.
5: Hva Men, faen? Hold mine tids unna deres munn.
6: Men at det to ting jeg synes var litt spennende. Hadde du noe å si, Silje?
7: Nei, bare for at du sa det I mange deler av hjernen. Det I alle deler av hjernen man har dopamin? Eller bare sånn flere av dem?
6: Sorry, jeg hørte ikke hva
7: du sa. Du sa det var dopamin I mange deler av hjernen? Eller som Michelle sa kanskje det?
4: Ikke, men overalt ikke alt. I hjernen.
7: Nei.
4: Det enkelte spesifikke områder.
7: Ok.
4: Ja.
6: Ja. Dette vet jeg ingenting om. La oss snakke til Michelle hvis du lurer på noe, ok? Det andre jeg skulle si var også at man har lært litt om dopamin basert på folk som har for eksempel dopaminmangel. Fordi da, for eksempel noen som har Parkinsons, har gjort det tydelig for oss at dopamin har ganske mye med bevegelse I kroppen å gjøre. Så at hvis du har Parkinsons, så har du mest sannsynlig dopaminmangel. De som ikke vet hva Parkinsons syndrom det når kroppen ikke følger, adlyder huet alltid, og kan Nei. Begynne å riste og sånne ting.
5: Ja, ja.
6: Men det også de som har et dysregulert dopaminsystem, så at det ikke at de ikke har det, men at det ikke følger liksom vanlig funksjon som vi vant til. Og da, det folk som for eksempel har schizofreni. kan da ha dysregulert dopaminsystemer. En liten tangent om det var at jeg var hos legen i Oslo en gang. Hva var det? Jeg husker ikke helt hva jeg var der for. Jeg trodde jeg hadde fått blodpropp, og så hadde jeg ikke det. Jeg følte at låret mitt hadde blåst opp eller noe. Og jeg var sånn, dette er rart, jeg går til legevakta. Og så er jeg i gangen på venterommet med tre crazy people. Det var tre schizofrene mennesker. Og så begynte jeg å snakke med han ene, fordi jeg drakk fra en Litago-kartong regelmessig. Og så sa han sånn, han sitter og ser på meg hver gang jeg drikker fra den. Jeg bare går, vil du ha, eller hva er greia? Han bare, nei, sorry, så det er bare sånn inni, det er litt sånn greia mi. Jeg trodde liksom noen prøvde å si noe til meg. Ja, hver gang jeg drakk fra den, så trodde han at jeg kommuniserte noe.
5: Et sånt signal,
6: liksom. Ja, så han var åpenbart han var litt loopy, men han var klar over at han var det selv, da. Men det som var interessant var at jeg sa, ja, det må være litt sånn stressende da, hele tiden. Du blir litt sånn, blir du redd liksom, eller blir sliten da? Og han bare sånn, nei, altså, jeg blir skikkelig gassed. Jeg bare, wow, jeg visste ikke at du blir gassed av på en måte, ja, altså han blir liksom gira. Synes jeg var interessant.
7: Apropos schizofreni, hvis du ikke har fått opplevd det innen du er 30, så er du garantert ikke få det også.
6: Okay.
7: Så vi har bare noen få
6: igjen, folkens. To år igjen, let's go!
5: Ah, snart fri.
4: Det som er litt artig da, for nå snakker vi om Parkinson og schizofreni. Og mens dette med disse ulike banene da, som dopaminene er i, det er liksom ulike typer, ja, baner kan man kalle det. Så på en måte, dopaminmangel, ofte forbundet med Parkinson, det er på en måte mest i forhold til nigrostrateale bane.
6: Pass på.
5: Ja, den er
6: easy there, Buster.
4: Cancel her nå, altså. Ellers har vi jo mesokortikale bane, som går mer på da.
5: Hæ?
4: Mesokortikale bane.
5: Du sa det veldig fort. Ja. Det var veldig imponerende.
4: Ja. Det er på en måte da forstyrrelse koblet til schizofreni og ADHD. Mm. Så det er ulike, tenk på det som nivåer eller baner der hvor dopamine.
5: Ja, level 1, level 2.
4: Ja.
5: Level 3.
4: Så ja, veldig spennende med dopamin. Vi skal gå nærmere inn på det. Først skal vi høre en låt som heter «Ei huller i Oslo».

0: en reel til. Bare en reel til. Ok. Siste reel nå. Siste reel.
1: This is my client from Africa.
0: Bare en reel til. Ok, nå er jeg ferdig. Nå er jeg ferdig.
2: På Radio Revolt.
3: Ja, du hører på Radio Revolt. Og nå skal vi gå enda mer inn på avhengighet knyttet til dopamin.
4: Ja, nå skal vi snakke om dopaminavhengighet. Og det passer bra sammen med denne real intervensjonen vår. For vi bor jo i et samfunn, et overskuddssamfunn, med kontinuerlig overskudd av stimulering.
5: We live in a society.
4: We live in a society.
0: Men det er ganske sant, for jeg merker det jo veldig på min generasjon og yngre. Med tanke på at de trenger en sånn visuell stimuli, en sånn dopamin, de trenger på en måte innskudd dopamin hele tiden da.
4: Mm.
0: Om det er av reels eller av andre ting, det er klart på en måte ikke å holde seg unna mer enn 5 sekunder. Se på gata, så går folk sånn her, jeg har jo tatt meg selv og bare gått og scrollet, og nå er jeg hjemme.
4: Ja, shit. Og så det verste er det at det er også mange ting man kan bli dopaminavhengig av.
0: Ja.
4: Man kan bli det av TikTok, Tinder, Netflix, porno, netthandling, gambling, narkotika, alkohol, koffein, sukker, onani, Instagram, HBO, Snap.
0: Kan jeg bare si det at nå følte jeg meg bedre at det bare er reels, og ikke at det er noen av de andre som gambling og sånt, for den føler jeg ganske usunn, eller porno, der du får litt sånn dårlige holdninger og syn på ting.
3: Er du kun avhengig av reels?
0: Jeg er ikke avhengig av reels, men det der er på en måte av de som ble nevnt, så er det der jeg bruker mest tid.
4: Hva med YouTube Short?
0: Nei, det er jeg ikke.
4: Okay.
3: Hva med kaffe?
0: Jeg drikker kaffe.
3: Oi!
0: Mm.
3: Nei, for jeg er liksom veldig fornøyd med at jeg, nei, det er kanskje noe annet det. Men avhengig av snus og sånn. High five for den, altså. Yeah.
4: Men for de av oss som har klart å bli avhengig, da, sånn som meg selv, for eksempel, så går det ut til både konsentrasjon, evne til å fullføre oppgaver, og gjøre langsiktige prosjekter, fordi man vil ha den raske belønningen.
0: Mm.
4: Og definisjonen på dopaminavhengighet er da en tvangsmessig behov for å trigge dopamin.
3: Oi.
0: Damn.
4: Og det som trigger deg, for eksempel med sosiale medier, er at konstant scrolling er at det er en, du vet ikke helt når belønningen kommer. Sånn ukontrollert belønning er det som trigger at du liksom vil ha mer og mer. Og sammen med gambling så er det at det er konstant belønning i raske miljøer. At du liksom

0: nye typer avhengighet hele tiden. At det ikke lenger bare var heroin og alkohol, men at det var på en måte avhengighet til de mer uskyldige tingene, som da sosiale medier, nettshopping, porno, gaming, litt sånn mildere ting. For dem så var det at det var typisk ressurssterke pasienter som levde i overflod, som hadde veldig fint, som kom inn med ekstrem depresjon og angst. Og de prøvde da selv å kurere depresjon og angsten med å fylle tiden sin med ting som skaper dopamin, som scrolling.
1: Mm.
0: Men da det gjorde symptomene verre igjen.
1: Ja, fordi det er jo litt sånn, sånn doomscrolling er på mange vis bare uthaling av tid mellom ting som skjer, liksom. Mm. Sånn, jeg brukte det som sånn, ah, nå har jeg 5 minutter på bussen, nå bare scroller jeg i 5 minutter.
0: Mm.
1: Kontra, jeg kunne egentlig bare putte på en lydbok og hørt på den.
0: Mm.
1: Men det er så lettere for meg å bare finne fram scrolling. Og for meg så føles det på en måte litt sånn bedre. Jeg får en sånn reward da, som de kan prate om.
0: Ja, og man tenker kanskje at det er jo bare så farlig med det. Men det som er problemet med det å få veldig mye nytelse.
1: Det er springbrett.
0: Det er, ja, men
1: det er springbrett.
0: Hjernen liker det veldig godt, men den liker ikke at du har det for bra.
1: Mm.
0: Så derfor Oi. Må den balansere det med å gi noe hun, Anna, kalte for gremlins. For å neutralisere denne gode nytelsesfølelsen. Og da kommer disse gremlinsene inn i hjernen din for å vippe på en måte balansen over til det kjipe. Men de vipper jo litt for langt, så derfor er det sånn, etter sjokolade kan du sitte inn med en følelse av liksom
1: uff, nå er jeg,
0: withdrawal.
1: Ja, nå er jeg feit, eller nå er jeg usyn.
2: Skam, liksom.
1: Ja. Ja. Shit, så vi er på en måte vår egen depresjon, da, som vi gir oss selv sånn, ikke føler deg bra. Og ja. Janteloven, det er janteloven for hjernen. You're nothing. Don't feel good.
3: Jeg husker at på videregående så tok jeg og kompisen min Julian og spiste kebab hver lunsj på Elvebakken. Og da husker vi kom på ordet hver dag. Vi begynte å kalle det for PKD, post-kebab-depression. For vi hadde så sykt lyst på kebab, og så etterpå følte vi oss disgusting. Hatet oss selv og gikk tilbake til skolen.
1: Ja. Men det var ikke så ille hvis vi gikk tilbake i kolag.
3: Jo, for det er det som er poenget da, at jeg trodde, jeg tenkte, det er så deilig med kebab, spiser kebab, jeg liker, og så ble jeg lei meg da, følte meg dårlig.
0: Jo, men det er akkurat det, fordi det, du konstant trigger nytelse, gjør at hjernen må proppe på med mer og mer gremlins, så det blir bare større og større opphopning, slik at du til slutt på en måte, en normal samtale, eller å gå en tur, eller møte en venn, ikke trigger noe som helst i deg, for du er liksom så fylt opp.
2: Ja, og nå skal vi gå videre, for nå skal vi høre en sang som heter Thank You av Nilas.

0: Visste du at dopamin ikke bare finnes i hjernen? Kroppen produserer faktisk dopamin flere steder, mellom annet i nyrene og i blodårene.
1: Ja, dopamin komplekst, og komplekst. Nå skal du ta oss med på smertesystemet.
0: Ja. Jeg skal si så mange ord som jeg ikke klarer å si, med mindre jeg må lese fra en veldig stor skrift. Jeg får sånn bestefar-vibes, for jeg må liksom zoome inn på dokumentet for å kunne lese det her. Så hvis jeg skal nevne blant annet nosisepsjon. Du må arrestere meg, for du drev og gjorde nær av min uttalelse før i dag. Ja. Og somatosensoriske.
1: Somatosensoriske.
0: Ja, du sliter du også. Ja, det er fint å høre.
1: Ja.
0: Men jeg skal jo egentlig prate litt om det, at vi er jo litt sånn der dopaminjegere, hele gjengen.
1: Mm-hmm.
0: For vi har jo nevnt det at...
2: Vegetarianer.
0: Ja, men det kommer inn likevel. Fordi smertesystemet er jo et system, hvordan skal man si det da? Du er jo eksperten her.
1: Hvordan man skal si smertesystemet?
0: Ja, hvordan man skal både forklare det på en sånn ekstremt simpel måte. Sånn supersimpelt.
1: Oi, vet du hva? Det klarer ikke å ta deg på sparka, så jeg tror Nei. Du må ta oss gjennom det.
0: Ja.
3: Fordi, kommer ikke ut av dette, Lars. Skulle vi høre det?
1: You have to do this for you.
0: Nå skal jeg prøve da, så dere må ta meg med en klipp i salt her. Så, i nevrovitenskap så snakker man, eller man skiller da, mellom det som kalles nosis.
1: Man skiller,
0: ja. Skiller. Det, slutt å mobbe nynorsken min da. Mellom nosisepsjon, som er den subjektive opplevelsen av smerte, og det som ikke er nosisepsjon.
1: Ok.
0: Hva er det motsatte?
1: Fysisk.
0: Ja. Heter det bare fysisk?
1: Ekte
0: smerte. Real pain.
3: Altså forskjellen blir altså persepsjonen av det, ja, og hvordan det faktisk påvirker nervesystemet, liksom.
0: Ja, så nosisepsjon, faen ass.
3: Nosisepsjon.
0: Ja,
1: det er forventningene.
0: Hvordan, forventningene, og hvordan du opplever smerten, hvordan du opplever smerten.
3: Ja.
0: Sånn subjektiv opplevelse av smerten. Mm. Så nosisepsjon er den rene sånn nervesignalet som oppstår når nosiseptorer, nosiseptorer på bokmål, altså smertereseptorene i kroppen, blir aktivert ved da skade eller sterk temperaturendring.
1: For det er vel mye sånn forsøk på at man kan liksom se at folk smertesystemene aktiveres ved å bare liksom se på ting, da.
0: Ja.
1: Kontra det om du nødvendigvis føler smerte.
0: Ja.
1: Det er to helt forskjellige ting å på en måte, eller tenke på smerte.
0: Det er derfor sånn, du kan, og man blir jo bekjentskap med den smerten, eller med den følelsen man ofte har i det momentet man har det, og ettertid, sånn man kan se bilder av ting, og få sånn, litt sånn der, det er jo da reseptoren som sender sånn halvveggsignal, sånn, ja, den var kjent, ja.
1: Mm.
0: Og disse signalene, ja.
3: Ja. Jeg bare lurte på, vet man om det er, hva er forskjellen på det å liksom synes det si? At sånn, å se noen bli slått i hodet med en stein, så kan flere være sånn, i hodet, liksom, tenke at det gjør vondt, liksom. Men det er på en måte en slags idé om det
0: jo,
3: at det gjør vondt i hodet.
0: Det er jo det samme, for det er jo på en måte signaler som går fra ryggmargen, som sender da signaler opp til hjernen, da, som er sånn,
3: okay.
0: Sånn ekkel følelse.
1: Er det synsforstyrrelser? Nei, hva er det?
3: Synes det si?
1: Ja.
3: Ja, jeg skal ikke ta for mye tid av Lars. Hvis vi har tid til det, skal jeg nevne etterpå.
0: Fordi et viktig knutepunkt for disse her signalene, det er thalamus, eller thalamus. Hvordan sier man det?
1: Thalamus.
0: Thalamus, yes, er det riktig.
1: Thalamus er greit.
0: Som fungerer som en slags sånn...
2: Thalami.
1: Ja. Det høres ut som en sånn italiensk rett.
0: Det er en sanseinformasjonssenter, som bare tar inn masse signals.
1: Postkontoret.
0: Postkontoret. Det var en bra...
1: Ja, alle signaler går via thalamus.
0: Så da blir det sendt videre, blant annet til den somasensoriske hjernebarken.
1: Bakerst, eller?
0: Bakerst, ja. Som er involvert i å lokalisere hvor i kroppen du får vondt. Så smerte er jo på en måte det er en prosess. Det tar jo tid fra du opplever da smerten til du får vondt. Derfor sånn du kan ta på en plate, eller på is, sånn, og så tar det sånn, jeg vet ikke om det er 0,1 eller 0,2 sekunder før du merker det. Fordi den signalet rekker ikke å komme fra punktet, altså det er nerven som treffer på det, og signalet blir sendt opp til hjernen. Da.
1: Ja, for det er jo sånn at hvis du liksom nærmer deg en plate, da,
0: eller
1: tar på en plate, først er det signalene fra fingertuppene, som går opp gjennom liksom armen og opp til hodet, og så gjør du den tolkning av hva er det som skjer her, og så sender signalet tilbake til armen, som gjør at du trekker den fra deg.
0: Ja, og det er jo her du har altså disse to sentrale komponentene, som er da anterior cingulate cortex og insula. For det er deg som registrerer om det er emosjonell eller om det er en motiverende komponent av smerten.
1: Mm.
0: Altså at du oppsøker smerten, eller om, du på en måte, om det skjer ut av det blå, da.
1: Dette er veldig komplekse saker.
0: Å, det er så komplekst.
1: Jeg tror vi må ha en egen sending om smerte, altså. Men nå skal vi videre og høre en låt som heter What Music Felt Like in 20... Nei, 2007.

0: Innkommende signal på nødsituasjonskanalen.
1: Hallo? Kan du høre meg? Dette er Apollo 69. Vi har nettopp opprettet første kontakt med romvesener her ute i verdensrommet. De snakker ikke så mye norsk, men det er en merkelig sans for humor. Men de insisterer på at radioprogrammet Direktivet fra kontrollorganet er et vitenskapelig radioprogram. Jeg var inne og hørte litt, men det er jo et humorradioprogram, laget av romvesener med stort fokus på improvisasjon, ordspill, kverulerende spørsmål, karakterer og falske reklamer. Ja, direktivet fra kontrollorganet heter det, ja. Ja. Nei, men de sier at de skal sprenge oss hvis vi ikke aksepterer det. Kan vi få noen vitenskapsfolk på det her? Liksom, kan de, ja. Nei, Houston, nå tar de over.
2: Hallo. Hallo.
0: Direktivet fra kontrollorganet.
2: Søndager klokken 4-5. Spotify. Apple Podcast. Direktiver fra kontrollorganet.
3: Hei, dette er Julian, ukentlig lytter og kompisen til Sondre. Uillustrert vitenskap lærte meg forskjellen på en sekt og en kult. Og nå kan du lære noe nytt du også, for du hører på Uillustrert vitenskap.
4: Velkommen tilbake til Uillustrert. Nå skal vi gå litt mer inn på noe vi har snakket litt om. Nemlig at dopamin ikke handler bare om nytelse, som man tror, men at det handler også om begjær og forventning. Ja, for jeg skal snakke om at det er en forskjell mellom wanting og liking. Og fordi at wanting, det er da driven av dopamin, trangen til å søke noe, mens liking er da faktisk nytelsen og styrt av faktisk opioidsystemet vårt.
5: Opioidsystemet, så vi har på en måte en intern dop, altså en hasjplant i huet da, som vi bare løser ut.
4: Ja, jeg tror at endorfiner ligger også der på en måte, at det er mer sånn nytelse. For det som er det at en som heter Kent Bridges, han...
5: Hvorfor ler du av navnet?
4: For jeg klarer ikke å uttale det.
6: Bridges. Vi hadde en 5 minutter diskusjon om hvordan sier den navnet her.
5: Kent Bridges.
6: Ja, stemmer. Bridges.
4: Han fant hvertfall at han forsket på rotter, hvordan da fjernet dopaminproduksjonen deres, og skulle da se om de ville slutte å like mat. Og det han da fant da, var det at rottene sluttet å oppsøke mat,
5: oi.
4: Så wanting forsvant.
5: Oi.
4: Men når de la mat liksom, i munnen deres, så kunne man fortsatt se nytelsesreaksjoner. Altså liking var intakt. Så det beviser at wanting og liking, de tilhører to separate hjerneområder.
5: Så er det litt sånn at du, la oss si at du, det er noe du oppsøker, du jobber mot noe, er like digg som å oppnå det.
4: Ja.
5: I sånn dopaminutløsning du har da.
4: For det henger litt sammen også med tvang. For det som på en måte er wanting, da, det skaper en trang, det skaper et begjær, en motivasjon til å søke, og handler om forventning, ikke selve opplevelsen. Og det aktiveres av signaler og trigger i omgivelsene. Og så for eksempel hvis du ser en reklame av en hamburger, så kan du få lyst på hamburger, for du tenker forventningen om en hamburger. Og du kan også, det er liksom mye mer sånn ekstremt intenst, og på en måte kan overvelde da rasjonell tenking til og med. Og mens på den andre siden så har vi da liking, som det er på en måte faktisk nytelsen i øyeblikket, mer dempet og kortvarig enn wanting, og på en måte påvirkes ikke av avhengighet da. Så det er på en måte selve nytelsen i øyeblikket.
7: Men betyr det at har dopamin egentlig noe med selve nytelsen å gjøre? Altså sånn, er den relevant til, altså, jeg skjønner at den er relevant til pre-burger, men er den relevant til burger-burger? Altså, er den relevant når du faktisk spiser den? Er det noe annet som foregår da? Eller er det fortsatt den samme?
5: Ja, fordi det er jo sånn, når du er sulten, så tenker du sånn, jeg gleder meg til å spise den, som du har da, den kebaben.
7: Ja,
5: og så spiser du den, og så er den digg, og så er sånn, fader, nå er det ikke noe digg lenger.
7: Ja, men spørsmålet ditt er jeg skjønner det, altså, jeg skjønner at dopamin ligger... Er det som er aktivt for hva jeg vil ha, altså mitt ønske for kebaben, men når jeg først får den, er det noe annet som skjer enn dopamin, på en måte, når jeg først får den?
4: Ja, altså jeg tror det at de her på en måte konstant påvirker hverandre, og gir på en måte altså stimulans til hverandre på en måte da. Så, og det som liksom faktisk skjer da, i for eksempel, hvis du har en avhengighet da, for eksempel å røyke sigaretter, husker jeg veldig godt at det var en jeg spurte som hadde vært avhengig i mange år, og jeg var sånn, hvorfor røyker du så mye sigaretter? Og den personen sa bare, nei, jeg synes egentlig det er noe digg, det er bare en vane.
5: Ja, jeg har sett det med at folk som røyker ofte savner å ha noe mellom fingrene. Den der følelsen av å ha noe her, sånn som snusing også, at de savner å ha noe opp i tannkjøttet som både svir litt, eller som at det gir en sånn...
6: Det litt sånn voksen versjon av smukk. Liksom, ja. Du må ha liksom, noe soothing og liksom, suge på...
5: Ja. Veldig.
4: Og det liksom fordi at... det som skjer liksom det at wantingen kan bli sterkere og sterkere, mens nytelsen kan bli svakere og svakere. Da. Så det sitter det en, da kan det være en som liker gambling, da, men som kan sitte timesvis i en, liksom, på en sånn spillautomat, og så bare liker det egentlig ikke, men bare gjør det bare fordi at wantingen er så stor. Og det er også litt sånn, man kan også tenke på det litt som, hvis dere har hørt om konseptet hekt, at man kan bli skikkelig hekta på en person, skikkelig obsesst.
5: Er det
4: et obsessed?
5: Konsept som heter hekt? Så det er bare
4: ja, har du ikke følt med på sånn der...
7: Selvfølgelig er det gutten i rommet som er gøyte.
5: Jeg har hørt om hekta, det blir hekta på noen, ikke at det var et konsept som heter hekt.
6: Jo, det er veldig sånn TikTok, populærkultur. Populær sånn.
5: Ja. Ah, ja. Ja.
6: Hekt versus forelskelse, på en måte, hva jeg var.
4: Ja, for, de prøver liksom, for det som egentlig er da, liking, altså egentlig faktisk liksom... holdt på å si liksom, nytelse da. Det er egentlig ikke noe som kan oppstå før du egentlig kjenner en person godt, mens det er ofte den her wantingen som er så sterk, og det er ikke det, det er noe galt nå, men det er faktisk en altså, biokjemisk funksjon i hodet ditt som gjør at du må ha noe da. Og, ja.
5: Så jeg, for det er jo noen folk som er sånn, de er veldig glad i jakta, men de er ikke så glad i å få tak i det de jakter på. Er det veldig fælt å si jakt? Men sånn, jeg har jo guttevenner som er sånn, de er obsessed med en dame, fordi hun sier nei, og på en måte rejecter de, og så bare er de på, og så blir de sammen da, og så sier de sånn, men nå forsvant veldig mye av dems, på en måte, perception av dem, fordi de var liksom, det var liksom skikkelig effort, og nå fikk de det, og da var det ikke så spennende lenger da. Det synes jeg er litt sånn, da blir jeg sånn, men for faen da.
4: Så det er liksom at dopamin ikke frigjøres når du får belønningen, men faktisk ofte i forventningsfasen da. Mye mer enn man tror.
7: Nei, men da fikk jeg svar på spørsmålet mitt. Akkurat det jeg lurte på.
6: Ja, men det er så irriterende at gevinsten ikke er liksom like bra som jakta. Liksom her har du liksom jobbet for noe, stått på sånn, ah, ja, det var jakta som var gøy.
5: Jeg kan faktisk relatere når jeg går skitur og sånt, så er det jo, det er gøy å gå skitur, men når jeg er på toppen, så er jeg sånn, ja, det var fint der. Men det er egentlig den reisen opp til toppen som egentlig gir meg mest for min del. Sånn, har du fint vær, og ta en pause og spise. Og det er liksom
6: som å levere eksamen, når du først har levert, så er det sånn, åja, da
5: ja, klarer du bare dette. Da får jeg en skikkelig release av dopamin. Da er jeg sånn, deilig, når jeg er ferdig.
7: Ja, fordi jeg bare lurer på, vet vi om det er en slags biokjemisk utløsning av noe når du faktisk blir tilfredsstilt? Altså at du gjør sånn, oi, dette var bra, jeg likte dette. For altså, hva er det da liksom?
4: Altså det står liksom det at får du mer enn forventet, så er det da en dopaminspike. Det er litt det som Silje snakket om i sted, avhengighet. At det ofte kommer i forbindelse med dopaminspike, sosiale medier og sånn. Og så får du akkurat det du forventer, så har du faktisk en nøytral respons. Mens hvis du har da, får du mindre enn du forventer, så har du dopamindropp.
5: Ja.
4: Så hva som faktisk skjer hvis ting blir akkurat sånn som du forventer, det er jeg ikke helt sikker på, men det virker som det er nøytralt.
5: For jeg har jo folk som oppriktig synes alt er kjipt, og så blir de alltid positivt overrasket, fordi de objektivt bare pusher ting ned, og bare, oi, det var kjempebra. Er det da sånn kunstig spiking da?
4: Kanskje det.
5: Ja.
4: Vi skal høre på Vår lille hemmelighet av Vilskudd.

0: Jeg er en stille gnist i mørket av tankene dine. Insynlig, men alltid der. Jeg vakner når noen venter rundt hjørnet. Når hjertet slår litt fortere. Når du kjenner at noen er bra på veg. Jeg er ikke bare gleda du kjenner.
1: Lars, drit i. Dette er ikke bokbarn. Dette er ulysert vitenskap.
2: Dette er ulysert, ja. Og nå skal vi snakke om dopamin i forhold til den sosiale hjernen vår.
3: Ja, fordi den sosiale hjernen vår, den styrer jo veldig mye av hvordan vi oppfører oss. Haha, det ligger jo kanskje i navnet. Men det er jo et nettverk her, så vi skal på en måte stikke høyre.
1: Det var en så utrolig deadpan delivery. Haha, ok. Så det er jo ikke sånn at noen har dødd, men du måtte også fortsatt si hei. Men ja, fortsatt.
3: Det er et nettverk som inkluderer flere deler av hjernen vår, sånn som den prefrontale korteksen og temporopretial junksjon.
1: Bra jobba.
3: Og amygdala, eller amygdala, som jeg sa først, da fikk jo...
2: Amygdala.
3: Da fikk jo Michelle dritlettis, som er en del av det limbiske systemet.
2: Limbiske.
3: Ja!
1: Oh my god, bro!
3: Jesus Christ!
1: Du fikk feil stik.
3: Det er mange ondste ord her, ok? Jeg hadde lest dem før, hørt dem før, så det er ingen som sier det i huet mitt når jeg leser det.
2: Du snakker ikke om det på den linjen du går på, altså.
3: Nei, det gjør vi ikke. Vi snakker om byggteknikk, vi har strukturer og sånt, og hvorfor du bygger. Uansett, så sosiale relasjoner har vist seg å være tett koblet til hjernens mesolimbiske dopaminsystem.
2: Limbiske er jo følelser, emosjonssenteret vårt.
3: Ja, så det er jo der vi har som sant, da, den prefrontale korteksen og sånt. Som er et sånt sentralt motivasjons- og belønningssystem.
2: Prefrontalt korteks.
3: Det er jo fronten, ja.
2: Men det henger sammen.
1: De peker på, foran på panna si, for de som hører på.
2: Pannelapper, ja. De slår hverandre på panna, faktisk.
1: Ja. De slår hverandre akkurat. Stopp.
3: Ja. Det alt er jo en del av det
2: limbiske systemet.
3: Limbiske
2: systemet henger sammen med pannelappen, ja, og andre deler og sånn.
3: Og det systemet omfatter jo da strukturer og ventral tegmental area. Og nucleus accumbens.
2: Yes. Det er jo de nukleonene som er veldig ansvarlig for utskillelse av dopamin.
3: Ja.
1: Ok, for en idiot, hva er nucleus? Hva prater vi om?
2: Cellekjerner, eller?
3: Ja, nucleus er cellekjerne. Men man må ikke tro at nucleus accumbens er da en cellekjerne.
1: Ok, fordi det er?
3: Det var det akkurat hun sa.
1: Hva var det du sa?
2: Er det ikke... samling av cellekjerner?
3: Jo, men det er på en måte en egen cellekjerne. Det er på en måte ikke én nucleus. Det er ikke én... Det er mange.
2: Ja, det kan hende.
3: For så vidt. Ja. Det er bare det som er poenget. Don't underestimate. Så når vi opplever noe positivt i en setting sosialt, da, så er det da samarbeid, eller støtte, eller anerkjenning, eller at du får et kompliment, så kan disse dopamin... Å, herregud, hva er det jeg har skrevet her? Nergebanene.
2: Dopaminenerge?
3: Dopaminenerge?
2: Ja.
3: I hvert fall bli aktivert det. Så dopamin fungerer som et signal som forsterker åtferd, da. Det har vi egentlig snakket om før. At hvis du på en måte får veldig mye sånn creds, så føler du deg godt, liksom. Og det kan jo på en måte styre hvordan vi oppfører oss på en måte offentlig og sosialt. Sånn som jeg har jo på en måte gjort ekstra mye av og til for at jeg har lyst til å få...
2: Bli likt.
3: Eller for sånn takk, selv om jeg ikke trengte å gjøre det på noen spes vis. Men jeg har på en måte hatt litt lyst til å få en sånn takk, det var hyggelig å høre.
2: Spørsmål.
3: Ja.
2: Er det liksom dopamin i forhold til liksom, bekreftelse eller liksom bli likt og sånn, eller er det mer sånn dopamin i forhold til liksom nærhet og trygghet i sosiale relasjoner? Eller er det begge deler, eller hvordan?
3: Det som jeg har forstått er at det er begge deler. Altså, dopaminet fungerer som et signal som forsterker oppførsel til deg som individ, liksom.
2: Ja.
3: Hvordan du får tilbakemeldinger som er da som regel positive. Og du er sånn, oi, jeg er en snill gutt.
1: Altså bekreftelse, liksom.
3: Bekreftelse. Så for et sånn evolusjonært perspektiv, så sier det her god mening. Fordi vi er sosiale dyr. Sånn som bikkjer også har jo veldig mye av samme på en måte, funksjon. Det er at de oppsøker ofte eieren sin og vil ha en sånn form for anerkjennelse og klapp og pysk og sånt. Og de sånn som vi oppsøker visse relasjoner, situasjoner der vi får det mer enn andre. Så man kan jo da argumentere på at vi er egentlig bikkjer hele gjengen.
2: Søke sosial tilhørighet.
3: Ja, basically. Og det gjør vi jo.
2: Og bekreftelse.
3: Ja, og det gjør vi jo.
2: Ja.
3: Det gjør jo, man ser jo det i mange sånne settinger, og kanskje sånne kulter da, har jo mye det samme.
2: Kulter!
3: At man ønsker en sånn
1: Silje. Du sa det som en fotballag. Det er liksom din gjeng.
3: Man søker på en måte en form for sosial sammenheng da, som du har ikke følt deg kanskje så sett eller hørt av veldig mange andre, og så finner du noen som gjør det, og det er sånn shit. Disse menneskene, denne tingen her må jeg oppsøke mye mer da. Og det er den delen av hjernen som får det da.
2: Og jeg tror faktisk at sosial avvisning aktiverer smertesystemet også.
3: Mm.
2: På lignende måte som faktisk smerte gjør. Og det forklarer hvorfor for eksempel sosiale medier er så avhengighetsskapende,
3: mm.
2: og hvorfor mobbing er så skadelig, blant annet, og hvorfor jeg er så opptatt av hva andre tenker om oss. Så det er jo mye i forhold til akkurat det, tilhørighet som du på min skille, altså sosial aksept, anerkjennelse, og disse belønningene i forhold til andre folk. Mm.
3: Det er derfor veldig mange, ikke mange, men noen mennesker sliter jo med å komme seg vekk fra relasjoner som ikke er bra for dem.
2: Mm.
3: For de har en sånn, det er en sånn dopaminfølelse de har når de er rundt i, for de gir dem en reaksjon, da, en følelse som de synes er vanskelig å komme seg vekk fra.
2: Veldig spennende. Vi skal nå høre en låt av Coldest Prophet av La Reese.

0: på uillustrert vitenskap på Radio Revolt.
1: Ja, ja, ja. Velkommen tilbake.
2: Tusen takk.
1: Nå skal jeg preke om... Jeg skal preke om stress og allostatisk belastning. Overbelastning. Oh,
2: fortell meg mer, please.
1: Er det noen som har det hørt om allostatisk belastning før?
3: Nei,
4: aldri.
3: Nei. Jeg bare følte at det ordet ga meg litt sånn gåsehud. Bitt
1: ja,
3: litt.
1: Jeg fikk gåsehud bare...
4: Ja, det høres litt skummelt ut.
3: Ja, allostatisk. Nå tenker jeg på TV.
1: Fordi du får støt.
3: Ja, eller sånn elektronikk liksom. Sånn der, ja, pass deg for allostatisk ting, for det kan du få støt.
2: Jeg fikk støt av et eikebord i forrige uke. Jeg skjønner ikke hvordan det skjedde. Jeg tok på kjøleskapet mitt, ga meg støt. Et bord ga meg støt. Mobilen min ga meg støt. Jeg vet ikke hva som skjer.
3: Du er elektrisk.
2: Jeg er i en origin story av en supervillain som bare blir superstøt mann. Men ja.
1: Ok, i hvert fall da, så er det sånn at kronisk stress, som er no good, det,
3: nei, er ikke det bra?
1: Det påvirker dopaminsystemet vårt over tid.
3: Damn.
1: For det er forskjell på akutt stress og kronisk stress. Akutt stress kan være litt bra, sånn du jobber litt med skole og sånn. Kronisk stress over tid, ikke bra.
3: Men det er jo basically det er å være student, for der sitter du og stresser noe så jævlig over skole du må gjøre, men du gjør det ikke.
1: Da får du mer stress.
3: Og så kommer det, og det er sånn, shit, nå må jeg skrive den jævla oppgaven, eller gjøre øvingen.
2: Hva er det som er dumt med deg? Hvorfor burde jeg ikke stresse til deg?
1: Jeg kommer inn på det.
3: Det er ikke bra for deg?
1: Først tenkte jeg bare, fordi jeg tror ikke... Ok, allostase, har du hørt om det?
2: Nei.
1: Nei, vi starter
3: der. Nå snakker du med idioter her, altså. We are children.
1: Homostase, har du hørt om det?
3: Nei.
4: Er det homostase?
3: Jeg skjønte homo, den kan jeg.
1: Ok, homostase, det er i hvert fall kroppen sin naturlige måte å, at den har en fast temperatur på, har et fast blodsukkernivå og sånne type ting, mens allostase er at kroppen tilpasser seg, at den klarer å bytte temperatur ut fra om den er syk eller frisk, eller på en måte ja, justere hele systemet da, for å håndtere ulike ting som skjer.
2: Litt sånn med, når du får feber på en måte, at den begynner liksom å, der begynner jo den å prøve å regulere litt forskjellige ting.
1: Ja, eller hjerterytmen reguleres jo, kortisolnivået vårt reguleres, det er for å tilpasse det som skjer rundt seg.
2: Ja, ikke sant.
1: Tilpassning til emnet.
2: Jeg henger med.
1: Jep. For det som er da en allostatisk belastning, det er da at det er hjernen som justerer seg for å takle vedvarende stress. Noe som kan ende i utbrenthet, depresjon og apati. Og det er en av grunnene til at utbrenthet og dopaminmangel ligner veldig på hverandre. Og dette er noe som treffer veldig mange i dagens samfunn, og som forklarer hvorfor langvarig stress er så mye mer skadelig enn kortvarig stress. For det som skjer da, er jo at det er en kumulativ slitasje over tid, og som gjør at altså tilpassningssystemet vårt, allostasen vår, brukes for mye, for lenge og uten tilstrekkelig hvile. Og så det blir litt sånn tips på slutten her, da, vet du hvordan man skal unngå det her. Men for det som skjer da, det er tre konkrete ting som skjer. Det er, skal vi se, nummer én, dopaminreseptorene blir mindre følsomme. Det vil si, hjernen slutter å respondere på belønning på samme måte.
3: Ja, så blir det nesten resistent. Du må på en måte jakte en høyere peak.
1: Ja, eller du på en måte ting som tidligere ga deg glede og motivasjon da, gir ikke lenger samme responsen.
3: Nei, så du på en måte...
4: For mye gremlins.
3: Ja.
1: Som depresjon, liksom type vibe.
3: Men da vil du på en måte oppsøke noe mer ekstremt hele tiden da, for å øke den peaken du fikk av noe som ikke var så ekstremt før da.
4: Ja, men du kan gå i dopamin-detox da.
3: Ja.
4: Du kan bli kurert på 30 dager.
1: Ja.
3: Koster bare 3000 kroner med sånn webinar.
4: Eller bare slette liksom appene.
1: Ja. Jeg skal faktisk gi dere oppskriften etterpå.
4: Oh, ja, okay.
2: Okay, du kan holde kjeft siden.
4: Ok, men jeg har oppskriften jeg også.
1: Du har det, jeg har kommet. Har du det?
4: Ja, eller sånn, det som mine forskere sa da i hvert fall.
1: Ja.
3: Mine forskere. De som jobber på mitt kontor.
4: Hun Jane i sted.
1: Hun er Jane, ja.
4: Hun venter man skal legge fra seg det som man er avhengig av i 30 dager. Fordi det tar sted mellom 14 og 30 dager å få vekk disse gremlinsene.
3: Ja, så fuck mat, fuck drikke, fuck søvn.
4: Jo, men hvis det er liksom mat, for eksempel da, så er det på en måte... Hvis det er fast food, så er det det du må legge bort da.
3: Ja, ja.
4: Ja, for du kan ikke legge bort all mat, antar jeg.
1: Ja.
4: Men også bare sånn at i den perioden var jeg opptatt av å trene, spise sunt og ha kvalitetssøvn. Og bare litt mindfulness.
1: Jeg skal faktisk dele opp og forklare litt nærmere. For det, nummer en, ja. Dopaminreseptoren blir mindre følsomme. mindre glede og belønning og motivasjon og sånn. Nummer to, baseline dopaminnivået synker. Altså hverdagen begynner å føles grå og meningsløs, og det er ikke livet som faktisk er verre, men det er det at hjernen ikke lenger registrerer det positive på samme måte. Mm. Og nummer tre, altså prefrontal cortex, som Lars har vært inne på.
3: Prefrontal cortex.
1: Yes. Dette er da den delen av hjernen som styrer selvregulering og impulskontroll og rasjonell tenking. Når denne svekker, så mister vi evnen til å regulere både stressresponsen og dopaminsøkingen vår. Så det er da tre konkrete ting som skjer ved allostatisk belastning. Altså at vår evne til å justere har blitt for mye brukt. Ja.
2: Men for noen skritt tilbake, bare så at jeg henger med, så lurte jeg på, hva er poenget at når vi stresser, så er dopamin utløst for å liksom, jobbe imot stresset, eller å avbelaste en viss på en måte belastning, er det det som eller har jeg misforstått for systemet?
1: Altså stresset er på en måte giftig for dopaminsystemet vårt.
2: Ok, ja.
1: Ja. Så stress ødelegger dopaminsystemet vårt.
3: Ja, stresser,
2: det er liksom giftig, altså for hodet giftig, for å skjønne at det, liksom, det er litt giftig mot akkurat det systemet.
3: Jo mer du stresser, jo mindre føler du av dopamin.
1: Ja, du blir type sånn lamma, eller du blir
3: nummen,
1: var det ordet lettet.
2: Ja,
1: ikke
2: sant.
1: Ja. Okay. Så du er på en måte det ligner litt, altså det er det samme som utbrenthet på en måte da.
2: Ja.
1: Men ja. Og så har jeg da noen tips for hvordan man kan unngå det da. Fordi, altså se for deg, systemet ditt er overstimulert, underrestituert og dårlig regulert. Og løsningen er da?
2: Å ta på seg et varmt skjerf.
1: Ja, det kan man gjøre. Eller man kan, altså du ønsker å få kortisolnivået ned, så klart. Og så ønsker du å få dopaminreseptorene opp, og også prefrontal cortex opp. Så du kan senke kortisolnivået ditt, stoppe dette angrepet da, ved å for eksempel, som alle vet, sove 7-9 timer, og ha en stabil døgnrytme, og lav intensitetsbevegelse, som du må inn på.
3: List.
1: Ja. Altså, gå, sykle, helst i naturen, fremfor i byen.
3: Og mest effektive listen er å gå i bakker.
1: Ja.
3: FYI.
1: Yes.
4: Bakker i skogen, da?
3: Hvis det er bakker nok, hvis det er en viss helling, så er list en av de mest effektive treningsmetodene i verden. Det må vel være, tror jeg, over 12% helling før det begynner.
1: Hva er list?
3: Lav intensitetstrening. Low intensity training.
1: Vet du hva? Jeg har faktisk blitt skikkelig dilla på å løpe i bakker.
3: Ja, bakkeløp.
4: Det er crazy.
1: Sånn som på Mølla, så løper jeg liksom minst på mellom 4 og 5 i incline, da.
3: Incline. Ja, men det er jo...
1: Ja. Når jeg ser rundt meg da, alle andre løper intervaller og sånn, løper kjempe, så kommer jeg liksom seig oppover bakker. Og jeg synes det er kjempedigg, på en eller annen rar måte.
2: Men dette er bra for stress, eller for dopamin, eller hva er det det er bra for?
1: Ja, dette er jo da bra for å roe ned kortisolnivået ditt.
3: Ja.
1: Mm. Ja.
3: Det kan jeg jo egentlig se meg enig i, for når du fullfører en treningsøkt, så føler jeg veldig bra.
1: Ja.
3: Veldig bra.
1: Ja, mindre stressende, vet du.
5: Jævlig bra, faktisk.
3: Jo, men
4: er ikke det litt myt?
3: Nei.
4: Føler du så bra når du har trent?
3: Men det her er rart å si.
2: Jeg blir veldig glad.
3: Men den følelsen av at du er skikkelig tungpusten, og så kan du sette deg ned, og så får du inn pusten, det er egentlig en veldig digg følelse, sånn egentlig, for du på en måte roer ned, og så er det sånn, shit, nå var jeg flink.
1: Eller spis noe sykt. Eller spis noe sykt digg etter trening. Det smaker jo bedre etter du har vært på trening.
3: Ja, det tenker jeg over.
1: Ja. Uansett, så kan du også fjerne konstant mikrostressorer. Og så er det også sånn at du må jo også få ned, eller opp dopaminreseptorene dine, og også styrke kontrollsystemet gjennom prefrontal cortex. Dette var det vi hadde for i dag.
2: Oh yeah.
1: Yeah. Og nå skal vi høre en låt som heter For meg.
3: Men først må vi jo si noe. Vi må jo si det vi alltid sier.
2: Oh shit.
3: Kan ikke bare avslutte med, vi skal høre en låt.
1: Ok, antiklimax.
3: Ja.
1: Ok. Vitenskap er dope.
3: Ha det bra.
4: Ha det.